0: Topla bylgjunar, aðra vikuna í röð Bubbi Mortens og Dylja með lagi Júli kvöld Já, þetta lag í fyrsta sæti á topplistanum okkar eins og sérðin á bylgjan.is eða þú skoða topplistan þar en fjögur efstu sætin eru skipuð af íslenskum tónlistamönnum með íslenska tónlist að vísu syngur Daði Freyr enskan texta í laginu sem í öðru sætinu en þar til lagi við fyrirgjónum það alveg Í þriða sæti lagið inn í síðustu nóttuna með Ágústi og Unnu Torfa og Hreimur og Dylja með Svona var lífið í fjórða sæti sem að því það að Dylja, hún í bæði fyrsta og fjórða sæti, vel gert Heyrum í það Rembrandt sér á eftir Stefán Hilmas líka með nýja lagi sitt eftir Þetta Bylgja
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp N1 mótið á Akureyri á morgun laugardag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta N1 mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af bylgjulestinni á N1 mótinu á Akureyri frá 12 til 4 á morgun og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænós Smáratorgi.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
6: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko
7: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Við fáum betra bragð af fé sem upp til fjalla. Það mikið betra bragð en kjöt.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
14: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
15: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
16: Þú ert svo spennt, þú ert að fara á Kaleo tónleikana.
15: Já.
16: Meðal annars, Bergmáls tónleikana.
15: Já.
16: Og það bara, þú veist, þess að ég segi, þú ert bara eins og kröfluvirkjun á amfetamínu. Þú ert svo sem mikil orka
15: í. Er ég eins og hvað? Kröfluvirkjun.
14: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
9: Bylgjan, útvarpi lið. Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan.

Stefán Hilmarsson með nýja lagið sitt Hringdu í mömmu hérna á bylgjunni. Það einmitt oft gott að hringja í mömmu er það ekki. En höldum áfram, manstu þetta þessu hér, manstu þetta þessu auðvitað House Martins og Happy Hour á bylgjunni.

0: Portugal the Man, en þá að fíla þetta Feel It Still hér á bylgjunni. Við erum að fara að vinda okkur í síðustu hamingju blöndu kvöldsins. Hún er svakalega flott og þú heyrir hana eftir þetta.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Fyrsta vinnan mín var vinna í frystuhúsi heima á Suðureyri við Sundafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
4: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
10: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Penninn Eymundsson.
14: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is

Síðasta hamingju blandan af þremur í kvöld DJ Hlynur setti þetta saman og stútfyllti af hamingju eins og þið heyrðuð Erum í djúran djúran eftir smá stund en fyrst að Raven Lenay Þetta lag heitir Love Me Not

0: Kylie Minogue með réttataktin hér á laugardagsmorgni. Já, það komin laugardagsmorgun, tíminn fljótur að líða. En helgin öll eftir, skal ég segja ykkur, við ætlum að halda upp á það með góðri tónlist hérna áfram. Þetta var lagið Love at First Sight, heyrum í Bruno Mars eftir smá stund og svo ætlum við bara að vera eins og fuglar og fljúga með Nelly fúr stað og eftir smá.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs.

Bruno Mars með lagið Risk It All og hann svona mjaka sér niður listan hjá okkur, top 20 listan sem þú fyrirnir á bilgjan.is var að gefa Teddy Swims hérna fimmu þegar hann fór fram hjá honum. Teddy Swims á leiðinu upp í 15. sæti á meðan að Bruno Mars var að detta í 16. Höldum áfram með flotta tónlist hér á bilginni, við ætlum meira í Bonnie Tyler eftir smá stund. Lag frá 9. áratugnum sem að ég veit að þú manst áraðanlega eftir ef að þú verður að hlusta á 80s tónlist. En heyrum í Nelly Furtado fyrst og hérna syngur hún lagið I'm Like a Bird eða ég eins og fullt. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Það ekkert smá gaman að hlusta á alltaf þessa góðu tónlist með þér.

Bonnie Tyler með lagið Holding Out for a Hero og þetta lag var náttúrulega eftirminnilega í kvikmyndinni Footloose sem að Kevin Bacon fór á kostum sem bæði já, leikari og dansari líka bara útrúlega flottu dansari líka drengurinn Holding Out for a Hero en við ætlum að skiptum gír og fara aðeins nær okkur í tíð og tíma. Þetta nýtt frá Teddy Swims og heitir Mr. Know It All á bylgjum.

0: dásamleg íslenska dagulaga perla sem að er flutt hérna á Björgvinni Halldórs og Rökku Gísla. Ég gef þér allt mitt líf. Höldum áfram hérna á bylgjunni með Ellu Langley, við erum í landi og svonum og svo það nýja bylgjulagið okkar. Ég ætla að spila það áður en ég kveði ykkur eftir. Þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvata. Svaraðu strax.
2: Annaðhvort ertu skyggn eða þú búin að hakka þín í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að tjóki þér skilur.
3: En

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Björt og brosandi í

Ella Langley með Country Sjarman alveg í þessu lagi, lagi heiti Choose in Texas. Erum í landi og sonum innan næstur, komin aftur yngar heim og í skemmtilega stemningu með þessari flottu hljómsveit. Lagið heitir á fjórum fótum og svo hérna rétt á eftir, þáttu að heyri Lady Gaga og Bradley Cooper taka duett saman. Þau eru svo flott í þessum duett. Þú veist að

10.000 brjálæðingar, 10.000 maniacs, kallar hljónstinn sig. Það virkilega flott og skemmtilegt nafnsóldið. Þetta fyndi líka. More than this. Höldum áfram með Lady Gaga og Bradley Cooper þarna næst. Þetta úr kvikmyndinni A Star is Born sem að þau náttúrulega fóru á kostum í bæði tvö og slógu held ég bara rækilega gegn á heimsvísu bæði fyrir leik og söng. Þetta lagið Shallow.

0: Já, bylgjan er 40 ára í ár og við fögnum því öll að sjálfsögðu og þetta lag voru að senda frá okkur í tilefni þess. Lífið er lag, bylgjan 40 ára og það er heill hafsjór af frábærum flytjendum hérna í þessu lagi. En við ætlum að setja gott í kvöld, ég Ívar Halldórs, takk fyrir að vera með mér. Við erum áttu saman annað kvöld að sjálfsögðu, minn ykkur á bakarí sem er á dagskrá bylgjunar í fyrramálið klukkan 9. En haldið áfram að vera góð við hvort annað og sofið vel í alla nótt. Takk fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is

0: Ert í bílahugleiðingum bíll.is
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2 Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Gjaldir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Og ég meina ef við tökum bara áfengisgjaldi, ef við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
5: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka áfengi.
3: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Þá heldur þú áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það var stór dagur hjá okkur í gær.
2: Já, það er, maður hefði haldið að maður myndi segja sko á morgun eða hinn, gleðilegan payday á ensku, en hann var víst í gær, samkvæmt viðskiptaráði.
1: Já, þegar starfsmaður á meðan launum hérlandi byrjaði að vinna fyrir launum, sem enda í hans vasa.
2: Einmitt, og fram til þessa er þetta hvað búið að fara bara í skatta og skemmt
1: skatta og lífeyri og bara svona önnur kjara samningsbundin gjöld.
2: Já, viðskiptaráð vakti athygli á þessu eins og þau gera ár eftir ár og hún er mætt til okkar til að spjalla eins og mynda Birta Karen Tryggvadóttir, hún er hagfræðingur á málefnasviði viðskiptaráðs, velkomin. Já, sömuleiðis, miklu frekar, þó hann sé á morgun að hinn fyrir svona í venjulegu spjalli. Hvað geturðu sagt okkur þetta? Er hann að færast til þessi dagur og við erum bara búin að vera að vinna fyrir ríkið í vinnu til þessa eða hvað?
3: Já, þetta er sem sagt í þriðja skipti sem við höldum upp á þannan útborgunardag eins og við köllum hann hjá viðskiptaráði, en þetta er sem sagt sá dagur þar sem að starfsmaður byrjar að vinna fyrir launum sínum. En þess að tinga til hefur starfsfólk verið að vinna fyrir sköttum, gjöldum og lífeyrisréttindum. En hvað þýðir þetta? Jú, sérst fyrir svona meðaljóninn sem er sérst með miðgildi launa upp á 826.000, það var sérst, já, miðgildi launa á síðasta ári, ári 2025, þá sérst kostar það vinnuveitandan cirka 1,2 miljónir króna til þess að greiða honum laun og hann fær í vasan útborga 596.000 krónur.
1: Já.
3: Og þessi mismunur, sem sagt á milli launakostnaðar og svo launagjalda, eða sem sagt útborgara launa, köllum við launa fleigil.
1: Þetta er nýtt íslenskt orð.
3: Já.
1: Hvað segir þau, launafleigur?
3: Já, launafleigur. Þetta var sem sagt nýrið sem við skiptir á, ég held að þetta sé, við fundum þetta, sem sagt þau fundu þetta upp hérna þegar dagurum var fyrst haldin fyrir 3 ár síðan.
1: Já.
3: Og við hefum reynt að koma þessu svona inn í daglegt tal.
1: En útskýrðu þetta aftur mjög rólega, hvað er þetta? Launafleigur?
3: Þetta er sem sagt mismunur á milli launakostnaðar vinnuveitenda, þessis launagreiðanda og það er, þú veist, orlof, lífeyrisgreiðslur, tryggingagjald og þess háttar og auðvitað skattar. Og þetta sem mismunur á milli launakostnaðar og svo þess sem að launþeginn færi raun og verið vasa sem eru útborgur laun.
1: Mm.
3: Og hans satt er, já, þannig að fyrir hverja 2 krónur sem að vinnuveitandi leggur út í, fær einstaklingurinn útborga cirka 1 krónu og hinn krónan fer í öll þessi, svona, þessi skildu skatta og gjöld sem að leggjast á vinnuveitandan. Og já. Það er sérst þannig að launagreiðandi greiðir alltaf 60% af þessum launafleigil, þetta er hérna óþjált orð,
1: þetta
3: venst, ég hérna er ennþá venist þessu enn sem sagt launþegi greiður það bil 40%.
1: Já, og það er hérna, þar vega þingst er það ekki mótframlagi lífeyrissjóð og tryggingagjald og orlof, er það ekki?
3: Jú, það er meðal það sem að við erum þingst og svo auðvitað það sem að liggur á launþega er auðvitað tekjuskattur og útsvar.
2: Já, en hvað mynduð þið vilja sjá í staðinn? Ég meina við erum að borga í svona sameiginlega sjóði til að hafa allt upp á 10 hérna hjá okkur sem að með við önnur lönd í heiminum og líka nálægt okkur er bara, við erum bara með allt í nokkuð góðum málum. Myndum við vilja að fleigurinn væri í allt öðrum stað?
3: Já, sko, tilgangur með því að halda upp á þennan útborgunardag eru þetta fyrst og fremst til að vekja athygli á þessu, vekja athygli á þeim kostnaði sem fylgir því að greiða starfsmanni laun, af því að það eru þetta sú tala sem að launagreiðandi er að horfa á þegar hann er til dæmis að ákveða hvort við eigum skilja launahækkun eða hvort hann er að bæta vissu öðrum starfsmanni. Þannig að við erum auðvitað bara að vekja athygli á þessu en við höfum svona lögðum fram 3 tillögur þar sem að hægt er sem sagt, að sækja kjarabót fyrir launafólk.
1: Leðum bara gíska, þið viljið lækka skatta.
3: Skarflega athuga. Við höfum lagt til sem sagt, að lækka tekjuskatt 2% stig. Það myndi skila sér í 15.900 króna tekið auka á mánuði fyrir launþegan kostar launagreiðandi ekki neitt, lækka tryggingagjald 1% stig og svo lækka skildurlífeyri, en skildurlífeyri er núna 15,5%, en hérna já, sérst að lækka það 2% stig myndi hækka útborg launum 15.000 krónur. Þannig að samanlagt myndi allar þessar breytingar skila sér í það bil 35.000 króna launahækkun á launþega án þess að aukin kostnaður fellur á launagreiðanda Og þetta skilur sig í kærabót upp á 420.000 krónur ári.
2: Þetta gerir það núna, en er búið að greina hvað þetta gerir við þetta fólk eftir 30-40 ár þegar það fer af vinnumarkaði og búið að snarlækka lífeyris greiðslur?
3: Við vorum svo sem ekki eitthvað sérstaklega að taka tilliti þess, en það eru þetta þannig að við spörum mjög mikið og lífeyris sparnaður, skildusparnaður eru mjög hár hér á landi, en við erum auðvitað bara að benda það umhverfi sem að við búum í og erum auðvitað bara að benda það, tilgangurinn með þessu markmiði að benda á allir þessu hlutir auðvitað að kosta peninga og setja svona kannski skilning hver kostnaðurinn er á bakvið við það að greiða fólki laun.
1: En það svolítið gott að sjá þetta myndrænt fyrir fram að segja að útborgunadagurinn var 28. júni í gær. Það svolítið langt lið árið, erum ekki bara hálnuð með árið núna?
3: Jú, með minni að þetta eru 178 dagar sem við erum að vinna fyrir öðru en útborgum launum.
2: Já, fyrir peningunum í vasan í rauninni.
3: Í raun og veru.
2: Já, en þið eruð ekki í stöðum samskiptu við stjórnvöld og benda á þetta og reyna að tala fyrir þessu en það eru kannski dauf eiru þar að tala fyrir þessum breytingum þremur.
3: Jú, við náttúrulega reynum bara alltaf að halda okkar málflutningar lofti hvort sem það hér í einhverjum öðrum samtölum, hvort sem það opnu fundum í greinaskrifum með öðrum útgáfum og við erum með þetta bara svona alltaf að tala fyrir þessu efnaðslega frelsi og hérna að meira sér skila eftir í vasa launafólks. Og þetta er ein leið til þess, en þetta er náttúrulega fyrst og fremst þegar við að reyna að veikja athygli á þessum kostnaði sem fylgir þessum útborgum launum.
2: Má ég spurði út í eitt líka í viðbót, nú er hérna kilometragjaldið sett á, tekið út úr bensíninu og sett bara í heimabanka og á Ísland.is, þannig þetta er allt orðið mjög svona visuált. Launafólk gerir sér ekki alveg alltaf grein fyrir því hver kostnaðurinn er á bakvið sína vinnu, fyrir þá ríki og lífeyri og svona. Myndu við tala fyrir því að taka það úr sambandi þannig að fólk fengi alla upp að laða aðeina sig og svo kemur bara reikningar í heimabanka. Hér tryggingagjaldið, hér skattarnir á laununum, hér lífeyrissjóður. Hvernig litist ykkur það?
3: Já, sko, við höfum ekki tekið einhverja formlega afstöðu þess en ég hef heyrt marga hérna fleyga þessari hugmynd fram að við fáum sem sagt bara launin okkar greitin á heimabankan og svo fáum við bara rukkun fyrir öllum þessum aukagjöldum. Ég held auðvitað að það væri þú veist, ákveðin leið til þess að fólk svona átti sér betur á því hvaða í raun kostar að greiða starfsmanni laun, en svo auðvitað er það þannig líka að framsetning launastæla er frjáls hér á landi, sem gott okkar skilningin, þannig að launagreiðendum er líka í lóa lagi að setja þessar tölur fram á launastæli, nú við værum alveg í nafni svona gagnsæðis, værum við alveg til að sjá það í auknum mæli að þessi gjöld séu betur sundurlega á launaseðli og til dæmis að þessi sundurlega hvað fer til ríkis og hvað fer til sveitafélag og þess áttar.
1: Það verður kannski áhugavert að ræða þetta eftir hérna í símatímanum.
2: Ég held það, ég ætlum að gera það.
1: En Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur á málefnasviði Viðskiptaráðs, kærar þakkir fyrir komuna.
3: Takk fyrir mig. Þetta

Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri í dag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu á Akureyri frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, það er ennþá að fylgjast með hvalveiðunum og það nýjasta í þessu er að við heyrðum í hádegisfréttum bylgjunar að Þór varðskip Landhelgisgæslunar er að fylgja skipunum Bandero enn eftir sem er sakað heimildum enn í biðstöðu djúpt út af Faxaflóa á móti

0: stattur er um borð í skipinu Bandero sem er í eigu samtaka Paul Watson. Kannski byrja að heyra stutt brotur þessu viðtali frá því í gær.
1: The objectives of Operation 86 are the same as our mission 40 years ago. It is to decommission the two remaining illegal whaling ships being operated by Christian Lofsen. And I know within the country of Iceland, they are not considered to be legal, but by the rest of the world, they are.
2: Þarna er Rod Coronado, þessi leiðangustjóri Operation 86, að tala að þeir munu bara taka þessi skip úr sambandi, þannig að þetta er, ég hef ekki að segja bara auðljós hótun við skipin, við fyrirtækið. Og hvernig skilgreinir þú þetta, Jón? Hvernig líst þér á það að þetta teimi sé á Bandero og svona sístast í kringum þetta?
3: Jú, þetta náttúrulega bara útindu glæpamaður þessi maður og búin að viðkjanna það svo fyrir alltaf á samfélaginu, en svo sem ekkit við því að gera núna, en hérna, þetta er ekkit nýttundu sólin í þessum aðgerðum þeirra, þetta gengur allt út á það hjá þessum samtökum, en svo er bara ef við skoðið vefsíður verða og fjörsbókasíður og svona, þá gengur þetta allt út á það að reyna að ná í peninga hjá alltaf á samfélaginu, við getum orðað þannig hjá fólki sem að í blindni og án þekkingar á málefnunum vill láta fyrir hendi rakna og þannig safna þeir peningum og lifa góðu lífi þessi menn á því að vera bara á einhverjum framfærslu hjá öðrúa fólki.
2: Ertu að segja mér að þetta sé hagnar drifin aktivismi bara alveg blákalt?
3: Ég ekki þannig, það er alveg, þetta er búið að vera alveg síðan á níunda áratugnum frá því að hvalveg bannið var sett á að gilda í 3-4 ár meðan menn væri svona náutan stöðu mismunandi hvalastofna hér og þar heiminn innan aldrei á hvalveðir ásins og því þeim árangur er löngu lokið en til þess að afnema hvalveði bann til þangað sjálfbæri nýtingu þá þarf 2/3 hluta atkvæða alþjóð á hvalveðir ráðunum til að breyta þessu og fyrir því ekki, hefur bara ekki fengist meiri hluti á undanförnum árum eða áratugum á segja og Íslendingar gengur það úr hvalveðir ráðunum á sínu tíma og gengur því það aftur með þeim fyrirvörum sem að löglegir eru. Ja, það eins og normenn og japanir og reyta fleiri og alvegar íslendinga eru þetta öllu leiti löglega gagvart alþjóða samfélaginu en það engin ríki sjálfu sér sem að vera að gera að og sendir við það að við séum einhverjum ólum og veiðum þeir halda því reyndar stöðu fram að langreyðastofnin og þessi hvalastofnum í Ísland séu sem sagt aldrei verið í útrýmingahættu, það eru þetta alrangt, samkvæmt alþjóðlegum úttektum að þá er hvalveiðis langreyðastofnin einhver staðar í heiminum talin vera ennþá í recovery en við Ísland er hann talin samkvæmt vísindalegri viðurstöðu vera eins nálagt upprunlegu starf og hvalastofnun getur verið.
0: Já, en Jón, það er oft verið að vísa til þess í samtölum við okkur að þessar veiðar séu ólöglegar gagnvart alþjóðasamfélaginu. Ertu að segja okkur að það sé bara hauga lígi?
3: Já, það er bara rangt, já. Ekki frekar heldur en að hvalveiðar normanna séu ólöglegar eða hvalveiðar bandaríkjamanna sem eru samkvæmt ákveðnu leifum og hvalveiðar japanna sem eru líka, ég meni að það allar þessar veiðar eru alveg fyrst öllu skilir við sem að þetta eru að vísta samfélaginum að vera sjálfbarar veiðar og við erum með mjög varlega stofnin í langri í kringum Íslandi talin vera stíðast eða ég vissi einhver 40.000 dýr og það verður að leifa veiða þarna eitthvað rétt á annan 100 dýr og hérna það er bara staðan veist, þetta er ekkit annað en fjárplóks starfsemi sem er í gangi hjá þessu fólki og það er að lesa það mjög vel út úr öllum spilabóðum sem er senda frá sér á sínum miðlum og þá sjá menn alveg út af hvað þetta gengur bara út að safna peningu frá þau dróða fólki viðaðum heim sem að telur að það sé verið að veiða síðustu skepnundar í heiminum af þessum dýrum.
2: En hvað með ríkið, af hverju erum við ekki að tala neitt þetta út á við, annarkvort að ég bara banna þetta og fordæma þetta, þá er ég að tala ríkið, eða þá bara fagna þess og verja þetta, mér veist ekki neitt koma frá ríkinu, þetta kemur allt í gegnum einhvers konar annað hvort talsmenn hérna veiðifélaga, kannski hvað

0: alls eða þeirri sem eru á móti þá það einhvern veginn alveg þögn, grafar þögn frá ríkinu sem að setur þessar reglur akkur ekki bara stiða við þetta með því að segja að við erum að gera þetta og þið með ekki snert þetta vegna svo við erum að gera þetta löglega
1: Jú, en alltaf menn, já, það náttúrulega sem landhelgæslan er að gera hún segir náttúrulega ef að menn alltaf fara hér á stað með einhver ólöglega starfsemi einhver atvinnustarfsemi á Íslandi þá munum við þessu tilfelli grípa inn í og grípa til okkar ástæðana og þessum eru þeir undirbúnir undir það en svo geta þetta bara verið algjörlega innan tómar hótanir frá þessu fólki og ekkert á þær hlustandi það aðalatrið nú í þessu tilfelli að fjölmiðla séu bara ekki að hlusta á þetta fólk ekkert heldur opinberið aðilar og
0: En við erum ekki beint að státa okkur af þessu veist þetta vera svona annarkort eða sko annarkort allir að veita þessi leifi og státa okkur af því að við séum að hérna, veiða þessi dýr og bjóðu upp á þetta fyrir alheimsmarkað já eða bara ekki
1: Jú, en ég meina balveðar eru leifðar á Íslandi
0: já.
1: Það er engin að láta sér detta það í huga stjórnvöld og Íslandi sé að leifa balveðar af því að á einhverjum ólöglegum borsöndum og þannig að það standist ekki okkar og samþýtt þetta hvort alþjóða sáttmálum með fyrirvara innan alþjóða kvalveðir ráðsins, hann er bara viðkendur, hann er sérstaklega tilgreindur í sáttmála ráðsins að þetta eru bara löglegar leiðir, þannig að okkar við eru löglegir aðilar alþjóða kvalveðir ráðum, það hefur líka verið dregið í ef að þessum aðilum og einhverjum öðrum að við séum ekki einu löglegir aðilar en við sækjum samt alla fundi og greiðum þær atkvæði og tökum fulla erum með fulla þáttöku í því starfi þannig að og, það er þeirra leiðir eru þetta ná til fjölmiðla til þess að koma sér á framfæri það eru eiginlega einhver fjölmiðlar erlendis að fjalla neitt umsættu, þetta eru íslenski fjölmiðlar sem eru fyrst að þetta blása þetta og ég hefði nú bara sagt að íslenski fjölmiðlar þetta nú bara svona að hægt að hlusta á þetta fólk vegna þess að þetta er bara fámennur áróðus hópur sem er að beita þessu, eins og ég segi, í fjárablunum skinni.
2: Já, en Jón, það berast frá þeim hótanir og það hlýtur nú að vera hægt að taka það alvarlega, er það ekki? Þeir gældu áfram í nótta á allumis Instagram síðinni sinni að þeir eru að bóða þarna allu gegn olíufélaginu sem þjónustar hval, á ekki að taka það alvarlega?
1: Jú, ég meina það löggjastunar í landinu að sjá til þess að slíkar hótanir séu teknar alvarlega ef að eru metnar alvarlega og síðast var nú einhver sprengju hótun í gangi og lögreglan sagði bara já, við teljum að þetta ekki vera alvarlega hótun það engin innistæða fyrir henni og við fylgjumst með sko það eitthvað margt takandi á því liði og gæslan með sína vakt á svæðinu til að geta sá sínum skildum ef að hérna ef að það er aðstæður verða upp þessi þetta fólk allar að fara að vera með einhver dólg sem að þeir þurfa að bregðast við og að verja okkar sjómenn sko.
0: Ja. Leggur þú þeir kvalkjötir munns, Jón?
1: Já, ég hef gert það gegnum tíðin og það eru margir íslendingar sem gera það, þetta náttúrulega öruglega með hóflasta kjötu sem hún getur borðað því ég nú reyndar haldið fram að þessu liði líka þetta sé mikil óhollusta og slíkt það sé mikil að auka efnum og efnum sem hafi safnast upp í þessu kjötu það allt saman stend eða heldur engar skoðun en það verð ekki leiðilegt að selja þá íslensku markaði eða öðrum eða það er undir
0: Ég er gaman að Jón, þetta var já og nei spurning og ég fekk ritgerð í staðinn, þetta er svona alvöru þingmanna svar.
1: Þetta er bara til að skýra út fyrir fólki sem það er ekki betur í, menna það er bara mikilvægt að við áttum okkur á því. Hér erum að ræða bara nýtingu og okkar náttúruðu og menn eru að þróa þessa veiða náttúrulega hafa verið að gera í gegnum tíðina. Það er auðvitað alltaf þannig þegar er að ræða veiðar á vilkum dýrum að það er ákveðum erðuleikum bundi og komið vekk fyrir það að dýr særist það er bröðist við því eins og hægt er og hlutfallir sem deyri fyrsta skot er enda mjög há það eru líka að þróa þessar veiðiðaðbyrðir og jafnvel að beita nýri tækni sem er leiðileg samkvæmt alþjóða sáttmálum og það er vonandi leiðið til þess að í framtíðinni þurfa menn ekki einu svona áhyggjur af þessum þætti mála
0: sem er náttúrulega, sem er helsti sem er
1: nú náttúruverndarsamtök Íslands og Árni Finnsson og hans félagar þar mér finnst þau helst gera út á það að það er að banna Kristjánu Loftsson að veða hvar
0: Já, hann er nú eiginlega einn í þessu Jón en við þurfum að setja
1: Nei, hann er nefnilega ekki einn í þessu sko. Það eru bara 200 fjölskyldur í landinu sem að afgúma
0: Já, það er svo sem alveg laugrétt, það er ekki bara Já,
1: herði við Og þjóðabúi lítið þess
0: Já
1: Við skulum bara ekki bara eins og það stundum orða andi gegnum niður og við erum bara alveg verið rólegir yfir
0: þessu. Það bara fínustu skilaboð inn í vikuna. Jón Gunnarsson, kæra þakki fyrir spjallið.
1: Já, takk sem leiðis.
3: Þetta er Bylgjan.

Hettu og Hústýragarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í Fjölskyldu og Hústýragarðinn. Bylgjan og Fjölskyldu og Hústýragarðurinn í Tívolí sumarskapi. Björt og brosa

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er stór dagur í dag því að Landhelgisgæsla Íslands, hún fagnar 100 ára afmæli.
2: Já.
1: Og ég held nú að flestum Íslendingum þykir nú vænt Landhelgisgæsluna.
2: Ég meina, ég sá það nú bara, ég fylgist stundum með þjóðarpúlsi Gallup og svona. Og það er til dæmis verið að spyrja traust til stofnana.
1: Já.
2: Og Landhelgisgæslan er þar lang efst, takk fyrir kjærlega.
1: Það er komin til okkar hann Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunar, ef ekki segja til hamingju með daginn.
3: Já, takk fyrir það.
1: Heyrðu, fyrsta spurningin á þig, hérna, hvar er Bandero?
3: Já, hann út á sjó.
1: En þeir eru fylgjast með skipinu sem er
3: búið að
1: mótmæli eða ofbeldi eða hvað
3: er
1: að segja?
3: Já, þeir eru að búið að ýmislegt en þá eins og komir eru þeir bara stiltir og brúðir.
1: Mm-hmm. Hvernig hafa samskiptin verið við áhöfn Bandero?
3: Þau hafa verið ágætt, kurteisleg og ágætt, allan átt.
1: Er sérsveitin ennum borðið Þór?
3: Já, sérsveitin er þarna og okkar sér að gera menn líka.
1: Mm.
3: Þannig að við erum vel búin.
2: Við búin ef eitthvað fer af stað, þess að maður segir.
3: Já, ef eitthvað gerist. Við erum þarna til þess að afstýra hættu ástandi
1: mm-hmm.
3: til að koma í veg fyrir að menn meiðist og slasist og jafnvel eitthvað vera.
1: Mm-hmm.
3: Og þá erum við ekki bara að tala íslenska sjómenn heldur líka þá sem erum þarna borðið í skipinu Bandero.
1: Já, já.
3: En sem komið er þá hefur þetta allt verið friðsamlegt og ljúft.
1: Mm-hmm. Hvað hafið mikið úttal til að fylgja skipinu eftir? Er ekki dýrt að halda snúti?
3: Jú, það er sem sagt dýrt, en við okkur ber að framfylgja fullveldi landsins
1: mm-hmm.
3: og við munum gera það og við sjáum ekki að það verið neitt endur á því þó að þetta dragist.
1: Mm-hmm. Það verið nefnt að það er hægt að draga þetta skip til hafnar ef til þess kæmi. Er einhverjar áætlanir það?
3: Já, já, það eru ýmsar áætlanir hinnum yngsustu sviðsmyndir sem að geta upp geta komið.
1: Já.
3: En það er, jú, það er hægt að draga til hafnar, hægt að sigla til hafnar. En eins og segi, það er ekki orðið tilefni til neittna að gera það ennþá.
1: En hver er svona næstu skref þá núna?
3: Næstu skref er bara að fylgjast með og er á staðnum.
1: Eins lengi þá og þurfa þykir?
3: Eins lengi þurfa þykir.
1: Mm.
3: Og þetta er ekki að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiðar sem eru til samræmis og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
2: Mm-hmm. Ef við förum svo aftur í tíman, 100 ára afmæli, ég held að ég sé nú að fara hérna, verið vinsall í Vestmannaeyjum eftir þessa setningu, þetta byrjaði allt í Vestmannaeyjum eða ekki?
3: Jú, upphafsdagur Landhelgisgæslu við Ísland eða íslenskra Landhelgisgæslu með að við 1. júli 1926. En það var þannig að stóru menn í Vestmannaeyjum í Björgunarfélagi Vestmannaeyja keyptu breskan togara til þess að nota sem björgunarskip.
1: Mm-hmm.
3: Þeir voru búin að sjá eftir tugum manna jafnvel á hverju ári í sjóin. Þessi rekstur reyndist þungur þannig að ríkissjóður, landsjóður ákvað að taka þetta skip yfir tveimur hún eftir að kom og á þessum degi árið 1926 var skipinu afsala til ríkisins
1: mm-hmm.
3: og við það miðast stofndagur Landhelgisgæslunar.
1: Það er eldra en sjálfstæði Íslands.
3: Já, það er það. Það er það sko. En þetta er nú svona fixilega dagur og eina svona formlega aðtöfnin sem að hægt er að miða við
1: mm-hmm.
3: það er þessi ástandsundirrit
2: og þeir eru svona í dag, ef við förum bara hérna, fram 100 ár, í dag telur Landhelgisgæslan hvað eru þið með mörg skip þeir eru með þyrlur, með flugvél örgulega komum með dróna alveg í bunkum, eða hvað?
3: Jú, við erum mjög vel búin og eins og þú myndist á þá hefur við notið velvildar þjóðarinnar og ráðamanna og fyrir það erum við þakklátt og auðmjúk.
1: Mm.
3: Það verður náðst að endur nýja skipa kostinn. Við erum með tvö öflug stór skip núna, frekar nýleg. Við erum með mjög öfluga aðgerðabóta, ráðbóta.
1: Er það ennþá að kaupa, ég er skjótt inn í sko, er það ennþá að kaupa olju að færeyingum?
3: Já, já. Og ymsum öðrum útlendingum, en aðalega færeyingum.
1: Það sem er ótirst að vesla?
3: Já.
2: Þau ekki veltið því fyrir ykkur að fara bara í Costco?
3: Jú, jú, skoða alltaf möguleika en okkur byrja reka þetta apparat á eins hagamann máta og kostur er
1: já, já. Já, já. En fyrir ekki, ég greip inn í en sko hlutverkin hafa breyst á þessum 100 árum og orðið svona fjölbreyttari verkefni vantilega.
3: Hlutverkin hafa breyst alveg gríðarlega og bara á síðustu örfáum árum hafa þau breyst mikið og er að breytast mjög hratt með nýri tækni og nýjum búnaðum en svo við taldum árum með tækjakostina þá erum við með þessi skip sínandi og mjög að blöga eftirlits og björgunarflugvél þrjárstyrlur.
1: Já, og þið hafi líka komið að björgunarstörfum í, við Miðjarðarhafi eða á Miðjarðarhafi?
3: Já, við vorum þar í nokkur ár með gömlu skipin okkar á vegum landamannastofnunar Evrópusambandsins og björguðum þar þúsundum.
1: Já.
3: Það var virkilega gefandi starf.
1: Og innan landhelgisgæslunar eru líka svona sprengjusérfræðingar sem hafa aðstoðað eða þjálfa það ekki í Úkraínu?
3: Jú, við erum með sér að gera deild og þar eru inni hjá okkur sprengjusérfræðingar sem að hafa farið víða veröld í mannúðarstörfum að tengja jarðsprengjur komið vekk fyrir að saklausi borgarar verið fyrir tjóni og núna erum við einmitt eins og nefnir að þjálfa af ukrainska hermenn búin að vera því í rúm 2 ár.
2: Ég hef heyrt af þessari sér aðgera sveit þetta sé svona Íslands sveit af ofurhetjum þetta er ekki bara sprengju sérfræðingar.
3: Nei, þetta
2: eru er hvað kafarar líka eða hvað og hvað fleira?
3: Þetta eru kafarar sprengju sérfræðingar og menn sem að kunna fara með vopn eru með þjálfun í bardagatækni og gæslu almennri
2: já.
3: Þannig að, jú, þetta eru
2: ofurmenni,
3: þetta er ofurmenni.
1: Hvernig verða það næstu 100 ár hjá landhelgisgæslunni? Hvernig verða verkefnin þann, svona, hvernig munið þið þróast?
3: Landhelgisgæslan mun þróast eins og annað yfir í gervigreind og dróna og við erum nú þegar með dróna sem við gerum út frá hefni hotanvirði, það er nokkuð stór flugvél svo erum við þetta með litla dróna um borð í skipunum, marga við erum með fjárstýra kafbáta tvo núna og erum að fá eitt núna bara réttum daginn og þetta er framtíðin mannlaus flugvél mannlaus skip en við vitum náttúrulega að þurfum að hafa einhver ráð með mönnum tækjum til þess að vinna verki til þess að bjarga
2: mannlaus samskipti
3: Já, ég maður það samskipti.
2: Þetta er sem stýst.
3: En eftirliti verður sjálfsagt mér að minna automatist. Við notum mikið radartækni og erum að efla það mjög, setja upp landradara kringum landið og svo kaupum við gervihnattamyndir þannig að það er framtíðin.
2: Já.
3: Framtíðin er fjarstýrð, mannlaus og við á einhverju sem er upp í himingefnum.
1: Einmitt. Við segjum bara til hamingju með daginn og til hamingju Íslendingar með 100 ára afmæli landhelgisgæslunar. Georg Lárusson, forstjóri landhelgisgæslunar, kæra þakki fyrir komuna.
3: Takk.
4: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, björt og brosandi.

leikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs.

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Auðun frétt dagsins í dag klárlega olíufréttin mikla þar sem að kom þetta umræðuskjál frá samkeppniseftirlitinu að það sé ekki hægt að fullu þetta að virðisaukaskattslækkun eldsneytis hafi í öllum tilvikum skila sér að fullu í endanlegu útsöluverði til neytenda. Og þetta nú gömul saga á ný einhvern veginn finnst manni.
2: Já, og í þessu umræðuskjali samkeppniseftirlitsins olíufélögin þá kemur fram að álagning á dísilolíu hafi frá árinu 2022 hækkað 50% að raunvirði. En álagningin á bensínlítran hækkað 25% að raunvirði á sama tímabili.
1: Akkurat. Við erum komin með Breka Karlsson, hann formaður neytendasamtakanna til að spjalla aðeins við okkur þetta. Breki, velkomin í þáttinn og mér langar að byrja og spyrja á því bara Já, þetta einhvern tímann að fara að breytast? Þurfi ekki bara að venjast þessari álagningu og þessu olíuverði?
3: Nei, alls ekki og þetta er frábært hérna, umræðuskjál hjá samkeppniseftirlitinu og einmitt hlutverk þess er að veita aðhald virk samkeppni þarfnast virks eftirlits og þannig samkeppniseftirlitið og nota beinir, þú veist, það er ekki búið að kveða upp neitt úrskurð, þannig bara að vera að kalla eftir frekar upplýsingum, þannig að áðurinn við tökum upp heikvíslarnar þá þurfum við að hérna, býða og sjá hvernig þau svara en ef þetta satt og rétt að álagningi hafi aukist 25-50% þá er það náttúrulega galið.
2: Já og svo kemur líka fram að í greiningu eftirlitsins að bendi til þess að nokkur olíufélög hafi gripið til verð hækkanar rétt fyrir gildistöku skattalækkunarinnar sem stjórnvöld gripið til í þeim tilgangi að ná tökum á verðbólgu og komið veg fyrir að kjarasamningar losni í haust. Hvað finnst þér það?
3: Ég trúið ekki fyrir en ég tek á því sko, en ef satt þá þetta náttúrulega bara algjörlega út í hött og eitthvað sem ég vona þá að samkeppniseftirlitið ef að þetta er satt ja, og aftur við verum að bíða eftir svörum hérna, og það er erfitt að tala kannski í viðtekningir hættu þetta en þetta er, við skulum hérna býðum með þetta til að fáum frekar svör frá félögunum.
2: En ef við tölum bara við þig, Breka Karlsson, þú veit ekki, við tökum bara hattinn að þér, bara þig sjálfan, hvað finnst þér þetta?
3: Bara sama, ég er svo gagnadrýr, ég vil fá að sjá gögnin áður en að ég hérna, tek afstöðu.
1: En þessi markaður hérna heima, er þetta eins og ég segi, er þetta hérna tapaður slagur, ég meina stjórnvöld þurfa að vera með ansi sterkt mál í höndum til að fara skella einhverjum sektum, einhverjum viðurlögum á þessi félög sem eru bara á opnum markaði og nánast stýra sinni verðlagningu sjálf.
3: Já, við erum nú með hérna einhverja samkeppni og við mögum ekki gleyma því og þó að sé fákeppni á markaðunum hérna á flestum sviðum, þá erum við með samkeppni og við verðum bara að trúa því að samkeppnin virki en til þess að hún virki þá þurfum við svona virkt og gott og sterkt eftirlit til þess að hérna, þrýsta á að það sé ekki verið að fara misfara með hérna, svona skattalækunir eins og hérna, lækun virðisauka skatts á olíu, þessi tímabundna lækun, olíu og eldsneyti. Þannig að ég er bara ánægður með hérna, stöðuna eins og hún er, samkeppniseftirlitið er að vinna vinnuna sína, við skulum bíða eftir að fá svörin frá hérna, olíufélögunum og síðan getum við hérna, skoða málið og kafa hérna, til botts í málinu.
2: Allt í lagi, förum þá yfir í matvælaverðið, það er nú töluvert í umræðunni, matvælaverðið hér samanborið við Evrópusambandslöndin. Hvað segir þú við því? Hvernig lítur þú út frá þínum bæjardyrum séð?
3: Sko, kannski fyrst til að byrja með þá er til þrennskonar lígi, það er til hérna hvít lígi, helvítis lígi og tölfræði þannig að það er, þú veist, með tölfræði er hægt að komast að nánast hverju sem er Já. Þú veist, að teknu tilliti til hérna áborgana af lánum eru við mjög vondumálum á Íslandi hérna, varandi kaupmátt sko. En það er alveg rétt með Evrópu, þá eru við hérna, með miklu hærra matvælaverð og verð á neysluvörum er hérna 74% dýrar hér, matvæli eru 55% dýrar hér.
2: En aftur, að þið verið með miklu hærri laun?
3: Það er eitt sko, en svo líka hitt er að Evrópa er ekki land. Hérna, við ættum alltaf að vera að bera okkur sama við hérna, kannski norðvestur Evrópu og meða við Norðurlöndin þá er matvælaverð hér samt sem áður 27% herra heldur en hérna, meðaltal Norðurlanda og 23% herra heldur en í Danmörku. Og það er eitthvað sem, og hérna, launin hér er ekki 27% herri heldur en í, hérna, þannig að við þurfum aðeins að skoða þetta.
2: Bera saman epli?
3: Já, og líka, sko, bera okkur saman við þau lönd, sko, sem við innan geðsalapa viljum vera að bera okkur saman við. Já. Og hérna, og við sjáum það að það er fákeppni hérna og það er þannig að það eru stóru keðjurnar eiga alla virðiskeðjuna að þú veist innflutning hérna dreifingu heildsölu smásölu og jafnvel sko leigufélög við utanum húsnæði þannig að það svolítið erfitt að kafa fyrir hinn venjulega mann að kafa onni þú veist hvar liggur hérna liggur þetta þessi hérna þessi verðmunur og ég trúi því ekki að það sé bara sko, að það kosti 27% meira að flytja vörurna frá Norðurlöndum hingað það flutningunum skýri allan þennan minn en aftur þarna væri mjög gott að samkeppniseftirlitið bara hérna legði þá kvöða á þessi fyrirtæki að þau opnuðu bókhald sitt og mættu ekki skila svona samstæðu reikningum heldur hvert fyrirtæki fyrir sig yrði að skila inn reikningu þannig að fólk gæti séð og hérna
1: hvar álunin inn í rauninni bætist við hvar
3: er arðsemin liggur hérna, og hvar er þessi húst, já, ég var að segja og þá getur almenningur séð hvort að séð jafnvel sóun í kerfinu einhverstaðar
1: Já, en má ekki færa rauk fyrir því að einn aðili eða eitt stort og stert fyrirtæki eigi alla virðiskeðjuna frá byrjun til enda ætti það ekki að skila sér í lægra verði til neytandans Má ekki fara rauk fyrir því?
3: Absolutt sko, en ég er ekki að tala gegn því, ég er að tala fyrir því að bókaldið sé hérna gegnsara
1: og
3: gegnsætt bókald hérna, þannig að hinn almenni neytandi og sérlega hérna, besti neytandin sem er sko hverulanda neytandin hann getur kafað von í þessi gögn og séð hérna hvar liggur hvort að sé einhver sóun í kerfinu einhverstaðar eða óeðlegar arðsemi eða eitthvað slíkt sko.
2: Vantar okkur fleiri svona hverulanda neytendur?
3: Já, absolutt sko, ég get bara sagt ykkur það að öll mál sem koma til hérna, sem neytendasamtökin búi ekki til nein mál það eru hverulandar sem koma til okkar með mál og segja, heyrðu, hérna er pottur brotin og þá fyrir við samstarfi við komandi, skoðamálið úr þessu verður sko vaxtamálið geng bönkunum, úr þessu verður nósjámálið sem við vorum að fá samþykkt í Evrópu, það verður bannað þar sé að flugfélagum var verið að samþykka tilskipin í Evrópu meðal annars að undirlega í neittlæðin samtökun á Íslandi að að no-show klásula í flugfélaga, þar segja að,
2: Já, no-show
3: Já, þar segja þegar að flugfélag þú kaupiði flug með frá A til B og B til A og kemst ekki fyrir ferðina þá hafa þau hingað til sko leift sér að cancelera öllum subsequent flugum
2: Já.
3: Og það er bara bannað hér eftir
1: og
3: þetta verður allt saman öll þessi mál verða til vegna athugulega neytenda sem eru duglegir senda okkur ábendingar og tilkynningar
2: Já.
3: Og bara, ég vil nota tækifæri hérna að hvetja fólk til þess að halda því áfram því það er þetta sem hérna, ja, drífur okkur áfram og heldur, hérna, heldur sem sagt, okkur viðefni hér á neytendasamtökunum, en líka að eflir réttindi neytenda.
1: Já, og heldur vestunum og þjónustu viðefni líka. Má ég spyrja aðeins út í verst, sko, við erum að tala að sé að það mikil verðmunur á matarengugum umköpum hérna eða til dæmis í Danmörku. Nú erum við með búð sem að spratt upp hér, eina verslun á höfuðborgarsvæðinu, sem að mánuð eftir mánuð með lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu að landinu, sem er prís, við höfum alveg réttan áður, og maður hefði haldið að væri röð út og dyrum allan daginn vegna þess að höfuðborgarsvæðið er stort og fjölmennt, en erum við svona latir neytendur en þess að fólk flikkist ennþá í sína búð einhvern veginn, hvort sem það bónus, krónan Hagkaup, Netto, hvað sem þetta allt sem hann heitir af hverju eru neytendur ekki að flikkjast á ódýrasta staðinn samkvæmt gögnum sem þú elskar?
3: Ég veit ekki, sko, ég, alltaf þegar ég fyrir prís þá er alltaf fullt út úr dyrum ég veit ekki alveg en þetta er náttúrulega prís er bara á einum stað
1: Já, maður ætti ekki að svona fá stæði hjá Smáralind það ætti að vera svo mikið að gera í prís
3: Já, en náttúrulega eitt að fáum verkfærum neytenda er veskið og við verðum að kjósa með veskinu og við verðum að versla það sem er okkur hagstæðast
1: En erum við latir neytendur?
3: Ég veit það ekki, ég held að sé frekar þannig að við búum við fákeppni á svo mörgum mörgum að húst, ef þú elskar ekki bankaðinn eða hatar eitt banka þá hefur bara tveimur að velja og þannig ef við sinnast við tvo banka þá ertu bara nauðbeður að eiga viðskipti við þriðja bankan
2: Já.
3: Og þannig er þetta í öllum eða flestum greinum hjá okkur og okkur vantar þess að sko og hérna samþjöppunin hér er meiri heldur en annars þar þannig okkur vantar fleiri hérna svona hérna hvað ég var að segja, áskorendur á neytendamarkaði
2: Örstutt spurning í lokinbreki og svona mjög létt spurning. Hver er afstaða neytendasamtakana til inngöngu Íslands í Evrópusambandið?
3: Úff, hvað hefur langan tíma?
2: Bara 15 sekundur?
3: Neytendasamtökin hafa ekki myndað sér neina afstöð ennþá til þess.
2: Svona hlutlaus afstaða bara?
3: Já, bara það er engin, sko, það, aftur, það liggi engin gögn fyrir, þannig að neytendasamtökin hafa ekki hérna að geta ekki mynda neina afstöðu.
2: Hvetið þig félagsmenn ykkar til þess að kjósa já eða nei í haust?
3: Við bara félagsmenn okkar eru alls konar úr allstaðar að við hvetjum það, þurfum ekki að hvetja það til neins í þessu. Þetta snýr ekki að neytendamáli beint, sko, þetta er náttúrulega svona einhvers konar líðræðis gjörningur.
1: Þetta er náttúrulega stærsta neytendamál fyrr og síðar á Íslandi, má ferur einhverjir.
3: Já, en
2: gríðanlegt hagsmunamál.
3: Það er alveg rétt og væntalega munur neytendasamtökin taka einhver afstöðu ef að það verður sagt já í haust.
2: Einmitt að. Breki Karlsson, formaður neytendasamtökanna, kærar þakkir fyrir komuna.
3: Bestu þakkir.
4: Láttu þér líða vel.
5: Bylgjan, björt og brosandi.

Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Og höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við fréttum það í dag að Pétur G. Markan hefur ráðin í starf bæjarstjóra Grindavíkur en þetta í þriða skipti sem hann tekur að sér að leiða stjórn bæjar.
2: Já, akkurat og þetta samfélag náttúrulega Já, þetta sérstakt verkefni að taka að sér. Það þetta svona einstakt yfir landið og nánast bara yfir heiminn að taka við svona stöðum.
1: Já, Pétur sesturinn hjá okkur. Velkomin, Pétur.
3: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, þú varst nú síðast hérna bæjarstjóri í Hveragerði og svo varstu þarna biskupsritari og svo varstu líka í Súðavík.
3: Já.
1: Og núna ertu komin í...
3: Grindavík.
1: Í Grindavík.
3: Já.
1: Hvað dróði í þetta starf? Og til hafði ekki með það,
3: já, kæra þakkir. Sko, já, mér fannst það eiginlega svolítið koma fram bara í svona innganginum að samtalin okkar. Þetta einstakur bær og á einstaka sögu. Og núna bærin að ganga í gegnum, bara áfall, skulum bara orða það þannig, sem að hérna hefur verið unnið samt alveg ótrúlega merkilega vel úr, vil ég meina. Þannig að en við erum á þeim stað núna að byggja upp endurreisa bæinn varða leiðina heim fyrir grindvíkinga sem að fluttu í burtu en að sama skapi og á sama tíma þá ennþá mikið líf í bænum, það mikið atvinnustarf sem í bænum og við þurfum að tryggja henni framtíð, við þurfum að halda utanum hana og veitinni þann stuðning sem að mikilvægt og það maður finnur það alveg að það fólk búið að ganga í gegnum mikla raun þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir mig að koma af krafti inn þannig að fólk finni að það fái meðbyr, stuðning.
1: Hvenær tekur við og hver vera svona þín fyrstu verk þegar þú mætir á skrifstofuna?
3: Já, það bæjarstjórnarfundur á þriðjudaginn, þannig að ég mæti til vinnu bara, það engin ástæði til þess að bíða, að verka vinna.
1: Já.
3: Þannig að hérna, og svo bara bíður náttúrulega þessi bara verkefni, það þarf, eins og ég kannski orðaði, það þarf að varða leiðina heim og það gert með ýmis konar samtali við stjórnvöld í gegnum náttúrulega Þórkötli, svo við hefum náttúrulega þekkjum og lesum af fréttirum, og það þarf að fá skýrari skilaboð frá Þórkötlu og það þarf að endur meta strax svona dvalardagana, ef við getum orðað þessu svo. Hérna, þetta svona eitt verkefni, það þarf að auka þá spönn talsvert.
1: Það brýnasta verkefni kannski.
3: Já, og svo þarf að varða náttúrulega endur kaupin og mögulega endur leig og þetta bara allt verkefni sem að bæjarstjórna á eftir að náttúrulega fjalla mikið og fylgja eftir, en lykilatriðið að fylgja uppbyggingu og endurreisn bæjarins af festu.
1: Hvað getur talað að búi margir í Grindavík núna?
3: Það eru skráðir rétt tæplega 900 og ég veit ekki hvort ég algjörlega fari rétt með, en ef ég giska rétt á, þá ég íbúi nú með 900 sem að skráði lögheimili mitt í Grindavík einmitt í gær.
1: Ná.
3: En þið sjáuð samt hvaða hefur hérna, sko, hvaða til mikils að vinna að varða heimkomi grindvíkinga tilbaka.
1: Mm-hmm. Er þetta því að koma svona utan á landi eða svona inn í svona samfélag eða hvernig móralinn hana?
3: Nei, ég held að sé alveg ótrúlega og ég finn hvað ég strax, hvað ég velkomin.
1: Já.
3: Og hvað ég finn opin faðm, alveg ofsalega opin faðm, en ég finn líka að grindingar eru mjög mótæk

0: aðgengilegir fyrir framtíðinni og að móta uppbygginguna fram á við.
1: Hvernig staðan í dag? Því að nú fólk að hlusta allt land og er kannski með einhver ákveðna mynd af Grindavík eins og hann í dag. Það nú aðeins búið að tala það, fólk að taka þarna lögðasrúnda af höfuðborgarsvæðinu og í kring og segja að þetta sé nú bara með ágætu móti þrátt fyrir þetta áfall. Er hann að ná vopnum sínum hratt og örugglega bærinn aftur?
0: Já, ég ætla bara fullir að það en ég veit að sama tíma þá eru heimamenn sem að eru orðni svolítið bara þreyttir og svolítið lúni víga móðir kannski í baráttunni og það er skiljanlegt en það er mikill sláttur í bænum og ég ætla bara að segja ykkur að nú var ég í Grindavík í fyrradag og bærinn er fullur af fólki hann er fullur af ferðamönnum og það er sláttur í atvinnulífinu það er það og það er sláttur í bænum en við erum náttúrulega samt á þeim stað að við erum að byggja upp húsnæði sem var ónýtt og dæmt ónýtt og við erum að taka í raun og veru nýja grunna þannig að það er mikið að framkvæmda svæðum í bænum og það er náttúrulega bara unni eftir uppbyggingar áætlun þannig að en svo bara snýst þetta líka reglulega uppfaraðar öryggisáætlinir og annað þannig að við erum náttúrulega bara hægt og bítandi dag frá degi að fara að opna betur bæinn opna skóla, opna leikskóla þannig vörðu við skipulega fólkið heim.
2: En sko Pétur, talandi öryggismálin og síðasta eldgosi þarna á Sundhnúkskýjaröðinni var fyrir tæpu ári meðan júlí og í tilkynningu frá Veðurstofunni núna í síðustu viku þá kom fram að landris og kvikusöfnun haldi áfram þarna undir Svartsengi með stöðum hraða er ekki að þá nokkur eða tölver hægt á eldsumbrotum í eða við Grindavík? Eða hvernig staðan?
0: Jú, við fylgjumst náttúrulega gaumgæfilega með og það sem við búum að er að við erum með vísindamenn í fremsta í sinni röð sem hafa auki við þekkinguna sína á nákvæmlega þessari vá þannig að og við fylgjumst gaumgæfilega með og það er lykilatriði en við höfum lært alveg ofbóðslega á þessum tíma og við höfum gert bæinn örugari á þessum tíma með náttúrulega áætlunum og öðru.
2: Er verið að vinna núna nýtt áhættumat fyrir Grindavík?
0: Já, já, það er náttúrulega í sífældri endur skoðan þannig að já og náttúrulega horfum til þess að það áhættumat náttúrulega farið svona stig minkandi eða þið skiljið eftir því sem að líður lengra frá síðustu jarðhræringum.
2: Já.
0: Þannig að því það, sko, tilgangurinn er raun og veru, sko, ef við bara einföldum þetta, dag frá degi vinnum við statt og stuð þetta því að opna bæinn, byggja hann upp og varða leiðin heim.
2: Svo er þetta með þessa skýrslu Grindavíku nefndar, svo kalluðu, þú ert inn í því máli öllu þegi, varandi skólahald sem að, sko, hún er að leggjast gegn því að skólahald verði bæinn næsta vetur, þvert gegn vilja bæjarstjórnarinnar, en hvar stendur þetta máli núna?
0: Ég held að sé afar mikilvægt. Að í svona gegnum svona áfall að hlusta á vilja heimamanna og treysta vilja heimamanna og ég held að þetta sé í raunum verið að hluta svona áfallafræðum það er þessi virka hlustun þannig að og ég hef þá reynslu sem leiðtogi ég hef þá reynslu sem stjórnandi að hver á einn er bærastur í eigin málum og við drögum svolítið fram hvað er best er að gera með virkri hlustun. Ég held að grindingar eigi það svolítið inni og skili að á þá sé hlusta betur og framtíðin svolítið kortlegu eftir því. Þannig að það liggur alveg fyrir að það verður skólahald í Grindavík. Við erum með einhverja albestu leikskóla á landunum, grunnskóla í hæstu gæðum og við vörðum ekki leiðin heim nema að skólahald fara á stað. Þannig að ég skil að mæta vel það að grindingar hafi, þetta hafi lagst illa í grindinga á sínu tíma þegar þetta kom fram í hjá nefndinni.
2: Svona, þú sagður ykkur áðan að þitt fyrsta verk verða svona ræða betur við stjórnvöld og varða þessa vörður áfram.
0: Já.
2: Er svona þín tilfinning svona utanfrá séð svona að stjórnvöld hafi verið að tefja fyrir endurreisn grinda ykkur?
0: Mín tilfinning er að hafi ekki verið hlusta nægilega vel. En það er allt í lagi vegna þess að við getum endurskoða afstöð okkur okkur með einasta degi. Það er náttúrulega það sem nýr morgundagur gefur okkur alltaf gullimund. Það er bara þetta að við getum endurskoða svolítið afstöðun okkur. Ég held að það sé ákveðin tímamót núna að verða aðeins samhendari og stjórnvöld verða aðeins samhendari með okkur varðandi uppbygginguna og varðandi vilja grindvíkinga. Því eitt er víst. þetta sko einstaka bæjarfélag það er bara að fara að vaxa og dafna inn í framtíðina við göngum í gegnum þess þetta áfall og því líkur eða umbrotunum líkur einn daginn gott ef þeim ekki hreinlega loki núna en það, þið skiljið hvað við, einn daginn mun þessu umbrotum ljúka og við byggjum upp bæinn og hann verður öflugar en áður þannig framtíð bæjarins er algjörlega tryggð
2: einmitt, svona rétt í lokin við vorum að lesa það í víkur fréttum daginn að daginn þá fór stjórnendateymi Bláalónsins, stærsta fyrirtækis Grindavíkur, óvænta heimsók til þess minnsta handverkskonfektgerðarinnar Nesju við Hafnargötu og smakkaði hérna handgert súkkulaðin. Þetta er svona lýsendum atvinnlífið í Grindavík, það er risastort fyrirtæki þannig í bakarinn hjá okkur og svo eru svona lítil handverksfyrirtæki en hver er staðan í atvinnlífinu núna og hvað þarf að gera svona til þess að efla það núna?
0: Ég sko, þessi stuðningur fyrst og fremst, stuðningur atvinnlífsins þarf fyrst og fremst að hverfast það að það er engin hérna það má ekki vera neitt ófyrirsjáleiki, það þarf að vera algjör fyrirsjáleiki fyrir atvinnulíf að stækka og eflast og það má ekki vera neinn óvissa ef einhver er framtíðis og möguleika til stækkunar og eflingar bæjarins og ég held að það sé sko, líkilatriði öllu fremur en svo langar mér samt að segja hvað þetta er fallegt að því ég fekk nú svona súkulaðisgjafa ösku gefin svona í fyrradag og þetta er örugglega besta súkkulaði á landinu.
2: Já.
0: Þannig að þá sjáum við svolítið breiddina í atvinnulífinu þarna er einhver öflugasta höfn landsins og einhverja öflugasta útgerði landsins orkuvinnsla í hestastigi þarna er svona premjan í ferðaþjónustunni og svo sjáum við allt í svona litlu fallegu og svona springandi af sköpunarkrafti lítið fyrirtæki sem er að framlega súkulaði sem er eiginlega bara svona listaverk. Mm-hmm. Þannig að sjáum við hversu einstakt samfélagið þetta er.
2: Mm-hmm. Einmitt.
1: Já, það er bjartin í það. Pétur G. Markar Nýr bæjarstjóri Grindavíkur, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir að bjóða mig.
3: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg, alla

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Við erum núna að fara að tala eyju hér við land sem mér finnst æðislegt að fara til af því að mér finnst það eins og ég sé að fara til útlanda.
2: Já, ég nú oft komin til Vestmannaeyja og hérna líður alltaf vel.
1: Já.
2: Og hérna, einhvern tímann langar mig bara að búa þar.
1: Já.
2: Ég svona gæti alveg hugsað mér að flytast ángað einhvern tímann.
1: Gat verið að við komum með svona spurningu við mig hérna í loftinu, má ekki flytta þangað og vera bara í beinni þaðan.
2: En sko, goslokahátíðin fer núna fram og hún er haldið til að minnast þess að eldgos í Heimaey lauk árið 1973. Mm-hmm. Þetta er svona árleg fjölskylduhátíð þar sem er fagnaði sigri mannsins á náttúruöflunum.
1: Akkurat.
2: Lífsneistanum í eyjum og samhugnum sem einkendi endurreisnina.
1: Já, og til að ræða þetta við okkur margt fleira er Íris Róbertsdóttir, hún er bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, hún er á línni, komdu sæl Íris, velkomin í þáttinn.
3: Takk fyrir.
1: Já, hvernig stemmingin í eyjum á goslokahátíð?
3: Heyrðu, stemmingin bara dásamleg og það alltaf eins og þið komið inn á að þetta svona hátíð svolítið svona þakklætis og því að ekki fór verr fyrir þarna þessum 53 árum.
1: Akkur.
3: Þannig að það alltaf, þetta er svolítið svona, við höldum svolítið í gamlar minningar og tónlistin og listin og svona þú veist þessi menning og saga eyjana er mjög ábyrjandi á þessari hátíð og alltaf ótrúlega skemmtilegt, maður færi svona alltaf flýtt í hjartað, þetta er svo leishelgi.
2: Þetta er svona fjölskyldu hátíð, en hvað svona einkennir hátíðina svona öðru fremur í ár?
3: Heyrðu, það sem einkennir hátíðina öðru fremur í ár er bara svona eiginlega þessu föstu punktar sem alltaf eru. Við erum með að rosalega mikið að listviðburðum núna og mikið að tónlist, margar listsýningar og þetta svona það er eiginlega bara svona, hún er orðin þannig að hún er orðin hefðbundin og það eru þessi föstu punktar, það er alltaf stóri tónleikar á föstudagskvöldinu, núna mannakott, það er risa útipartí alltaf á laugardeginu sem á Viktatorgi hjá okkur með svona útihljónsveitum og svona bæði blanda af landsþekktu listamönnum og svona heimafólki. Mm-hmm. Og svo er þetta náttúrulega líka að það er börnin eru sett í mikinn forgang, það er gríðarlega mikil barnadagskrá og meðal annars svona litahlaup fyrir börnin og sundlaugadisko með Sprite Zero Clan og þú veist það er svona það er eitthvað fyrir alla og eins og þau komið inn á áðan þá er ótrúlega mikið af fólki sem heimsækir okkur og kemur og tekur þátt og það er alveg brottflutin vestmanningar og líka fjölskyldufólk sem hefur kynst hátíðinu og finnst gaman að koma að því það mikið í gangi.
1: Mm-hmm. En þetta meira kannski hátíð fyrir heimamanninn og svo kemur þjóðhátíð seinna í sumar sem þá kannski svona þá það að bjóða heim má horfa þannig á þetta?
3: Já, sko þessi hátíð já, það kannski já og nei, þessi hátíð þú veist, það annar bragur á henni, hún svona meira í, hvað ég var að segja, þessum gömlu hefðum og verið svona minnast þess og þakka fyrir, tölum svolítið gosið og gerum ýmislegt tengt því svona, hlutirnir heita tengti gosinu, en þjóðatíðin svona, hún risa náttúrulega menningahátíð frá 1874, sko, við erum mjög stolt af henni.
1: Já.
3: En þetta svona þetta hefur, við höfum alltaf hórt á þetta svona, við erum bara svolítið að þakka fyrir að ekki fór verið og þakka þeim sem að komu hérna undan okkur og gerðu okkur kleift að byggja upp þessa eyju aftur, sko.
1: Mm.
3: Þessi hátíð snýst svolítið það.
2: Opin í söfnin, eldheimar og sagnheima og safnhús Vestmannaeyja.
3: Já, og allt og sundlaugarnar og svo eru náttúrulega allir veitingastaðir og alla búðir með eitthvað svona goslokatengtar og lengri opnanir og það er að því það svo rosalega gott veður og ég ekki að plata strákar, það glampandi sól og hérna þá erum við líf á göngugötunni og það eru tónlistamenn sem spil úti og tískusýningu utan dyra og svona bara allafnast
1: að
3: mikil.
1: Ég var einmitt að pota þeim síðan árun við byrjuðum að taka upp hérna, eða byrjuðum þetta viðtal hjá okkur að Volcanic Open, golfmótið er í gangi eða því ég var aðeins að pota í veðrið þarna á golfvellinum, en þú segir að það sé bara nokkuð stillt og sól og blíða.
3: Já, geggja við
1: eins og á að vera.
3: Og ég ítreka það að þetta allt satt, þú getur bara kíkt í vefmyndavélar sem eru í
1: mig. Það er gamla góð.
3: Það er hérna, það verður örgulega frábært að vera í golfi núna.
1: Já,
3: þannig að þetta enda, ég sé að sumir eru, ég bý hérna rétt við golfvellinum, sumir eru bara í stuttbuxum og stutturum á ból og það nú geta alltaf hægt á Íslandi.
2: En lundaveiðin, Íris, ég veit að þú ert ekki kannski sérfræðingur landsins að Vestmannaeyja varandi lundaveiðina, hvað getur sagt okkur hana núna, hún farin í gangi eða hvað?
3: Heyrðu, það má byrja veiða, ég held að sé vika fyrir þjóðatíð, þetta náttúrulega svolítið svona þjóðatíða tengt og ég minnir að séu 3 vikur veiði tímabil hjá okkur núna, en það þannig að lundaveiðmennirnir eru þeir sem hugsa og mennirnir í útíðunum best þetta og það allt mjög hófsamt.
1: Já.
3: Það alltaf passað upp á það, en Lundin náttúrulega tengist auðvitað þjóðtíðinni mikið og þess vegna fara menn oft og ná sér í svona skamtin til þess að geta boðið upp á Lunda á þjóðtíðinni.
2: Mm-hmm. Og borðað þú Lunda? En,
3: ég borðað Lunda, já, mista mm-hmm. mjög góður.
2: Já.
3: Að bæði reyktur og nýr.
2: Já.
3: En ég hérna verða að fá skjóta eina því vorum að tala veðrið.
2: Já.
3: Sko, Vestmanni eru lús-frí staður, það ekkit lús mikið hjá okkur, sko. Mm.
2: Já, það fíkur
3: bara í burtu. Það út af stund, neða, svo langt að fljúga. Við hefum það frá Íslandi.
2: Já.
3: Þú veist, auðvitað stöku sinni vindur hjá okkur, þannig að lúsmiðinu líður ekki vel hérna. Þannig að það á þessum tímum, það sem að vinur og vandamenn eru að koma út bitnir úr sumabústöðunum, þá rosa gott að heimsækja Vestmannir.
1: Já. Eins og segir sko, hérna, loknir hreyfi sér bara mishratt.
3: Já, já.
2: Fyrst erum með því á línunni, hérna, hvað að nýjasta frétta varandi samgöngumálin hjá okkur? Og Baldur ennþá hérna í tíðum ferðum og Herjólfur líka, eða hvernig staðan?
3: Já, sko, staðan ennþá þannig að Herjólfur ennþá að sigla á einu mótor, en það kemur ekki að sök þegar veðrið gott ef allt í lagi og hann getur silt sjö ferðir á dag, hann getur ekki silt full áætlun, það átta ferðir eru full áætlun yfir sumatíman og veitir ekki það, en Baldur hér til taks að því ef að mótorinn í Herjólfi bilar, svo við séum ekki samgöngulaus,
2: Já.
3: Þannig þeir eru, og fyrst hann hérna, þá hann að sigla líka, því eftirspurnin eru við það mikil,
2: mm-hmm.
3: en það hefur bara gengið mjög vel að ferða hingar, koma fólki hérna yfir,
2: Já.
3: En þetta náttúrulega var, veturinn var ömulur, en nú bara sumar og við erum glöð, en við þurfum að gera ýmislegt til að tryggja það að við förum ekki gegnum annan svona vetur, en við erum allavega sátt núna og samgöngurnar ganga vel, en auðvitað samgöngurnar eru stundum flöskuháls, það ekki alltaf laust fyrir bíla.
2: Og Baldur var eiginlega svona rífin af þeim á Vestfjörðum, á hérna,
3: Já, við skulum nú ekki segja það.
2: En hefur skilning á óanægjunni þar með þetta?
3: Ég hef alveg skilning á því að þegar samgöngurnar þín eru skertar, guð með góður, við höfum sko skilning á því. Við göngum í gegnum það á hverjum einasta vetri þegar við droppum úr sjöferðum niður í tvær og erum með mjög skertar samgöngur og stundum engar. Þannig ég skil þá fyrir vestan mjög vel og þetta eru auðvitað ekki málefni vestmanninga eða þeirra sem að nýta sér þjónustu Baldus fyrir vestan. Heldur eru þetta náttúrulega auðvitað risastórt mál að við skulum verið þeirri aðstöða sem ég geta tryggja samgöngu vegar betur en svo að það þurfa að skerða einhverja aðra. Og það náttúrulega bara eitthvað sem ríkisstjórnin þarf að taka bara mjög fast á og það til skip í landinu sem að heitir Herjólfur þriði sem þeir eru búin að vera tölvunan tíma að koma í áhaffæri.
2: Já.
3: Þannig það eru við þetta leiðir til að leysa þetta en fyrst og fremst þarf náttúrulega að fara byggja nýja ferjur. Vegna þess að við eigum fyrir utan Herjólf fjórða þá bara alla ferjurnar okkar á fertugsaldri sem ekkit sérstaklega gott fyrir hérna ferjur. Við viljum nú hafa aðeins yngri.
2: Hvenær megum við vænta þess að þetta verið komið í lag?
3: Herjólfur verður vonandi, þeir tala núna miðjan júli að það verði hægt að setja hinn mótorinn við
2: Já.
3: Og þá eru það einhverjir dagar og þá bara getum við farið í fulla áallun og Baldur farið í sín verkefni.
2: Mm-hmm.
3: Það það upplýsingarnar sem við fáum núna.
1: Ég setjum punktin hérna. Ég segi bara og við öll gleðilega hátíð og bestu kveðu til Eyja, Íris, Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja. Takk fyrir spjallið.
3: Takk fyrir sem leiðis. Bless, bless.

0: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
7: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa þessu. Sena læg.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Hefur þú prófað að fara í Zipline í hjarta Akureyrar? Bókaðu þína ferð á siplineakureyri.is.
12: Tax-free í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
15: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
16: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
17: Ég góðan að blessaðan daginn, kæri hlustundir og góðan daginn, Júlíana og Ásgeir.
18: Góðan daginn.
17: Vá, hvað dásamlegt að vakna í svona fallegu veðri.
18: Ó, ég elska þetta. Þetta er dásamlegt.
17: Er ég okkur miskilningi þrátt fyrir smá hagljél hérna aðeins í vikunni, en þá finnst mér samt bara búið að vera alveg dásamlegt veður í sumar.
18: Var hagljél í vikunni?
17: Já, mér var sagt að það, svona, það var, kom svona smá kuldakast hérna, að þú varst náttúrulega fyrir norðan.
18: Já.
17: En hérna það kom svona smá kuldakast hérna aðeins í vikunni og svona, og það var svona, það var mörgum frekar kalt sem kom inn á stofuna.
18: Ég skil.
17: Og það, sem sagt, já, þetta er bara Það var eitthvað sem sagði, bara það bara komið haglgél.
18: En veistu, það ekki hægt að kvarta yfir því, eins og þú segir, vegna þess að við erum hérna á laugardegi í geggjöðu veðri.
17: Alveg dásamlegt.
18: Þetta er bara eins og að vera í útlöndum.
17: Nákvæmlega. Þetta er bara geggjað. Þannig að ég, sko, við settum inn á Facebook síðu bakrísins að spyrja ykkur, hvernig alltaf er nýtinn að falla þetta?
18: Já, akkurat.
17: Það er gaman að heyri ykkur líka í 567.11.11 og svona aðeins að
18: Og bara hvað eru stödd á landinu vegna þess að nú eru svo margir að ferðast?
17: Já, það var erfitt að bóka þennan þátt.
18: Það var það?
17: Það er svona þannig, ég menn þannig að það voru mörg símtur sem við hringdum og bara við verum í fríi, verum upp á hálendi, verum þarna við, þú veist, og bara æðist, þannig að fólk eru að njóta.
18: Fólk eru að njóta, fólk eru í sumafrí og það er náttúrulega bara dásamlegt.
17: Já.
18: Ég var fyrir norðan, í vikunni
17: á N1 mótinu.
18: Já, að horfa á stráki minn sem ég er svo afskaplega stolt af. Þeir eru búin að standa sig svo vel og eru að fara að keppa einmitt úrslitaleikinn á eftir. Þannig
17: ég er bara, bara vinna móti.
18: Já, ég verð bara spennt að fylgjast með sko.
17: Jesús minn. Þú ert búin að geta þér knattspyrnu hetju.
18: Já, veistu það, ég held þá, svo er ég að fara á símamóti hjá dóttur minni næstu viku.
17: Ég svarað.
18: Þannig að, já, og vitið það, ég er bara að sjá fram á næstu ár, strákar, þá verð ég bara hverja einustu helgi á fótboltamóti.
17: Já, ég bara, sko, ég bara, já, ég, ok, þið finnst þetta skemmtilegt.
18: Já, mér finnst þetta ofbáslega gaman.
17: En eru það að horfa eitthvað á HM?
18: Já, svo sannarlega, Argentínuleikurinn var alveg bara vákama geggjar, já þú varst ekki að horfa á skil.
17: Hvað ætlið þú sér þú búin að horfa marga fótboltaleiki í vikunni?
18: Ég veit það ekki, þetta er alltof mikið.
17: Ég er ekki búin að horfa á einn.
18: Nei, það er gaman að fylgja samt með þessum hetjum, Messi og Ronaldo og...
17: Já. Já, já, ég meni, ég er alveg til það, ég meni, ég þarf bara svona að kíkja aðeins á það. Já. Ég, þú veist, þetta er, sko, það er rosalega gaman, það er þessi allur aldur sem hefur áhuga á fótbolta. Ég hef bara engan áhuga á fótbolta.
18: Nei.
17: Það er bara þannig. Ég hef áhuga á fótbolta mönn. Ég hef bara engan áhuga á því að setjast niður einnig, og horfa á heilan fótboltaleik.
18: Mér finnst þetta bara svo ofbúslega, af því að núna er þetta verða svo spennandi. Nú eru 32 lega úrslit og hverjir bara slá keppinutum sínum út og komast í 16 lega úrslit. Og þetta er bara, núna er þetta byrjað. Núna er veistlan byrjuð, sko.
17: Núna er byrjuð, já, já.
18: Þannig að ef þú heldur með einhverju liði þá er svo gaman að fylgjast með þessu.
17: Já, já, það er svo sem, ég meina, ég skal alveg bara kaupa þetta, fyrst það bara þannig, ég er bara ekki alveg þarna.
18: En að hafa áhuga á fótboltamönnunum, það er alveg nógu ástæða til að fylgjast með sem leikum.
17: Þetta veist, minnst þetta gaman að fylgjast með, en ég næ ekki alveg heilum leik, finnst alveg nógu að horfa, þú veist, á bara svona restin af þessu.
18: Já. Nei, ég skilði, ég meina
17: 90 mínútur eitthvað
18: Og svo var sko framlenging í gærkvöldi hjá Argentínu og var ekki Capo Verde. Já, það var framlenging og allt saman.
17: Já.
18: Þannig að það eru 120 mínútur.
17: Já, ég skal segja eitthvað það.
18: Já.
17: Það sem ég segi, þú veist, ég er náttúrulega borða svo mikið alltaf því ég er að horfa á eitthvað svona, þannig að þú veist, hvernig heldur ég myndi lít út ef ég myndi bara að horfa á heila keppni?
18: Herðu, þú varst nú að segja það að þú ert ekki búin að borða nammi í tvær vikur? Herðu,
17: ég held ég sé bara ekki búin að borða nammi í svona cirka tvær vikur.
18: Ó, veistu
17: en
18: það?
17: En þú veist, ég er ekki að pæla í, þú veist, alveg sigrunum sko, ég er svona að reyna
18: nei,
17: það en ég er ekki með sko refsivöndin skiluru en þú veist svona að fara að kaupa með nammi
18: já.
17: Bara svona heiðalegt salgæti
18: já.
17: Það hefur bara ekki gerst
18: og mér finnst þú óbúslega duglegur
17: veistu það, mér finnst það líka
18: já, mér finnst það
17: finnst það líka
18: mér þetta, þetta er erfitt á sumrin
17: já, ég meina þú veist, salgæti var náttúrulega bara orðið minn fyrsti fæðuflokkur það er bara orðið þannig, þú veist, ég bara át salgæti bara, þú veist, eins og mér væri bara borga fyrir það
18: Nei, svo er þetta svo erfitt, ef maður er að ferðast eða gera eitthvað fer maður svona smá í sökkið, sko
17: Já, já, nákvæmlega En það er svona, þú veist, þetta er bara svona ég er óbóðslega ánægð með mig og þakka fyrir hvern einasta dag
18: Já
17: En ég meina, þetta er orðið auðveldara núna heldur að var fyrstu dagana
18: Það er það alltaf
17: Já, fyrstu dagarnir eru bara erfir Já. Herðu, það er hérna, já, eins og áður sagði, þá náttúrulega settum við inn á Facebook síðu bakarinsins að spurningu dagsins, hvernig ætlaði að nýta inn að fallega dag, væri gaman að vita það og svo líka væri gaman að þið myndu taka þátt í Eirbergleiknum okkar, þar sem við ætlaum að gefa tufti útivista buxur.
18: Já, það eru líka svo flottar.
17: Já, við höfum áður gefið svona sambarilega buxur og bara þær eru svakalega flottar.
18: Já.
17: Allt eða vinsælt einhvern veginn.
18: Ég held að allir þessi gjafaleikir okkar, ég held að ég væri til í að eiga þetta allt.
17: Ég líka.
18: Já.
17: Við náttúrulega erum að gefa ansi svona flotta muni.
18: Já, þetta er veglegt og flott.
17: Já. Herðu, við ætlum að fá hana Við erum að fá grilldrottninguna til okkar.
18: Heyrðu, ég er spennt að tala við grilldrottninguna.
17: Já, ég menna fyrst þessi grillarar einhvern veginn undarfæri, þetta hefur verið allt saman með eitthvað svona tattúermi og fullt af skeggi og einhverju rosa spaðar.
18: Já.
17: Nei, þannig að kemur bara grilldrottningin.
18: Já.
17: Og er bara, þú veist, alveg bara svona, skilurðu, bara með allt á hreinu og ekkit, ekki tilgerð og ekki neitt, ekki
18: Nei.
17: Það þeir eru náttúrulega frábæri þessi trákar.
18: Já,
17: Það er svona, það er svona nánast, sko, ég þarf að spyrja hana bara, svo veist, hvort að strákunum finnist ekki eins og sé bara kúk í reyðrið, sko. Þetta sé, þú veist, er það ekki yfirleitt þannig að, þú veist, að Andri grillar á þínu heimili?
18: Jú.
17: Er það ekki?
18: Jú, þetta er bara svolítið svoleiðis.
17: Hvernig er þetta heima hjá þér, Áskimi?
19: Ég grilla.
18: Það er nefnilega oftast
19: þannig. Og elda líka og elda velja.
18: Já, duglegur ertu.
17: Danni minn, hann grillar og eldar heima hjá mér. Þannig að þið vitið þó, hvori kallinn eða kona. Nei, ég er að djóka. Það er svo fyndið þegar maður spyrir. Hvori kallinn og hvori kona?
18: Vist það svo hallarislega spurning?
17: Er einhver ennþá að pæli þessu?
18: Nei, ég vona ekki.
17: Ha?
19: Ekki hún.
17: Nei.
18: Ha, Ásgeir, svaraði nú. En veistu, mér finnst svo skemmtilegt að hérna, þetta nafn, grilldrottning. Vegna sem þegar þú talaði við mig í vikunni og þú sagði mig frá grilldrottningunni, þá hélt ég að þú værir að segja bara hún er algjör drolla, skilur, hún er alveg bara, hún er drottning. Þess vegna var ég alltaf, hvenær kemur grillskvís?
17: Já, grillskvís, nei, grilldrottningin á Facebooku og þetta er stelpa, eða kona sem að ég talaði nú aðeins við í síma í gær
18: Já.
17: Heitir Ingi Björg
18: Já.
17: Ég ætla að vona það sér rétt hjá mér að því að þú veist, ég tala alltaf bara við grilldrottninguna
18: Já
17: Skilur, en við ætlum að kynnast henni á eftir og ég vona hann heiti Ingi Björg
18: Já
17: Mér dreymdi draum fyrir ekki aðteklisprestin í mér
18: Nei, elska
17: Það var akkurat eitthvað svona
18: Já
17: Þú veist, ég var svona bara, þú veist draumurinn var þannig að ég sko skeit alveg upp á baki út var algjörlega út á túnu með allt sem ég var að segja alltaf. En allavega ég talaði við grilldrottningunni í gær og þú veist, og hún þú veist, hún er með búð á netinu og allt þetta, þú veist, líka en ég meina þetta, þú veist, ég var veltaði fyrir mér, þú veist og hún er bara í annari vinnu
18: Já.
17: Svo allt í henni er hún orðin áhrifavaldur og samfélagsmiðla stjarna
18: Mér finnst það geðvegt
17: Já, þannig að þetta er, þú veist, hún er svona alveg með þetta þessi, þessi gugga
18: Akkurat Já. Og síðan ætlum við að fá Marjurhund eða hann að Maju
17: Maju í móðurskipinu
18: Já, að þess að spjalla við hann bara
17: Já, hvernig er að vera umbi?
18: Já
17: Þú veist, hvað er að vera umbi, umboðsmaður
18: Akkurat
17: og svo framvegis og ég til dæmis veit að hún er búin að hjálpa náttúrulega rosalega mörgum listamönnum
18: Já
17: Semst leikurum og fleirum og sem eru að koma fram
18: Já
17: Og það er rosalega heldig gott, ert þú með umboðsmann?
18: Já,
17: já.
18: Ég er með hinna, það eru tvær umboðskrifstofur
17: Já, ég skil þig Þannig að þú ætla þá að hitta hana Marjurhund á eftir
18: Já, hún er náttúrulega bara geggjöð
17: Hina umboðskrifstofuna
18: Akkurat
17: Og það er í rauninni því sem langar að vita því hvað er að vera umboðsmaður Og svo náttúrulega líka bara þú veist við hinn sem erum ekki að koma fram
18: Já
17: Við náttúrulega þurfum oft að ráða fólk, skilur við, saman hvort það er í ammali eða
18: Já.
17: Senda ammaliskveðju eða eitthvað, þú veist,
18: Akkurat.
17: Skilur það svo margt sem að við bara svona, bara fólk út í bæ,
18: Já.
17: Getum nýtt okkur umboðskrifstofur.
18: Það er nefnilega málið.
17: Það er nefnilega málið.
18: En svo, ég er líka bara svo forvitin hvort það sé ekki alveg brjálað að gera hana, því að hún fylgir listamönnunum sínum. Þú veist á, eins og Birna Rúnar hjá henni og hún var að skemmta í höfni horna fyrir daginn og hún kom með henni.
17: Já, eða.
18: Þannig að er hún að fylgja allum svona eftir, þú snær hún því, ég er bara í mjög forvitin með
17: þetta. Já, ég væri til mér selvi til í að hún væri, þú veist, bara umbinn minn, þú veist, bara nýra hárgustlustofu, ég menna, þú veist, þeim spara að rukka fyrir ykkur það er ábyggilega auðvelt að láta bara ykkur utan að koma til sjáum
18: Já, það er dásamlegt
17: Það er svo alltaf Pretty Boy Choco og kikið til okkur í dag
18: Já, svo sannarlega, hann var að gefa út lag
17: Já.
18: Sem er einhvers konar þjóðatíðalag
17: Já, bara kassa gítar eitthvað svona,
18: Já.
17: Ég bara svona býttu nú við, ég minn bara þú veist eitthvað að breyta stíl en ég meina hann Já. Er Hann er náttúrulega rosa flottu strákur og er náttúrulega búin að vera ansið duglegur undanfærin ár að koma fram til dæmis.
18: Ég meina hugsa þér, finnst þér ekki eins og hann hafi verið bara, mér líður eins og þetta sé svo mörg ár síðan að gaf út lagi skína.
17: Einmitt.
18: En það var 23.
17: Einmitt.
18: Það er ekki nema 3 ár síðan.
17: Ég veit að hann er bara búin að taka mikið pláss, stór og flottu strákur.
18: Já.
17: Og ég meina það, við ætlum að þess að heyri hann bara að þú veist að hann sagði að vera dottinn í það.
18: Já, var það ekki bara þessi þjóðatíð?
17: Það ekki
18: Er hann bara dottinn í það alveg?
17: Ég veit ekki, því ég svona, þú veist, sá hann á TikTok
18: Já.
17: Og ég bara dottinn í því, því hann er svona þekktu fyrir það að drekka ekki vín
18: Já
17: Ég bara, hver anskotni?
18: Við þurfum aðeins að spjalla hann þetta
17: Já, við þurfum aðeins að hvað hann er að fá sér Er það vodka í kók eða nei
18: En síðan ætlum að fá Davíð Örn og Ásgeir Vísir sem að stopnuðu smittin
17: Já, er það, það er svona sam
18: Það er svona stefnumótafórið
17: Já, einmitt stefnumótafórið
18: Já,
17: einmitt, já
18: Hvort það sé meira að gera á sumrin í því
17: Já, til dæmis, hvað gerist til dæmis á þessum hátíðum
18: Já
17: Við nú erum til dæmis írski dagar upp á
18: Já, ég meina, já, það er hátíðir allar helgar bara er ekki brjála að gera á þessu
17: Eða enn eitt mótið kannski
18: Fyrir foreldrana
17: Fyrir foreldrana Einstæði foreldrana Það sem er kannski langaðum að vera afi eitthvað ég
18: Já, ég, akkurat
17: kannski,
18: Hver veit
17: Já Allt þetta og miklu meira til

0: Já, þetta er nýja bylgjulæðið okkar. Rosa flott.
1: Það er ótrúlega flott.
0: Og það voru einhver smá stjörnur sem að tóku þarna.
1: Já, svo sannlega.
0: Eiríkur Hauksson.
1: Já, Helgi Björns.
0: Já, Jónsi okkar.
1: Sigga Beintins.
0: Sigga Beintins og Júli Heiðar og Dísa. Og...
1: Birgitta Haugdal.
0: Já, og hún... sem... Þetta var draumur sem er dreymdi sko.
1: En það er svo gaman að því.
0: Já.
1: Það er enginn að fara að segja hvað þetta er leiðilegt þegar þú gleymir einhverju af því að það er bara skemmtilegt.
0: Er það?
1: Já, ég, já.
0: Já. Hún, þarna vinkun okkar sem að var fyrir þetta þættinum núna, veist, CrossFit drottningin vinkun okkar.
1: CrossFit drottningin?
0: Já, sem að var bara hérna
1: Já, Dylja.
0: Dylja
1: Pétursdóttir.
0: Við menn ámáttu hvernig geti ég gleymt þessu. Við sko, við það, fyrst að dreyma svona draum.
1: Já.
0: Það gaman, ef eitthvað getur ráðið í svona draum.
1: Já, ég oft forvitin ef maður dreymir eitthvað skrýti.
0: Á maður bara spyrir gervigreindina eitthvað, er hún bara tekin við öllu eitthvað?
1: Er ég var nú að heyra við notum þetta alltof mikið.
0: Er það?
1: Við getum ekki treyst á gervigreindina svona mikið.
0: Já, betur, hvernig notað þú til með gervigreindina?
1: Hvað ég hafi kvöldmatinn?
0: Spyrir það hana bara?
1: Nei, já, því ég er algjörlega uppskroppa með hugmyndastundum.
0: Og kemur nú með hugmyndir?
1: Já, ég, hún kemur fullt á hugmyndir.
0: Í alvöru, ennst niður.
1: Já.
0: Þetta er til dæmis eitt að því fáa og þú veist bara sem ég væri virkilega til í.
1: Akkurat.
0: Að þú veist að einhver myndi bara taka, þú veist,
1: já.
0: Taka af skarið og ákveða bara hverju kvöldmatinn.
1: Af því þar má hún svara vitlaust, skiluru.
0: Já, til dæmis.
1: Þetta er ekki eitthvað svona, ég verð að vita nákvæmlega hvað gerðist þennan dag eða eitthvað, skiluru. Þú veist, þetta er bara... Hvað á ég hafi kvöldmatinn?
0: Er það?
1: Já, það er mjög snöðt.
0: Vá, wow. Hvernig notað þú gerir við grindina?
2: Bara í alls konar.
0: Bara alls konar.
1: Er það? Alltaf,
0: ég skil... Er það alltaf tala
2: við hérna? Ekki það alltaf.
0: Nei.
1: Af því að mér finnst nefnilega, ég var að hlusta á hlaðfréttir í bílnum í gær.
0: Mm. Ég, þú varst að keira í fimm tíma?
1: Var
0: að
1: keira í fimm tíma.
0: Ah,
1: þetta er held ég bara að leiðilegasta sem ég gerst okkar. Af því að ég held ég hafi aldrei keirt áður ein svona lengi.
0: Nei.
1: Og mér finnst það hryllilega leiðilegt en hlaðfréttastrákunar hjálpuðu mér.
0: Já, já.
1: Og þar var verið að tala um þetta hérna, gervigreindina, hvað verið með notana mikið. Og Benni notar þetta svolítið mikið bara, þú veist, þeir eru kannski bara að tala um Tony Bennett eða eitthvað, bara svona er hann dáinn, þú veist, þá bara fyrir hann á tjátt, er hann dáinn og skiljiði mig, þú veist, þannig að notar þetta líka í
0: ég tegum við stærið þá bara inn á Google.
1: Já, ég nefnilega líka.
0: Já, á maður bara spyrja gervigreindina líka því.
1: Já, en svo veit maður ekki hvort að gervigreindin svarið
2: er
1: rétt.
2: Já, en svo er náttúrulega líka gervigreind á Google.
1: Já, það er komið.
2: Það
1: kemur alltaf svona AI svar fyrst.
0: Já.
1: Þetta er orðið svolítið flóki.
0: Já. Þetta er orðið rosalega flóki. Herðu, en hvað, akkur fannst þér svona leiðilegt að keyra ein? Ég meina, ég til dæmis hringi alla vini og vandamenn sem ég ekki búin að heyra í mjög lengi.
1: Já.
0: Og spjalla ef ég að keyra langt. Þú veist, þess að nú býja í Mosó. Ég notar á svona mikið tíman í bílnum í að
1: hringja.
0: Bara svona hringja, þú veist, hringi mömmu og hringi þig, þú veist, að ganga frá þættunum eitthvað, en þú veist, ég tala vel eitthvað ekki síma því ég komin heim.
1: Nei, já, ég skil þig, en þetta er alveg sniður, en ég stundum langa mig að vera að labba með en ég er að, þú veist, ég er svona hringsóla með enni tala í síman.
0: Já, ég man það, ég er mitt, en til dæmis að þú bara situr eitthvað neginn,
1: skilur
0: í bíl, og þú segir, herði, já, hérna eru gömul frænka sem ég ekki búin að heyri lengi, ég nú smá samvegskupið verið að vera ekki búin að heyri henni, dittu frænka.
1: Jú, þetta er alveg sniðut, ég hefði getað hringt fleiri símtölu í gær.
0: Þú gert að gera, skilur innum að keyra.
1: En mér var bara svo illt í rassinum og bakkinu og keyra svona lengi.
0: Já, það er svo önnur saga. En þú þarf náttúrulega að það standa kannski aðeins upp og tegja aðeins úr þér, kannski í eina, tvær mínútur.
1: Mér langaði bara að gunna í bæin, en það gerði ég það bara og ég stoppaði ekki neitt.
0: Ekki neitt?
1: Ekki neitt.
0: Vá.
1: Já.
0: Og hvað varstu lengi?
1: Ég var 4.5.
0: Já, vá.
1: Já.
0: Er það löglegt eða?
1: Jú, það er, jú, 4.40, 4.45, eitthvað svoleiðis, jú.
0: Þetta er löggan mæti hérna fyrir utan og bara bíða eftir rétt.
1: En hún blikkaði mér eindar einu sinni, en það var út í að ný búin að taka fram úr, skilji.
0: Já.
1: En,
0: ertu svolítið að taka fram úr?
1: Ég rosalega mikið.
0: Já, við verum.
1: Já, mér langt svo drífa mig heim.
0: Jesus,
1: ég passa mig alveg ofbóðslega vel.
0: Já, ég er rosalega eitthvað, þú veist, skelkaður á þessum vegum.
1: Já.
0: Og ég þól ekki fara fram úr. Ég Men. Geri það, en það má bara ekki vera sko bíll bara í sko 50 km.
1: Nei, það er alveg sama hjá mér. Ég er ekki að taka ykkur að sjansa.
0: Nei.
1: Þú veist, það langar mig ekki að gera.
0: Nei.
1: En ég bara... Ég var alveg að keyra á löglegum hraðast.
0: Er það?
1: Já, já.
0: Ertu með lygaramerki á tánum? Hvað ertu með það?
1: Ég meina að þetta tekur ekki lengri tíma en þetta. En ég meina að þetta er alveg nógu langt samt til að drepa mann úr leðundum.
0: Já, já. Þar ég er alveg sammála því að, en þá þarftu bara muna eftir öllum gömlu frænkunum, muna eftir okkur smáfuglunum, ringi í okkur.
1: Já.
0: Fólk sem voru ekki búin að tala við lengi,
1: veist,
0: bara notaði með tíman í þetta.
1: Já.
0: Ekki það er náttúrulega, þú veist, ég nenni yfirleitt ekki að tala í síma þegar ég er heima.
1: Nei.
0: Þannig að, þú veist, mér þetta er rosalega leiðilegt ef eitthvað myndi vilja hringi mig, þú veist, og ég heima og ég nenni
1: ekki að tala í síma. Væri að keyra frá Akureyri.
0: En þú finnur það nú fljótt hvort að fólk nennir að tala við þeir
1: ekki. Já, maður finnur það.
0: Ekki.
1: Jú, já. Ég held það.
0: Herðu, við ætlum að gefa Sagnaland einhvern tímann hérna í þættinum og það verður kannski gaman að svona, svona pæli því. Þú hefði nú til dæmis geta hlustað á hljóðbók.
1: Já, svo sannarlega hefði ég getað það.
0: En þú hlustaðir á hlaðfrétta köruna.
1: Já, að ég dýrka þá. Þeir eru svo aðeinsli.
0: Þeir eru svo aðeinsli.
1: Já.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA.
4: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
5: I am one of Motunui.
6: Þann 9. júli.
5: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
6: And here we go. Hefst ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Let's go save the world.
8: I got your back, chosen one.
9: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
10: Þú getur grillað út af baki.
11: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
12: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
13: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
14: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælu. Báhás.
15: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
16: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrar völlur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is.
17: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
18: iCamper Topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.

0: alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
6: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu. Yeah!

0: Já, klukkan er 28 minuti gengin í 10 og það kom góðu gestur. Við erum komin með sko stjörn.
1: Já, og svo sannarlega.
0: Konungsborna.
1: Drottningur.
0: Já, grilldrottningin. Góðan daginn, grilldrottningin eða Inga Guðmunds en gegnir nafninu grilldrottningin. Velkomin.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Góðan daginn.

0: Hva,
1: já, hvað segir gott?
2: Ég segi bara fínt, ekki hægt annað í svona sól og blíðu og
1: Nei, það er
2: grilla eftir
1: Já,
0: bara grilla Grilla er ekki alla, alla daga
2: Svo flesta, sko, ef ég elda Stundum mér í löt og hérna kaupið bara eitthvað tilbúið, sko
0: Er til dæmis að þú myndir selja íbúðina þína bara, bara, þú veist, þessi eldavél er lítið sem ekkert notuð
2: Já, bara, bara, bara Nei, það þann nú aðeins að hérna brúka eldavélina líka stundum,
0: já, sko Herðum, hver er Inga Guðmunds eða grilltrotningin? Ertu matrislu maður? Eða,
2: Nei, ég er nú bara tölvunafræðingur Hef alltaf haft rosalega gaman að ég elda og hérna þannig byrjar þetta eiginlega
1: Já
2: Og hérna Þetta var svona þróast með áranum og orðið svona meira og meira
0: og... og byrjaði þetta bara, sko, að því nú veit ég það að þú dórið mjög stór með, sko, á samfélagsmiðlum og bara einhvern veginn allavega byrjaði allt í hérna að poppa upp á mína samfélagsmiðla með alls konar myndbönd þess að voru að grilla og ýmislegt og svo er þetta náttúrulega með að svona geysi flotta vefveslun og svo ég tala ekki bílinn sem það kemur á þú, veist, þú veist, það bara grilldrottninga bílinn er náttúrulega geggjaður, blæju míní
1: geggjaður?
0: Ég er bara guðminn góður
1: Já.
0: En sem sagt, þú ert orðin sko bara áhrifavaldur og samfélagsmiðlastjarna, þú veist, bara var það Allaðar er þér það alltaf?
2: Nei, það gerðist nú eiginlega óvart, það er eiginlega svolítið skrítið hvernig þetta byrjar að hérna, dóttir mín vind eftir að ég myndi skrásið einhverstar uppskriftirnar og hafa svona hvernig ég aðferðnar hvernig ég eldaði og svona og að því hún vildi komast í þetta ekki alltaf verið þurfa að spyrja mig þegar hún fara elda
1: Já
2: Þannig að hún svona, hvað, ok, setjum þetta bara hérna upp á Instagram og við fundum eitthvað nafn, jú, grilldrottningin, það er fínt og þannig byrjar þetta, við setja svona eitt og eitt vídeo og hugsanum var bara svona, kannski hún og einhverjir nærkomnir myndu skoða þetta sko en svo vakti þetta svolítið upp á sig
0: Já, svolítið
1: Já.
0: Og hvað er að tala, hvað er langt síðan þetta byrjaði?
2: Þetta setti myndu upp sumari 23
0: Já
1: Og er þetta, varstu þá að setja inn alls konar uppskrifti bara þegar kemur að bara að grilla mat eða?
2: Já, grilla mat eða baka, ég held að fyrsta uppskriftin hafa nú verið að baka brauð sko
1: Já
2: Ég byrjaði í þessum brauðbakstri þegar ég bjó út í Lettlandi
1: Já
2: Ég hérna saknaði það svo rosalega mikið að fá svona íslensk brauð og stundum langaði manni byrja pulsu eitthvað á grillið og það var engin pulsubrauð í búðinni þannig að ég þurfti bara að reyna að baka mín pulsubrauð og svona
1: Já
0: Já
1: Akkurat
0: Og það, þú ert að baka á grillinu Þú gerir
2: já,
0: allt
2: ég reyna, á grillinu Já, ég reyna að gera sem mest á grillinu Ég er alltaf að hugsa þegar ég sé eitthvað maður svona Hvernig alltaf myndi útfæra þetta á grillinu svona.
1: En af hverju grillið, hvenær kom það svona stert til þeirna?
2: Ég veit ekki, ég held að sé líka bara úti veran og svona Mér er svo, hérna, gaman að vera úti
1: Já
2: að, hérna,
1: Gekkja
2: þetta til, sko.
0: En nú er það þannig að, veist, að við erum náttúrulega búin að vera að horfa á alls konar svona grill þætti Bara, þú veist, okkur, þetta er yfirleitt kallmenn Þetta er yfirleitt svona tattúir eða kallmenn Við skilum með mikið skegg og eitthvað svona dæmi Og mjög svona flottir og fimir á grillinu Svo eitthvað neginn, svo bara poppar þú upp Grilldrottningin og þú veist, finnst þeim eitthvað Þú vera kúki hreðrið eða eitthvað?
2: Maður svona stundum færa aðeins smá hotnöga, sko.
1: Er það?
2: Hvað er hún að gera þarna?
0: Á grillinu, já. Já. Þú veist að það er svo, þetta er svona eins og þetta sé, þarna sé eitthvað svona kynja.
1: Þetta er svolítið karllæg, skiljið. Þú veist, ég menna bara maður minn grillar og ég veit að Ásgeir grillar fyrir konuna sína.
0: Hann segist nú bara að gera allt á heimilinu.
1: Hann eldar, hann grillar.
2: Já, það er... Það er, þeir eru allavega miklu meira ábyrrandi, sko, en svo maður horfir á grillþætti eins og barbekjúkeppnir og annað út í bandarækjörm og svona, þá er alveg slatta konum líka.
1: Akkurat, sko. Já.
0: Einmitt. Herðin, sem sagt, það sem er mér svo áhugavert, hvernig, þetta byrjaði bara þvist með litlum brauðbakstri 2023.
2: Já.
0: Hvað svo? Svo náttúrulega byrjaði þetta
2: náttúrulega svo, hérna, var ég, sem sagt, nýflutt til Íslands. Og ég hafði verið að gera brauðin og þegar ég var út í Lettlandi var ég að finna út úr því hvernig ósköpunum ég gæti gert svona góð brauðin sem ég bakar í henni. Og ég var búin að basla mikið og þau voru alltaf eitthvað ómulega. Þangað til ég fann Facebook síðu það sem ég sá að fólk var að nota í Danmörku einhver ensím í brauðin.
1: Mm.
2: Þannig ég kaupi þegar ég er í Lettlandi þá panta ég alltaf á netin þessi ensím og brauðin fóru bara blómstra á, vera rosa flott og fín. Og síðan kemur til Íslands að þá vill þessi verslun ekki flytja til Íslands. Vöruna, þannig ég gat ekki pantað hana lengur á netinu þannig að ég hugsa, ok, ég er nú með þessa grilldrottningu á hverju flyti, þetta ekki bara einu það er kannski einhver aðri sem vilja kaupa þetta
0: Svona ensím?
2: Já, svona ensím í brauði
0: Hvað er það? Hvað er ensím?
2: Þetta gerir brauði svona meira, lifti sig meira og verður svona loftkendara, þú verður ekki alltaf einhver fjallklessa.
1: Það verður svona bakarísbrauð
2: Já, þetta verður meira svoleið okay. og skorpan svona meira krispi og þannig þannig
1: Og þetta er
2: þetta, já.
0: Já, þetta byrja bara með því
2: Þetta byrja bara með því og svo er maður Það getur nú ekki bara að vera með eina vöru en maður finnir eitthvað meira sniðu sko.
1: Já
0: Þannig að þú, og nú er þetta orðin bara heljarinn að verslun
2: Já, já, það er komið fullt að vörum og mjög flottum bæði grillvörum og svona eitthvað í baksturinn og eldamennskuna, sko.
0: Já, er þetta bara orðið bara aðal vinnan þín, kannski?
2: Nei, ég vinn fulla vinnu í sem tölvunarfræðingur í Landsbankanum.
1: Já, vinnur er fulla vinnu þar og þetta er bara svona
2: hobbið, sko, já.
1: Wow. En þetta er samt, sko, meða við bara hvernig hún lýsir þessu að þá er þetta bara 100% vinna?
2: Nei, ég segi það ekki.
1: Nei, ok.
2: En þetta gæti kannski verið það, ég veit ekki, en það er fínt að hafa þetta sem hobby.
1: Já, æðislegt.
0: Minnst eitthvað eins og gaman að fara inn á grill, drottningi.is, þú veist, það er hérna, þú veist, það eru grill, svona ferðagrill og það eru leðursundur og hnífar og það eru, þú veist, allt í pítsuna, allt í baksturinn og ostavörur og grillið og ýmislegt, það er bara, þetta er bara orðið heljarinnar verslun.
2: Já, þetta er svona, hérna, þetta er svona ástíðabundi, sko. Það, grillin eru náttúrulega alveg að rjúk út núna og ég er búin að vandraði með það að þau eru alltaf uppselt og ég er að panta meira og meira, en
1: já.
2: Það er svona erfitt að giska á það hvað, hérna, selst mikið.
0: Já.
1: Gekkja, og svo líka, sko, þetta fer, bara, þetta er leðursundur, þetta er nývar, grill, svo er bara hot honey, þetta kaupa bara hunang, þú veist, þetta er bara svona alls konar. Mm-hmm. Þetta er alveg skemmtilegt.
0: Og nú til dæmis veit ég það að þú ætlar kannski mögulega að þú með aðstöðu hvað í Hafnarfirði.
2: Já, ég með hérna, við vorum að flytja lagerinn okkar í Lækjagötu 2 í Hafnarfirði og það er svona mögulega að hafa pop-up versluna líka, þannig að við erum til dæmis að hugsa að hafa í dag milli 2 og 5 opið. Þannig að fólk getur komið á skoða, það eru margir sem vilja snerta vörun, ekki bara sjá hann á netinu.
1: Já, geggja.
0: Vá, og það er náttúrulega hjarta Hafnarfirðar.
2: Þannig að það eru auðvitað fullt af fólki þær dag.
1: Já, í þessu veðri líka. Ég held sér fullkom að vera með pop-up marka í dag.
2: Já, algjörlega.
1: Það er bara þannig.
0: En ert þú ekki bara alltaf með öll matabóð? Ég til ég að vera til þessi mataklúb með þér.
2: Já,
0: ef þú eldar
2: kannski að setja upp eitthvað.
0: Ef þú bara eldar alltaf. Já. En hvað er vinsælast og hvað er svona mest lesna eða mest áhorfið á öllum uppskriftum hjá þér?
2: Það var hérna daginn að þá gerði ég focaccia-brauð. Og sýndi svona hvernig ég setti áleggið á egg og skinku og ost og pítusós og eitthvað. Og
0: ég sá það.
2: Þetta varð eitthvað skrítið þegar það fór í 500.000 eða yfir 500.000 áhorf.
1: Vá, geggja.
0: Þetta er alveg með að magna all.
1: Ég eftir að sjá þetta.
0: Þetta er bara alveg geggja, sko.
1: Já, mér langar nefnilega alveg að geta þetta. Þú veist, gert eitthvað svona spes, eitthvað svona sem að vinkona mína geta ekki hægt að tala um. Skilji.
2: Þetta er bara voðlega einfalt, sko.
1: Já, er ekki vinkonu þínar, er það ekki alltaf bara, hvað segiru, má ekki kíkja til þín í dag?
2: Jú, þetta er nú yfir tannig, sko, maturinn er hjá mér eða þá ég kem á staðinn og elda.
1: Já, er það? Já, gerð.
0: Mér stið það bara aðeinslegt. Ég meni, ég til dæmis vissi ekki að fólk bara baka það á grillinu til dæmis.
1: Nei, ég hef ekki hugmynd um það. En gerirum ekki af, grillarum ekki fisk?
2: Já, ég hérna gera það, ég grilla mikið fisk og kjúkling og svona, ég er ekki þessi svona típiski barbecue grillari sem að er að grilla í 8 tíma alltaf og hérna kjöt mikið, sko, ég grilla kjöt líka, jú, en ég reyna að hafa þetta svolítið svona fjölbreytt.
1: Ég er nefnilega eitthvað rætt við að ég veit bara ekki reynilega hvort að andri minn kunni að grilla fisk, vegna þess að við höfum aldrei grillaðan fisk og það er svo gott.
2: Það er bara rosalega gott og hérna er að ég raunin ekki einfalt, bara að nota kjöt í þetta mælir og þá sérðu þegar hann er tilbúin.
0: Fiskur?
2: 52 gráður að þá tekur hann af og það var hann flottur, sko.
1: 52 gráður,
0: þannig
1: höfum við það.
0: Þannig höfum við það.
1: Já.
0: Heru, hvernig lítið sumarið út? Verður bara, þú veist, heima að grilla eða, þú veist?
2: Já, nei, örgulega ekki, sko.
0: Ætlaðu að fara á kótilettuna?
2: Ég ætla að fara á kótilettuna, verður þar að dæma í hérna, grillkeppninni.
0: Já.
1: Kekkjað.
2: Þriðja árið í röð. Og hérna, svo ætla ég að fara eitthvað sumarfrí í ágúst, en við erum svolítið svona spontant, við bókum ekkert mikið fyrirfram, þannig að við kaupum örgulega miða eitthvað aðra leiðin og förum svo bara okkar á flakk.
1: Ó, æðislegt.
2: Bókum ekkert.
0: Vel gert.
1: Þetta er sem hljóma vel.
0: Það er bara mikill heiður að fá þið til okkar. Ég bara einhvern veginn hugsaði bara með mér að allt í nú varstu farin að detta inn og símanum hjá mér alveg ansi oft og ég náttúrulega stoppaði alltaf og fór að fylgjast með meðal annars þessari focaccia samlóku. Alveg geggju, þannig að þetta er bara, þú veist, ég segi bara til hamingju með þetta og svona, þú svo fyndið, sko, hvernig stundum eitthvað, svo veist, eitt lítið verður ekkert til að bara einhverju rosalega stóru.
2: Já, einmitt.
0: Þú veist, það koma uppskriftið dóttiðinnar sem allt í henni vantaði eitt ensím og þetta er orðið bara svona rosalega verslu.
1: Já.
0: Þetta er bara geggja. Herðu bara grilldrottningin eða Inga, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og bara gangið vel.
1: Já, takk
2: til hamingju með þig. Bara rosa gaman að koma til ykkar.

0: Gagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp enn eitt mótið á Akureyri í dag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþega skemmti sér konunglega. Þetta fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA-heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa af bylgjulestinni á N1 mótinu Akureyri frá 12 til 4 í dag og í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
4: Appelsín kynir Ein með öllu.
5: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Ekki spurja hvað þú muntur gera við pottsenstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna pottsenstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkar.
8: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
10: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
12: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is.
13: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
14: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
15: Stór humar og fersku fiskur er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
16: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
17: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
18: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
19: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
20: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
21: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
21: Kannt þú textan?
22: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
23: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
22: Það er hárrétt hjá þig.
21: Helgin á bylgjunni.
0: Sunnudagsútgáfan með kvata.
21: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Já, þú varst að keyra í 5 klukkutíma alein í bílnum í gær og
1: Já.
0: Þá hefði verið rosalega sniðut að hlusta á eina hljóðbóka eða svo.
1: Já, akkurat.
0: Og við erum náttúrulega svo heppin að, að vera í samstarfi við streymisveituna Sagnaland.
1: Já.
0: Sem er með sko þúsundir titla. Og við ætlum að gefa eina áskrift í 3 mánuði eða svo.
1: Akkurat.
0: Í 567.11.11.
1: Og maður getur alltaf hlusta á hljóðbók, sama hvort maður er að brjóta sama þvottinum eða
0: já.
1: Út að hlaupa eða labba eða hvað
0: nú er. Mót, eða, já, þetta er bara æðislegt.
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega algjörlega frábært. Erum við líka að settum inn á Facebook síðan og við spurðum bara fólk hvað ætlar að gera þennan dásamlega dag.
1: Já.
0: Og það er bara fólk er bara að fara að gera í mislett. Það eru margir að passa barnaböndin.
1: Já.
0: Það er sund og veist, vera með þeim sem þeim svona, þú veist, líður vel með.
1: Hvað er allir fóreldrarnir séu? Eru þeir þá bara út á landi að skemmta sér?
0: Já, það er örugglega. Þú veist, það mætti alveg, þú veist, við getum kannski bara aðeins heyrt í fólki í 567.11.11 en eins og áður sagði, þá ætlum við að gefa einmitt Sagnaland eða áskrift að Sagnalandi.
1: Já.
0: Ef við ekki bara taka hlustanda. Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Krista. Kristborg.
1: Já, og ertu duglega að hlusta á hljóðbækur?
2: Nei, ég hef aðlega lesið.
1: Já.
2: Haldið á þeim.
1: Akkur,
0: já, finna lyktina.
1: Já, einmitt.
2: Hef ekki prófað hitt nema bara einu sinni og mér finnst það mega flott.
1: Já, akkurat, af því að maður getur verið að gera eitthvað á meðan.
2: Nákvæmlega, ég hlusta stundum á rúf, svona gamla þætti.
1: Já,
0: einmitt. Það er að þú náttúrulega myndi ekki leggja frá því bókina sko en það svona hittir svolítið gott þú út að brjóta sem á þvottin eða út að keyra eða eitthvað svona.
2: Nákvæmlega.
0: Út að hlaupa.
1: Já.
0: Já. Akkurat, herði, þetta er alveg frábært og við náttúrulega hvernig hefur kynntir streymisveitinu að sakna land?
2: Nei,
0: ég myndi hvetja til þess að fara inn á sagnaland.is og svona kynna þetta því að það er alveg alls konar titlar í boði en þú náttúrulega sko þarft að gera það núna þar sem þú varst að vinna inn sko 3 mánaða áskipt.
2: Nú, kurslega, ég get bara að hlusta og hlusta.
1: Já.
0: Þú getur bara hlusta og hlusta. Já, en þeir eru líka með eitthvað öðruvísi, þú getur eitthvað hlusta lengur eitthvað neginn heldur en hinnir.
1: Já, það eru sko, vá. Takk fyrir að setja mig svona andur spott. Nei, þeir eru rosalega sniður og svo líka að þetta horfa, það er, þeir eru með alls konar þætti og...
2: Já, ég er bara spennt.
1: Já.
0: Já. Herru Krissa, það sem að þarf að gerast er það að þú þarft að hingra á línni.
2: Já.
0: Og við þurfum að vita ýmislegt þig eins og netfangið þitt og eitthvað svo leist þess að senda þér þetta allt saman. þannig að við bara óskumum bara til hamingju með þetta og við segjum bara, þú veist, njóttu.
1: Já, njóttu.
2: Takk fyrir það.
0: Já.
2: Ég geri það.
0: Já, þú hingrar á línni. Já, þannig að við erum að fara að hleypa fréttum að hér eftir öskama stund.
1: Já.
0: En sko handa fréttana, þá ætlum við að fá til okkar umboðsmann.
1: Akkurat, þannig að Maríuhrund.
0: Maríuhrund, Maríunarsdóttir, hún er umboðsmaður og maður eitthvað hugsa bara því að það er eitthvað svolítið svona erlendis.
1: Já, þetta er tiltölulega ný komið til Íslands og hún byrja með þetta held í 22.
0: Eitthvað svo leiðis. Já. Þetta er ekki bara leikarar endilega.
1: Nei, þeir eru skemmtikrafta bara einhver sem kemur fram.
0: Veislustjórn og ýmislegt, veist, eða vantar eitthvað, skilur til að stjórna veislu eða uppistand eða hvað það er.
1: Já.
0: Og svo náttúrulega líka finnst mér náttúrulega svolítið sniðu það sem að kannski við getur líka og vitum ekki eða þú veist, þú kannski ert að fara að senda einhverju geggjaða ammæliskveðju og þá kannski væri gaman að gefa sem sagt ammæliskveðju frá kannski uppáhalds listamanni viðkomandi.
1: Það er nefnilega máli.
0: Já, og það er eitthvað, þú veist, svolítið sæt ammæliskjöf.
1: Já.
0: Þú veist, þá bara, þú veist.
1: Ég sammála því, bara uppáhalds listamaður mannsins þín, svo þú fær hann til að segja eitthvað.
0: Eitthvað svo leis.
1: Eitthvað fallegt.
0: Já.
1: Já.
0: En fá aðeins að vita þennan bransa, þú veist, hvað er að vera umboðsmaður, þú veist, og ræður hún ekki öllu og svo framvegis.
1: Já, akkurat.
0: Og svo náttúrulega, þú veist, að það er allir þess að bíómyndir og það er svo margt í gangi.
1: Já.
0: Og ég er svolítið forvitin að vita, þú veist, hvað er að vera umboðsmaður.
1: Já, bara algjörlega. En svo að því vorum að tala bara úr einu í annað, svo að því vorum að tala írska daga á þann,
0: já.
1: Það er alltaf goslokahátíð í eigum.
0: Já, það er ýmislegt að gerast.
1: Já,
0: við erum örglega eftir að heyra í bæði írskum dögum og goslokahátíðinni í þessum þætti í dag.
1: Akkurat.
0: Herri, síðan náttúrulega sem sagt allar öllu að þess að forvætnast stefnumóta appið Smitten.
1: Já.
0: Það lítur að vera brjála alltaf sé ekki bara sjóði yfir núna
1: Það er auðvitað brjála að gera hjá þeim
0: Er það ekki?
1: Ég held það
0: Ætli þetta sé svona land, svona einhvernig skipt Ég hef aldrei farið inn á stefnum út að
1: Ekki ég nefnilega heldur
0: það er bara gott fyrir okkur að vita
1: Já
0: veist, Ég hef stödd hérna í Dalnum á Vestmanneyjum, þú veist það hérna þú veist, eitthvað hérna þurfandi nálægt
1: Það örugglega hægt að hérna setja svona inn eitthvað svona kilometraradíus
0: Heldurðu það?
1: Ég held það
0: Já, þetta fáum við að vita allt og
1: eftir Já
0: Fyrir þá sem það vilja
1: Akkurat
0: Svo ætlar hann að koma til okkar hann Pretty Boy Choco
1: Já, það er alltaf gaman að tala við hann
0: Já, hann er dottinn í það
1: Já, einmitt
0: en svo sagði hann allan á TikTok og ég veit ekki meir
1: Já, svo segi sagan
0: Herði en við ætlum að hleypa að fréttum frá fréttastofu og svo náttúrulega handan fréttana þá ætlum við að fara á umboðskustofu
1: Já

0: Húsdýragarðinn. Tívolí tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og Húsdýragarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsa upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og Húsdýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og Húsdýragarðurinn í Tívolí sumarskapi.
1: Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Haltu og vit ævintýranna, daglega rútuferðir, kerlingarfjöll.is. Sumar messur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsó. 25% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó. Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick. Humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
7: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
9: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
11: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Afkoma heildarsamstæðu ríkisins síðasta árs var neikvæðum 182 milljarða króna. Tekjur námu 1507 milljörðum og rekstrargjöld 1646 milljörðum. Þetta kemur fram í ríkisreikningi fyrir árið 2025 sem var birtur í gær. Afkoma ríkissjóðs fyrir árið 2024 var neikvæðum 56 milljarða og árið þar á undan neikvæðum 81 milljarð. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins reikningin segir að árið 2025 hafi einkennst af auknum efnahagslegum stöðuleika í samanburði við árin á undan. Verðbólga hafi lækkað, kaupmáttur heim jókst og stýrivextir tóku að lækka. Eigin fjórstaða ríkisins fór þú úr því að vera jákvæð í að vera neikvæð. Einn í haldi lögreglu grunaður líkamsárás í umdæmi lögreglustöðar 3 sem sér máli í Kópavogi og Breiðholti. Töluvert var ölvunarakstur í gærkvöldi. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu. Ekki eru veitt að nánari upplýsingar líkamsárásuna en sá handtekni einni grunaður eignaspjöll. Og tónlistarkonan Taylor Swift og fótboltakappinn Travis Kelce gengu í það heilaga í New York borg í gærkvöldi. Gríðar stór veistla var haldin í Madison Square Garden en mikið leynd ríkti yfir athöfninni. Grínistinn Adam Sandler gaf hjónin saman. Kelce bað Swift í ágúst 2025 og fór að berast fregnir fyrir nokkrum dögum að parið ætlaði að halda heljarinnar brúðkaup á Madison Square Garden leikvellinum. Þar kom mikið þótulið saman og miðað við myndir frá vettvangi streymdu að alls konar stórstjörnur sem margir kannast við til að berja athöfnina augum. Og bjart verður að mestu sunnanvert landi í dag en dálitlar skúrir á Norðurlandi. Vindáttin verður norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu en annars hægari vindur. Hiti verður á bylnu 7 til 17 stig, hlýjast á Suðausturlandi. Á morgun verður hins vegar hlýjast á Vesturlandi þar sem hitin gæti farið upp í 19 stig. Og heimsmeistarakeppni Karla í fótbolta heldur ótrauð áfram með mikilli dramatík. Kólumbía tryggði sig áfram í 16 liða úrslitin í nótt þegar þeir báru sigur úr bítum gegn Ganverjum. Leiknum lauk 1-0 klukkan 3 í nótt á íslenskum tíma, Kólumbíumönnum í vil. Argentína tryggði sér einnig sæti í 16 liða úrslitin eftir væga sagt spennandi leik á móti grænhöðeyjum þar sem Argentínum mennaði að knýja fram sigur á loka mínútunum í framlengingu og kom sér því naumlega frá vítaspyrnukeppni við Eiríkið þar sem aðeins 530.000 manns búa. Leiknum lauk 3-2 Argentínu í vil og í dag hefst 16 liða útsláta keppnin. En frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 12 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á frétta vef okkar Vísi.
12: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, 12-falda líkurnar á að það verði umferðarslys. Er samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Það er röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það er nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
14: Já, við höldum stöðinu svo sannarlega áfram svo til hádegis.
15: Sannarlega áfram, sko.
14: Því það eru bara góði gestir.
15: Nákvæmlega, og svo náttúrulega verið gjafmild.
14: Já.
15: Það náttúrulega bara svo leis. Herði, við erum að gefa vinsælu, útivistabuxurnar frá Tufte.
14: Já.
15: Það Eirbergs gjöfin okkar í dag og þetta eins og maður segir, þetta náttúrulega sko, við höfum áður gefið þessa buxur og það alveg sjúklega, það svo vinsarar að það halva verið nú.
14: Nei, þetta líka bara svo fullkomið í fjallgönguna vegna þess að nú fer ég oft bara í hlaupabuxum upp á fjöll.
15: Já,
14: það gengur ekki alveg.
15: Nei, það gengur ekki. Nei. Þú verður að geta til þér og svona.
14: Það nefnilega máli. Þannig að þetta svo sniðut í það.
15: Já, en það kannski ágætt að segja frá því að sumarútsanan hjá þeim í Eirberg, hún var að byrja og þetta náttúrulega sko, náttúrulega þeir eru náttúrulega netinu, þannig að þú getur bara pantað heim til þín, þess vegna. Og þetta náttúrulega, sko, nú allar, sko, hátíðarnar eftir, menn, við vitum að það eru ilkidagar núna upp á Akranesi, gosdrukkahátíð í Eyjum og þetta samt rétt að byrja.
14: Þetta rétt að byrja.
15: Vestlunarmanna helgin eftir og allar hinnar hátíðarnar.
14: Símamóti í næstu viku.
15: Jesus, immi. Þú erum nú kannski þurft þessa buxur til mér sá enn eitt mótið.
14: Já, ég veit það.
15: Já. Þannig að það náttúrulega eins og venjulega, það bara farið inn á Facebook síðu bakarinsins og kvita þar undir með nafn og síma.
14: Já.
15: Heyrðu, veistu það? Umbi, minnst það svolítið kúl orð.
14: Já, það er ógeðslega kúl.
15: Vera umbi.
14: Já.
15: Það er eitthvað.
14: Það er eitthvað.
15: En ég meina, mér veist eitthvað svolítið svona erlendis. Ég held að þetta sé, þetta er auðvitað svolítið nýr bransi hérna á Íslandi.
14: Þetta er það og þetta er búið að gera okkur listamönnum svo ofboðslega gott.
15: Já.
14: Og mér finnst náttúrulega helsti kosturinn að þurfi ekki alltaf að semja sjálf.
15: Nei, það náttúrulega nummer 1, 2, 3.
14: Já.
15: Ég sem að ráða hana Maju, eða Maríu Hrund Marinusdóttir á síman hjá mér á sendir. Láta hana rukka fyrir mig. Erum við að tala við Maríu Hrund eftir Askum og stand.

0: Já, við erum búin að vera að tala svolítið um umboðskrifstofur og við erum komið með einn umboðsmann.
1: Já.
0: Það er Maja eða Maria Hrund Marinosdóttir, velkomin.
2: Takk fyrir, góðan og blessaðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Þú fer fyrir móðurskipinu.
2: Já.
0: Flott nafn, hvað kemur það?
2: Það kom bara þegar þetta fyrirtæki var svona komast á lakirnar, þá bara einhvern veginn kom það til mín.
0: Þetta er eins og ég út í útlöndum fyrir sko, mörgum árið, þá var að sko, móðurskipi var McDonalds fyrir mig. Móðurskipi kallar.
2: Já, akkurat.
0: Ég þurfti að fara heim. En ég menna móðurskipi, þetta er rosa flott nafn.
2: Já, takk. Líka lýsandi kannski fyrir hennan bransa.
1: Já.
2: Það sem að fólk kemur og veist, fær hlæðslu og fer aftur út og heldur utanum það sem allir er að gera. Og,
1: akkurat.
2: Og svo er þetta líka stundur svolítið móður hlutverk.
1: Já.
2: Að sinna.
0: Þú meina.
2: Að hugsa um lista fólk.
1: Já, einmitt, ég trúi því. Mm-hmm. Hvernig kom þessi hugmynd að vera með umboðsskrifstofu?
2: Já, akkurat. Hún kom þannig, þú veist, bæði var ég alveg meðvituð ég var að vinna í borgarleikhúsunum tíma og meðvituð að það er mjög mikil þörf á fagmennsku Já. Í íslensku listalífi. Að því við erum svo lítið land og þetta er svo mikið kunningjasamfélag
1: Já.
2: Og það er stundum mjög óþægilegt fyrir þá sem að þurfa að leggja sína vinnu á mörkum og þurfa að semja um peninga
0: Já.
2: Að þegar það er engi milliliður.
1: Já.
2: Og ég held að sé bara ekkit land nánast í heiminum sem að vinnur milliliða laust fyrir leikara eða skemmtikrafta. Já. Það er allir með eitthvað sem sér um þeirra mál.
1: Já.
2: Þannig að ég var svona meðvituð það og svo er ég bara á ég marga vini sem eru leikarar og skemmtikraftar og uppistandarar og þannig að ég svona byrjaði aðeins að taka mig nokkuð verkefni og svo er þetta pynu þannig að það bara yfirtekur mann, þannig að
1: Já.
2: Það þróaðist í það að það var bara til fyrirtæki og kennitala og ég fó bara alfarið út í þetta
1: Já.
2: En ekki að sinna öðrum verkefni sem ég var að gera samhliða til að byrja með.
1: Akkurat, en neymitt nú ertu með svo marga listamenn, þú veist, er einhver með þér í þessu að halda utanum þetta eða?
2: Já, ég hérna er með alveg frábæran starfsmann með mér og
1: Já.
2: Og bara svona skýra verkskiptingu, þannig að nei, það væri töluvert erfitt fyrir maður að sinna þessu alfarið ein.
1: Akkurat.
0: En hvernig virkar þetta? Ég meina, þú veist, er það þannig að bara ég sem bara maður út í bæ, langar að ráða skemmtikraft heim til mín í veislu eða fermingarveislu eða hvað það er, hringi ég þá í þig?
2: Sko, þetta er svolítið tvískipt, þetta er annars vegar þetta sem er mjög stór hluti af því sem móðurskipið er að gera. Það er að bjóða upp á veislustjóra, uppistandara, stundum plötusnúða, bara allt sem við kemur nánast þér að hafa sambandi við okkur, eða þú veistu að fara alltaf ásvatíð eða veislu, bara hvað hafið þið hverjir eru lausir og hvernig getum við látið veisluna ganga sem bestu.
1: Mm.
2: Þannig að það er svona skemmtana hlutin á móðurskipinu.
0: Þú ert með plötusnúða líka?
2: Já, það er og tónlistafólk og það bara allskins.
0: Vá.
2: En hinn hlutin að því sem að er hérna leikara hlutin, það er svolítið önnu vinna. Það er svona að tengja það sem er í gangi við komandi listamann, búa til tækifæri fyrir leikara, semja fyrir þá, bæði hérna heima og náttúrulega líka erlendis.
0: Mm.
2: Þannig að það er svolítið að annað svið. En svo eru náttúrulega fullt af leikurum sem að ég er að vinna fyrir sem eru líka að gera aðra hluti. Handrisöfundar, sem eru að leikstýra líka, sem eru líki í uppistandi, veist, fólk er með svo ólíka hatta.
1: Akkurat.
2: Og það er það sem gerir þetta starf svo skemmtilegt.
0: Akkurat.
1: Já.
2: Og það er fjölhæfni alls þess að fólk sem að treysta manni fyrir að vinna fyrir sig.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Þú veist sem sagt alltaf hvað er að gerast í bænum og ekki bara í bænum, eins og við vorum að tala um, það er goslöku hátíð, það eru iski dagar, fyrst lopapeysan, þú veist bara akkurat núna þessa dagana, þannig að það eru fullt af listamönnum frá þér, þú veist út um allt að koma fram.
1: Já.
2: Og bara dæmi um það, ég var einmitt á hérna humarhátíð og höfn síðustu helgi og það var krakkadagskráin daginn og þar hitt ég Mikka Kóper sem var með quiz.
1: Já.
2: Svo var ég rétt komin eitthvað annað, þá var hann orðin íþróttu álfurinn.
1: Já.
2: Og svo fyrir ég á ballum kvöldi, þá var hann komin upp á svið. Ég er svona, vau, þetta er sko alveg
0: full time job. Vist þú talar um hann, ég held að hann sé að koma til okkur næstu helgi.
1: Já, akkurat.
2: Ah,
1: en ertu svolítið að fylgja listamönnunum eftir, fara svolítið með þeim?
2: Nei, þá væri ég að gera vola lítið.
1: Já, akkurat.
2: Þarna fór ég nú bara í persónulegum tilgangi, að hitta hann líka, sko.
1: Akkurat.
2: En ég gerði það alveg á stórum viðburðum eða það er eitthvað mjög mikilvægt.
1: Já.
2: En þetta er bara, fólk er að þetta er svo mörg verkefni, þannig að það væri ómögulegt. Ég þyrst að klóna mig nokkur sinnum
1: til
2: að ná að gera það.
0: En ég meina, hvað er þetta margir sem eru á skrá hjá, hjá þér?
2: Já, einmitt, það er alltaf, hún hleypur alveg á tugum.
0: Já.
2: En hérna, en það fer líka svolítið, ég veit það ekki alveg í heildina, en hérna, já, ansi margir.
1: En er ekki margir þá sem að vilja vera hjá þér, en komast kannski ekki alveg að strax, eða?
2: Jú, það er kannski oft flóknasta verkefni, að velja með hverju maður vill vinna og...
1: Já.
2: Af því að það er því miður ekki hægt að vinna fyrir alla.
1: Nei.
2: Þá hætti maður að gera hlutina vel.
1: Akkurat.
0: Nú veit ég að komu gott stelpunar hjá þér og þær voru að dása með því svo svakalega mikið, sko.
2: Ó. Þannig
0: að þú veist, þeim finnst einhvern veginn bara einhvern veginn þetta var einhvern veginn allt annað eftir að það fengu sér umbásmann.
2: Já.
0: Þannig að það bara, þú veist, það fyrir fara góða sögur að þér, Maríu Hrund. Það er bara svoleiðis. Og hvað er svo, þú veist, ég meina það er alltaf skemmtanir, allan ásinsing, þú veist, er eitthvað rólegu tími í þessum bransa?
2: Það kannski...
0: Hvenær fer María í sumafrí?
2: Já, það er lítið það, en það er svona minna, og sumrin eru rólegri.
1: Já.
2: Þau eru oft mjög, hérna, svona, kvikmyndaframlýslu er oft mjög mikil á sumrin
1: Já.
2: Þú veist, þá er stundum mjög mikið að gera eins og það er mjög mikið að gera núna
0: Já, er mikið, mér veist við hvernig búið að vera svo barlómur í
2: Já, já, það hefur verið það, en sem betur fyrir þá svona
0: er
2: aðeins að byrta til í því
1: Já,
2: algjörlega og sama líka með, og það hefur líka bara verið minna að gera út um allan heim en það svona er aðeins að lifna við núna og svo svona akkurat yfir jólin þá er oft aðeins rólera.
1: Já.
2: Sem betur fer.
1: Já.
2: Það er enginn að halda ásatíður og þólagsmessum.
1: Nei.
0: Nei. Nei, það er svona góð hugmynd.
1: Já.
0: góð hugmynd. Herði, en hvað með, þú veist, kvikmyndabransan? Ég menna, þú veist, ert þú þá kannski bara að díla við fyrirtæki eitthvað stór út í heimi?
2: Já, bara mjög mikið. Oft, þú veist, þá, og svo eru sumir leikara sem vilja verið í erlendum verkefnum, aðrir ekki. Og það er það aftur sem gerir þetta skemmtilegt, er að það er engin eins.
1: Nei.
2: Og það eru allir með svo ólíkar áherslur og áhugasvið og þannig að hvert verkefni er náttúrulega alltaf ólíkt og hver listamaður er svo ólíkur sem gerir þetta svo skemmtlegt.
0: Ertu með ljósmyndara líka?
2: Já, ég er að vinna með henni sögu sig.
0: Já.
2: Og aðalega, en já, ég hef verið að vinna með ljósmyndarum líka.
0: Já, þannig að þú ert með bara alveg ofbúslega marga svona á þínum snærum.
2: Já, það er svo gaman.
0: Og þegar að fólk ákveður að halda ásatíð eða eitthvað veislu, þá er kannski bara best að hringja kannski fyrst í þig, áður ert svona pæla í hverju eftir að bara koma fram.
2: Já, bara líka, þú veist, það er svo er bara, eru fyrirtæki svo ólík og vilja ólíka orku og ólíkan húmor inn á sína ásatíð og það er bara, þá er voga gaman að sjá bara hvaða frambúð, svo náttúrulega erum við með vefsi, það er nú hægt að skoða,
0: Já.
2: Svo sannarlega þetta úrval sem er í bóði.
1: Akkurat.
0: Móðskipi.is
2: Já.
1: En ertu, þú veist, þegar koma erlendverkefni, ert þú þá að hérna, já, hafa bein samskipti við þessi erlendu fyrirtæki eða er listamennu sem kemur til þín og segir ég vil vinna erlendis og þú hjálpar honum að
2: Já, það bara bæði, það. Oft er aftur samband, þú veist, bara beint og svo er mann líka alltaf bara að leita að verkefnum
1: já.
2: Og vera meðvitaður um það hvað er í gangi, hverju sinni.
1: Akkurat.
2: Og jú, svo gerist það líka, listamaður hefur sérstakana áhuga á einu verkefni, þá reynum maður að skoða það og sjá hvort að sé eitthvað þar sem að væri fyrir viðkomandi aðeila.
1: Já, algjörlega. Einmitt, já. Það er náttúrulega bara stórkostlegt að hafa umbásmann eins og hana Maríu Hrund.
0: Já, en svo er náttúrulega eitt sem að mér fannst svo skemmtilegt og það eru allar þessar afmæliskveðjur.
2: Já.
0: Svona, þú veist, er þetta að hafa samband við þig, í sambandi við það? Ég menna því að, þú veist, ég held að þetta sé kannski jafnvel óþægilegt fyrir kannski einhverja listamenn að vera endalaust að fá bara sent beint eitthvað svona, þú veist, og þurfa að gera eitthvað endalaust fríkt.
2: Já.
0: Ég menna, þú veist, væri þó sniðut að segja svona, herðu, María, þú veist, mér langar að, þú veist, þessi sendi einhverja afmælisgjöfu til þessa og hérna textin og þá bara sér þú það.
2: Já, algjörlega.
0: Já.
2: Ekki spurning
1: já.
2: Og svo líka bara oft ef það er haft samband beint við listamenn þá bara er því komið áleiðis á mig
0: já.
2: Svo er oft þetta fólk að gera eitthvað fyrir vinni og kunningja og sem ætla bara frábært
0: Já, þetta er bara sniðið bara svona fyrir svona okkur Jón og Gunnu ég menna fyrst
1: já.
0: Við getum kannski þurfti þetta einhvern veginn að nýta okkur þessa umbáskrist og því að ég held að þetta sé svona þetta er svona frekar nýr bransi hérna eða hvað
2: Já, hann er ekkit mjög margra ára þessi bransi og ég þekk ekki söguna algjörlega en svo hefur eflaust einhver verið með einhvern eitt til taks til að hjálpa sér, þú veist, þeir sem eru að vinna mest, áðeins að það væri endilega einhver heil skrifstofu í kringum það,
1: já.
2: Kannski lengri tíma áðeins sem maður viti það. En já, þetta er frekar ungu bransi.
1: Mm. Hvaða ár byrjaðir þú?
2: Ég byrjaði 2019,
1: já.
2: Rétt fyrir COVID.
1: Akkurat.
2: Já, nokkrum mánuðum fyrir COVID.
1: Já.
0: Það hefur nú verið sem að brekka.
2: Já, það var það, en svo var íslensk, sko, kvikmyndaframleiðsla var bara í hámarki í COVID.
1: Já.
2: Af því það var einn að fá stöðum í heiminum líka sem að mátti vera að taka upp og...
1: Það er nefnilega máli, þetta er nefnilega svo hlutið.
2: Já, þannig að það var alveg nóg að gera í því.
1: Já.
2: En svona minni í skemmtunum, það var svona fólk með uppistand á fjárfundi og svona minna skemmtilega. Man vill helst bara gleyma þessum tíma.
1: Já.
2: Og einhvern nátt eins og hann hafi bara aldrei átt sér stað.
0: Mér finnst þess að það verið bara einhver öðru líf.
1: Ég líka nefnilega, þetta er svo skrýpa.
2: Bara einhver bók sem ég las.
1: Já, já. Akkurat.
0: Það er ótrúlegt.
1: Já.
2: Þannig að blessunilega erum við ekki til að við það núna.
1: Nei, nákvæmlega. Og vonandi aldrei aftur.
2: Nei, vonandi.
1: Já.
0: Það er bara svolítið.
2: Já.
0: Herðu, bara opaslega fannst þið mér gaman að fá þess að svona, kynna mér þennan bransa því að þú veist, við erum oft að fá, þú veist, eitthvað fólk hérna til okkur í rauninni, í viðtöl og annars slíkt, en maður veit oft ekki alveg, þú veist, hvað stendur okkur neina bakvið, sko.
1: Já.
2: Nei, akkurat.
0: Það er ótrúlegt.
1: Þá er smá einsinn í þetta.
0: Já. Þá er smá einsinn.
2: Bara gaman að fá að koma. Já. Takk fyrir að taka móti mér.
0: María Hrund í móðurskipinu, takk kærlega fyrir að koma.
2: Takk fyrir mig.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun. Lotto. Leikurinn okkar. Og alheimsins.
5: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GDRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Mögnu næring. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Sumar útsala, öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar, húsasmiðan og blómavall.
14: iCamper Topkjöld, opið í dag frá 1-4, Topkjöld og Vagnarbundurins.
15: Við tökum vel á mótið þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10-2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: Ég talaði drauminn, ég er búin að tala svo mikið drauminn.
1: Já, drauminn þinn.
0: Drauminn í nótt og, þú veist, ég þarf að fá eitthvað til þess að ráði inn á drauma. Mér fannst ég verið í útvarpinu, þú veist, ekkert vita við hvað ég var að tala og ég vissi ekkert hvað ég var að tala.
1: Og þetta er svo óþöldið, þetta er eins og að drauma að vera alls bara á sviði.
0: Er svolítið, já, þú veist, þannig sé að, þú veist, ég var eitthvað að tala með eitthvað sem ég bara vissi ekkert Og það er nefnilega akkurat það sem við erum að fara að gera núna. Þú veist, ég er að fara að tala með eitthvað sem ég hef veit ekkert
1: Akkurat, þetta er nefnilega svo áhugavert. Við erum nefnilega komið með Davíð Örn Símonarsson og Ásgeir Vísi sem eru stofnendur smitten, geti ekki sagt það?
2: Passar.
1: Sem er stefnumóta forrit og við vitum ekkert það.
0: Einmitt, stefnumóta forrit.
2: Við skulum fræða ykkur bara heiminn á geiminn hérna.
1: Ó, geðvegt, verið velkomni strákar.
2: Takk fyrir.
0: Smitten, þetta er íslenskt.
3: Já, vissulega íslenskt og hérna bara höfuðstöðar í Reykjavík og já, bara búið að vera, við erum búin að vera hér bara

0: í sjö ár sko.
1: Já.
0: Sex ár.
2: Blússandi siglingu.
3: Já, þetta er svona, að má segja það, við höfum verið vinsælasta stefnumóta app Íslendinga síðustu fjögur ári núna.
2: Vá.
3: Appið gefið út fyrir, já, rúmlega fimm og hálfu ári síðan.
1: Eru konum fram á Tinder sem sagt?
3: Já, það er mjög skemmtilegt og það er nú ekki, sagt, kannski ekki lítið skref að fella þann risa.
2: Mm-hmm.
3: Tinder er eitt vinsælasta stefnumóta app í öllum löndum eiginlega í heiminum.
2: Já.
3: Þannig að hérna, það er mjög gaman, en já, Íslendingar velja smittin fram við Tinder og hafa gert núna síðust árin, þannig að það er ekki ekki.
2: En af hverju ákveðið að búa til stefnumóta forrið? Þú veistu, var það ekki mitt svolítið bara svona pínu skeri vegna þess að þið er náttúrulega vissu af Tinder og...
1: Voruð þið báðir single eða hvað?
0: Nei, við erum báðir sambandi sko og hérna...
2: Hvað svo
0: það? Ég, hérna... Sko, bara til að byrja aðeins á byrjunni, sko, við hérna, við Davíð höfum verið að vinna saman að búa til svona samfélagsmiðla í rauninni appformi, sko, síðan 2013.
2: Já.
0: Þannig að við erum búin að vera, hérna, við erum marga fjöruna sopið í þeim efnum og hérna, alltaf verið að tengja saman fólk og hérna, það sem gerist í rauninni er bara, þú veist, við bara prófum og þú veist, ekkit virkar svo hérna prófum við dating app sem að var svona mjög svona serious dating app sem að hétt The One sem fyrir fólk sem var raunverulega að leita sér ástinni.
2: Já.
0: Það virka heldur ekki, þannig að hérna, við svona breytum þeirri vöru yfir í smittan.
2: Og af hverju haldið að það hafi ekki virka? Bara af því að fólk vil kannski ekki leita sér einu meina sanna, heldur kannski bara einna nætu gaman.
1: Já.
3: Ég held að sé sko, það er ótrúlega erfitt þegar ef þú ert í einhvað rosalega mikið að reyna að leita þér að sálufélaga að þá bara, þú veist, það gengur ekki neitt.
2: Nei.
3: Síðan bara að labbar inn í bónus eða einu okkur skemmtist og það allt í einu rekst á einhverja manneski og bara og þá einhvern veginn svona fer þetta á stað.
2: Já.
3: Og ég held að búa til einhvað rosalega alvarlegt dating app það sem úr bara að reyna að tala hvernig lífið þitt verður, þú veist, það er bara,
2: já,
3: það er leiðilegt.
2: Já.
3: Og ég held að það hefur verið kannski stóri lærdómurinn. Við hérna, gefum það út 2019 það app.
2: Akkurat.
3: Og fengum alveg svona fullt af notendum, en notendum þeim fannst þetta bara hundleiðilegt.
2: Já. Þess,
3: þetta var ekki skemmtilegt og það sem við heyrðum líka var að þeim fannst heldur ekkit endilega skemmtilegt inn á Tinder eða þessum hinum dating appum af því að þú varst rosa mikið bara svona svæpa í gegnum bunka af fólki.
2: Já.
3: Og eiginlega bara dæma fólk eftir útliti.
2: Mm.
3: Og það er svona að búa að taka allan leikinn úr þessu og þetta var ekki lengur þetta fun svona eins og þegar maður fer einmitt nýra skemmtistaði eitthvað og hitti manneskju. Og það var svolítið bara kveikjana smittina, að reyna að búa þeir bara skemmtilegasta dating app í heiminum.
1: Hver er munurinn? Hvað liggur skemmtanagildið í smittin?
0: Sko, það sem við hefum heyrt rosa mikið frá okkar notendum, það sem að þau elska svona kom mest við smittin er að þetta er svona pínu leikjavætt. Þú veist, þú kemur raunnið að inn, býr til prófílin og partur af því að búa til prófílin er að búa til leik eða leiki sem eru byggðir á því hver þú ert.
2: Nei.
0: Svo kemur annað fólk inn á prófíliðin og getur þá svona giskað að tekið þátt í þessum leikjum til að kynnast þið betur. Það er í rauninni áður en þú matsar, þannig að þú veist, þú rauninni kynnist manneskinni í gegnum þetta svona leikjaform áður en þið matsið. Og það sem gerist síðan í kjölfarið og sem er svona kannski býnu rúsinan í pilsöðum, þannig að við þessa fítjura er að niðurstöðunar úr leikjunum sem þú spilar, þeim er postað automatist inn í chatið og byrja þá, eru svona góður icebreaker til að byrja samtalið.
2: Vá, hvað þetta er sniðugt.
0: Þannig að hérna, það er sjálfu sér það sem við gerum bara hvað best.
2: Já.
1: En ég meina, nú eru allar þessar hátíðir eins og við erum náttúrulega búin að tala þú veist, ískidagar og þú veist, og svo halló, þú veist hvað það allt sem hann heitir.
3: Halló,
1: þjóðháttíð og hvað það sem hann er veist, hérna, og ég meina, enn eitt móti, við skulum ekki gleyma
2: því. Jó, við skulum ekki
1: gleyma því. Þú veist, að því, mér er svo minnst að því ég var að kæra með vinum mínum og við vorum að kæra austur fyrir fjall og settumst á Kaffi Krús og fengum okkur að borða og hann var algjörlega, sko, svo glaður, hann var komin enn á nýtt tindesvæði, sko, það var komin sko nýjar guggur.
2: Wow.
1: Þannig er
0: Selfoss guggur.
1: Selfoss guggur, sko. Er þetta eitthvað svona sem að er hjá smittinni, menna getum að eftir bara, ég er að hugsa með þessar hátíðir, menna, segja bara,
3: segja þessu. Já, það, hérna, þú getur sér stilt fjarlæðin að fólki sem að þú sérð. Þannig að segjum að þú sért á þjóðatíð, þá getur þú bara minkað radíusinn af fólki sem þú sér niður í, segjum bara 2 kilometra og þá sérðu bara fólk á eiginni.
2: Já.
3: Og og sama ef þú værir á írskum dögum á Akranesi eða eitthvað svo leis þá getur þú gert slíktið sama og það er alveg frekar algengt að fólk gerir þetta og við höfum síðan líka síðust ár höfum búið til sérstaka feature að fyrir eins og þjóðatíð þar sem að þú getur sagt kannski viku áður en að þjóðatíð er að þú sért að fara og þá ertu komin í svona ákveðna púli að fólki sem að er að fara þangað og sér sér við bara fólk sem er á þjóðatíð og þetta er svona, litli feature sem að er stundum í appinu líka og bara skemmtilegt.
2: Vá, það er synd að fá ekki að nota það.
1: Já, ég þetta mjög spennandi. Já. En segðu mér annað, að búa til prófílin, ég meina þannig ert að selja því svolítið, ég meina þú veist að því voru að tala um að það verður svolítið verið að dæma eftir útliti og svo, náttúrulega koma leikinir hann inn á milli. En ég meina myndin, ég meina prófílmyndin, hún lítur nú að skipta miklu máli.
0: Já, hún gerir það og þetta er ekki einu sinni bara, þú sért með hérna, bestu myndina, heldur bara ertu með nóga myndum. Það er eiginlega ótrúlegt og bara ef við skoðum gögnin að hérna, það eiginlega sko, það skiptir meira máli og sem með fleiri myndir heldur en þú sért með tvær mjög góða myndir.
1: Og ég vel ykkur eldgamlar.
0: Já, já, þú vilt náttúrulega, augljóslega viltu hafa myndir sem að bara sýna hvernig þú lítur út í dag. En sko, það bara svona, það sýnir ákveðið traust að, og sérstaklega fyrir konur að geta séð sérsagt marga myndir vegna þess að ef þetta eru tvær, þrjá myndir og svona, já, ég veit ekki alveg hvort að hérna, hvort
2: já, þetta sé svona rétti aðalins sko.
0: Já, já. Þannig að hérna, því fleiri myndir sem fólk er með því betur gengu þeim á smittan sko.
1: Já, skiptir málið að sína hobbyið
0: bara allt þetta dæmi og þú veist það sem við gerum bara mun betur en allir annar er bara að sína persónuleika fólks og þú veist myndir skipta að sjálfsögðu máli, þú veist við erum bara við erum bara skepna skilur en persónuleiki og allt þetta sem að þú veist sem að við raunverulega sko metum í fari annars fólks það er alltaf ásmitt en og ég efast að fá eins goða svona upplifun öðrum öppum hvað þetta var þar.
2: En er ekki alltaf fleiri og fleiri notendur, þú veist, vitið þið töluna bara á notendunum sem að eru að nýta sér þetta app?
3: Það er mjög áhugavert á Íslandi að þá erum við alveg bara búin að metta markaðinn. Það er bara, við vitum eiginlega upp að hár hvað erum mörg singul á Íslandi sem að nota dating app. Þetta eru tæplega 10,000 manns á dag.
2: Wow. Já, þannig að fólk er kannski líka að skrá sig út og...
3: Já, síðan bara byrja fólk saman og þú veist, kannski deitar einhvern í hálft ára eitt og síðan virkar það ekki og kemur aftur og, en þetta er svona, tæpla 10,000 manns á dag það er svona og það er bara búið að halda þannig bara, ég veit ekki hvað mörg ár sko.
0: Wow. Það er mjög algengt sko, að, einmitt þess að segja að sko, fólk kemur í kannski mánuð til þrjá mánuð svo bara tekur þessi smá pásu í mánuð eða þrjá mánuð og kemur svo bara aftur.
1: Já, það þarf að hvíla sig.
0: Já, það er bara, þú veist, þetta er bara svona, ég held að bara tilhuga lífið og þú veist, bara að vera að deyta og allt þetta bara, þú þarf stundum bara smá pásu líka og það er bara mjög eðlilegt og við sjáum það og ég held að öll önnur deytinga sjá þetta líka.
2: Já, einmitt.
1: En vitið eitthvað, svona, ég veit nú ég að svara við þessar spurningu, en vitið eitthvað, þú veist, hvað eru margir sem hafa náð einhvern veginn sambandi sem að bara einhvern veginn virkar?
0: Já. Við mælum þetta, við erum svo sem búin að mæla þetta kannski í 4 ár eitthvað svo leis fólk sem að hættir á appinu og lætur okkur vita að þau hafa fundið eitthvað það er komið upp í 160,000.
2: Vá, í alvöru?
1: Landaðu okkur vita, bara takk strákar.
0: Já, bara er þetta hérna
3: ringa í okkur hérna.
0: Nei, þannig að það er alveg stór fjöldi, auðvitað er mikið af því fólki ekki bara á Íslandi, við erum náttúrulega á fleiri mörgum í heiminum sko, þannig að hérna, við erum ekki.
2: Eru túristennir að nota þetta þegar þau koma til landsins, svona aðeins að kynna sér íslensku skvísunar?
3: Þetta er náttúrulega mjög góð pæling sem betur fer ekki.
2: Nei.
3: Af því að það er það sem að við höldum að sér líka eina stóra ástæðanum að hverju smitting gengur svona mjög vel á þessum mörgum sem við erum, er að túristennir eru eiginlega ekki hérna.
2: Nei.
3: Á okkar appi.
2: Já.
3: Þannig að þegar þú ferð á hin uppin, þá er allt morandi í túristum og ef þú ert kannski bara að reyna að sama hvort þú sért að leita að einhverju skyndikinnum eða langtímasambandi eða þú getur verið að leita að hverju sem er hann á smitten, að þá oft viltu bara sjá fólkið sem að býr hérna á einu og er í kringu því. Þannig að hérna, við svona blessunlega erum laus við það vandamál.
2: Já, ok.
3: En ég held líka að þú veist, við höfum oft verið að reyna að hugsa sko, hvað við höfum búið til mörg smitten börn og það, við erum ekki menin gögn það, en Nei. Ég myndi giska, sko, ég veit að það eru allavega nokkur hundruð, en ég held að séu að fara í nokkur þúsund.
2: Ó, vau.
0: Við eigum fullt af bönnum, sko. Já.
1: Ég byrði bara að nota eftirnaldið smitten. En ég meina, þið talaðu um marka, veist, á hvaða mörkuðum eru þið?
0: Sko, við erum í auðvitað Íslandi, já. Svo Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Já. Svo vorum við að lonsa í Möltu fyrir nokkrum vikur síðan.
2: Já, bara eins og Æsland er vil gera.
3: Já, þetta er smá samstofan.
2: Já, ok.
1: En sniðut.
2: En gaman.
1: Þetta er svo vinur minn hans að vera að búa með öll beinni Lúxlöndin.
0: Þannig var það á Tinder? Við erum að koma.
1: Þið sjáum Skandinavíu. En vel gert, þetta er bara frábært. Og ég man að þetta er bara greinilega er að virka og fólk er bara ánægt með þetta og bara, og þetta gengur vel hjá ykkur og þið ætlaði að stækka áfram með eitthvað.
3: Já, við erum bara rétt að byrja og það er líka mjög skemmtilegt svona kannski fyrsta ári eða fyrstu tvö árin að þá hjælt fólk að þetta væri aðalega bara fyrir kannski 18 til 25 ára inn á Íslandi eða kannski bara fyrir fólk undir 30 en nú erum við að sjá svona miklu heilbrigðari dreifingu, það er miklu meira líka af eldra fólki sem að er að nýta sér smitten til þess að reyna að finna saman hvað er að leita að af því að eins og vísi var að tala um að þannig að við erum með miklu dýpri prófíla og það er miklu, þú veist, sérstaklega þegar þú ert orðin aðeins eldri og átt kannski uppkomin börn og einhvað, það bara viltu svolítið vita hvort að manneskjan sem að þú ert mögulega að fara að tala við, hvort nú sé einhver sofakartabla eða elskar að fara í fjallgöngur eða elskar að ferðast eða einhver svolítið og hérna, þannig að það er líka mjög skemmtilegt og við erum svona svolítið aktífli búin að vera að reyna að ná til eldri markhópsins síðasta árið eða svo. Og það er að virka mjög vel, þannig að núna er bara að fylta fólki 50 plus inn á smitten.
2: Já, frábært.
1: Er eldri borgarar í þessu?
3: Já, þau er ekkit mjög mörg, sko, en hérna, þau eru nokkur hérna.
1: Ég held að það sé nú álega á bara markaður.
0: Sko, ég get sagt ykkur einu sögu hérna bara ef við höfum 30 sekundur. Við fórum sem sagt, ég fór sem sagt í eitthvað viðtal hérna á Rás 1 fyrir einhverjum árum síðan. Og hérna, þetta var bara eitthvað svona spjallum smitten og hérna, svo svona tveimutuðu setna þú posta Davi inn í svona við erum svona slakkra á sig þarna þessum við spjöldum saman.
2: Já.
0: Bara djöð, hvað er að gerast þarna? Það var hann búin að vera að fá fullta símtölum frá fólki sem var að ringja í framkvæmdastjóran,
2: byðan
0: að hjálpa sér að setja
3: upp algangana. Það voru eldri borgarni.
0: Það var svona fólk sem var svona 60-70 sko, en bara, það er náttúrulega öll velkomin sko, þannig að hérna.
2: Vá hvað það er fyndi.
0: En við erum ekki að bjóða upp á þess að framkvæmdastjórin hjálpi fólki.
2: Nei,
3: ekki lengur
2: alveg. En ég meina það er ótrúlega gott að vita að það sé vettvangur fyrir þetta fólk. Ég meina ég held að sé uppáslega erfitt að skilja þessum aldri og þurfi einhvern veginn að byrja upp á ný.
1: Ég var svo
3: bara sem að einmitt þetta, þú veist, þú ertu kannski 55-60 ára í mann eftir einni konu sem að var meira að búsetta á Spáni, íslensk.
2: Já.
3: Missir manni sinn og prófar að nota smitten. Herri, kynnist hún ekki bara öðrum íslenskum manni á svipuðum aldri á Spáni.
2: Já.
3: Og þau eru bara ekkit eðlilega hamingjusum. Þannig að þú veist, og þetta er bara, þannig að þetta virkar og þetta er bara mjög skemmtilegt, gaman að vera að vinna við líka að breyta lífi fólks.
2: Já, dásamlegt.
1: Þetta er bara algjörlega frábært.
2: Já,
1: og ég menn nú er gósen tíð framönda á sumarið.
2: Já.
1: Allar tjaldútilegur og allt þetta, þú veist.
2: En vitið þið vinsælasta tíman? Áður en við sleppum ykkur.
0: Sko, já, í sjálfu sér, sko, sunnudagur eru bara alltaf bara high season. Sundskvöld, það er bara, fólk er bara...
2: Ekki lögðardagskvöld.
0: Jú, það er sko, þú veist, fösta lögðardagur eru, þú veist, stórir, en bara sunnudagskvöldin, þú veist, bara allir svona smá litlir, þú veist, smá þinga, smá eitthvað svona, hefur ekkert að gera beinlínis.
1: Lítið
0: lýsir. Þá bara, þú veist, þá ferðan inn og bara, heyrðu, nú gerist það. Sundskvöld eru klárlega tíminn, lögðardagar og föstar sjálfsög líka og, þú veist, svona, kannski svona læstu tímarnir eru kannski mánudag og þriðjudag. Ná fólk bara hugsa um aðra hluti, sko.
1: Kjötbollur í brúnni og eitthvað svo.
3: En sem er mjög áhært stærsti dagur ársins.
2: Já.
3: Það sem að bara öll deytingu upp sjá bara...
2: Má ég giska?
3: Já.
2: Hérna, valentínusdagurinn, eða fyrir valentínusdagurinn.
3: Nei, gott gisk, svar. Viltu giska?
1: Ég segi bara, þú veist, nýjásdagur.
3: Já, vá, mjög náldi. Þetta er sem að fyrsti sunnudagur á nýju ári.
2: Er það?
3: Það er langstærsti dating app dagur ársins.
2: Vá.
3: Það sem að fólk bara flikkist inn að nýtt ára byrja, nú var það ég sko
1: að
3: fara í ræktina, taka til í mínum málum, mjög áhört.
0: Allir með haspurur og
2: Þessu geggja.
1: Þetta er geggja.
2: Já.
1: Herðu, mér líst bara rosalega vel á þetta, strákar. Og þarna
2: og við erum bara að pröfa þetta.
1: Svo er það, eitthvað sagði mér að það væri eitthvað svona, eitthvað fyrir svona fólk sem er frækt eða eitthvað. Er já, það eitthvað svona, sér eitthvað, ég veit ekki hvað.
3: Sko, það er bæðið, sko, það er til sér app sem er bara fyrir mjög frækt fólk, sér dating app, en síðan eru við líka með feature sem að það sem getur eiginlega að vera svona ósýnilegur eða ósýnileg inn á appinu, þannig að segjum að ef að hérna bara Svavar kemur inn á appið og vill ekki bara allir séu að sjá því og allir séu eitthvað að interakta við því, að þá getur þú farið í svona, heitir incognito mót, og þá getur þú bara valið það fólk sem að sér þig. Já. Það er bara fólki sem að þú líkar við og vilt að sjá því, sér þig. Og þetta er svona, þetta er mjög vinsæll feature eða svona, hérna, já, fyrir fólki sem að er kannski þekkt í þjóðfélaginu.
2: Já, ok.
0: Ég er bara
2: okay.
0: Nýkomið úr sambandi, þú veist, fólk er oft bara svona æ, þú veist, ég vil ekki allir sjá þetta strax.
4: Ég er bara gift.
2: Já.
0: Já, ég er gift. Já.
3: Þú sem betur fyrir minna af því.
2: Já, já. Já. Okay, já.
4: Ég segi bara svo. Já.
0: Hvernig komið vettvangur fyrir eitthvað þessu?
2: Já.
3: Hvernig nota ég þetta incognito? Já.
2: Herru, geggja, ógislega áhugavert að vita eins meira þetta. Bara takk fyrir komuna, Davíð Örn og Ásgeir Vísir.
3: Takk fyrir okkur.
5: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl. Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, í Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
7: Sí, kann bíga kæsú.
6: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þá byggja okkur upp svona þrjúleitið?
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
9: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
10: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Þess, við verðum bara fíklaust með, við erum á stanum og...
16: Þess lengi þú og þurfa þykir?
15: Þess lengi þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til að framfylgja íslensku lögum og þannig verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
16: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
17: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

0: Já, þá komum við að tónlistargetrunni.
1: Heyrðu svo sannarlega.
0: Og í dag öllum við að gefa 15.000 króna gjafabréf í Hagkaup. Og það er kannski ágætt að segja frá því að það er taxfrí á öllum snyrtivörum til 9. júli.
1: Já.
0: Og það er nú, sko, þú veist, maður pikkar þann afslátt nú ekki beint upp úr guttunni, sko.
1: Nei, það er nefnilega málið. Ég ætla með þetta að kíkja á eftir.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og kaupa sólavarnina núna.
1: Já, akkurat.
0: Þú veist, nú þarf, þú veist, að fjárfest í sólavörnum allana fyrir daginn í dag.
1: Já, einmitt.
0: Og svo náttúrulega allar snyrtivörurnar á Hagkaup. Herðu, svo náttúrulega líka kannski ágætt að segja frá því að Hagkaup er á samfélagsmiðlum, bæði Instagram og Facebook og hvað allt sem heitir.
1: Já.
0: Og þar eru þið með leik, þau eru að leita að grill meistaranum.
1: Já.
0: Svo þetta er skemmtilegt konsept hjá þeim.
1: Akkurat.
0: Og þú veist, það er kannski ágætt að svona fyrir þá sem að því við vorum að tala við grill drottninguna hérna í morgun.
1: Jú.
0: Að svona kíkin á samfélagsmiðli að Hagkaups og að því þeir eru náttúrulega með allt fyrir grillið.
1: Allt. Þeir eru bara með allt fyrir allt.
0: Allt fyrir allt.
1: Já.
0: Kjöt og sósur og allt meðrétti.
1: Akkurat.
0: Og svo er náttúrulega með þetta allt saman. Allt,
1: já.
0: Bara grill dótið.
1: Já. Ha.
0: En það er náttúrulega eins og venjulega, við ætlum að spila lög, bútu þremur lögum
2: mm-hmm.
0: og býttu nú við vitum ekki neitt,
2: nei,
0: það er bara þú sem veist þetta.
2: Já.
0: Og öll eiga þau
2: sammeðlega.
0: Sammeðlega.
1: Já.

0: nú er ég út á túni.
1: Já, ég er alltaf út á túni þessu.
0: En það eru sko, fólk er sko ekki út á túni því að hér glóa alla línur og við bara tökum fyrstu línuna. Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Góðan daginn.
2: Herri, þetta er allt fjólublátt.
3: Já.
1: Vá.
2: Fjólublátt flaugil, purple rain og hvað meðlega þetta er? Fjólublátt kjósið bara.
3: Já.
1: Það er aldrei lið sem að þú er klár.
2: Já, já.
0: Þetta tók ekki langa tíma maður. Ég bjóst nú við að ég var alveg út á túni.
1: Ég var alveg út á túni.
0: Ha, hvað heitir þú?
2: Ég heit Guðmundur.
0: Þú heitir Guðmundur og þú ert alveg til að þykja 15 krónur gjafabréf frá Hagkaup eða ekki?
2: Ekki spurninga, Ítsel.
0: Akkurat.
1: Frábær, getur keftir allt í grillveisluna fyrir kvöldi? Ertu ekki að fara að gera eitthvað með þetta veður?
2: Ég er fyrir norðan og rigning núna.
0: Já, einmitt.
1: Já.
2: En það verður gott í kvöld, heldig. Já, ég er grillveislan í kvöld, þannig að...
1: Æðislegt. Geggjað. Ég var mitt fyrir norðan hérna síðustaga, búin að vera þar og þeir eru búin að vera með sérstakt veður.
2: Það er búin að vera svolítið sérstakt, það er búin að rigna svolítið og svo kemur bara sól í góðum tíma og rigningu.
1: Já, þetta er bara búin að vera alls konar.
2: Já.
1: En alltaf stilla á kvöldin.
2: Já, já, þetta er alltaf leið.
0: Ég held að það bila allir vini mínir hafi verið hann fyrir norðan með börnin sín.
1: Já.
0: En þið náttúrulega posti bara myndum þegar gott viður.
1: Já.
0: Ég held að þetta væri bara gott viður. Það er bara svo leiðis. Heyrðu, en sko það er taxfrí dagar í Hagkaup núna. Hagkaup er náttúrulega fyrir norðan líka. Þannig að, já, til 9. júli. En sko, með kvöldi í kvöldi, ég veit það ekki, en það verður allavega haft samband við þig eftir helgi með gjafakorti.
2: Frábært, bara takk kærlega fyrir.
0: Takk sem er
1: eitthvað. Bara til hafa mikið með þetta.
0: Ertu með allt um hann? Já, æði, takk fyrir að taka þátt.
2: Takk,
0: bless.

0: Grísa grillkótilettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumar messa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 2. Reynivallasó. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
1: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: It's oh so quiet.
3: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
6: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
7: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk.
10: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
18: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: write your name. Við höldum stöðinu áfram til hádegis. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
1: Já, við vorum að hlusta frú Taylor Swift.
2: Já, nákvæmlega, hún var að gifta sig.
1: Kelsey.
2: Já.
1: Það held ég að hún...
2: Er hún búin að breyta eftirnafninu sem hún? Nei, hún má það ekki.
1: Nei, ef það miklu frekar hann sem myndi vera...
2: Já, Swift.
1: Swift. Ég menna, þú veist, þetta er náttúrulega sko... Hún er gengin út.
2: Já.
1: Frú Taylor.
2: Já, til hamingju Taylor Swift.
1: Til hamingju Taylor Swift. En ég veit, allan að veit það ef hún væri á Íslandi þá væri hún að tróða upp í... Ískum dögum. Eða lopapissinu í kvöld. En hann, Hjörvar Gunnarsson, er á línni. Góðan daginn, Hjörvar.
3: Nei, góðan daginn. Og hver veit nefnum hún segja leiðinni, sko? Ég ætla ekki að segja.
1: Frú Taylor, eða það ekki að það bara eina sem að vantar upp á prógrammi hjá okkur í kvöld?
3: Jó, sko, ég er ekki að við skoða prógrammi, það er rosalegt, þannig að hérna, það væri bara einhvern veginn punktinni verið að fá einhverja svo til að segja, sko.
1: Já. Herri, segðu okkur aðeins, hvert er prógrammi í kvöld á lopapissum?
3: Já, sko, við náttúrulega, við höldum lopapissum náttúrulega í kvöld, það er klárlega hápunktur íska daga og hérna, Þar eru náttúrulega bara þrjú svið í gangi og allir bara tónlistamenn sem eru vinsælistir á Íslandi í dag sem að koma fram þar.
1: Það er fólk eins og mig sem er með athyglisbrest og veit ekkit hverju að vera. Þrjú svið?
3: Já, haldið þið bara á einum stað.
2: Já.
3: Það er langa auðvildast, sko.
1: Ok.
3: En svo náttúrulega veistu hvað er svo gott fyrir fólk eins og þig í kvöld.
1: Já.
3: Að við náttúrulega sko brekkusöngurinn byrjar 1915.
2: Já.
3: Hérna, lopapissan er að byrja 20:30, þannig að þú getur náð bara sko bara tónlista veislu og verið komin heim samtbúinu meðræti sko.
2: Vá, hver heldur brekkusöngin?
3: Seymur og Magni verða með brekkusöngin.
2: Já, alvöru.
3: Og hann verður hérna.
1: Það er bara dýrari típan.
3: Já, já. Þetta var annarkvort gerð hlutina vel eða þessi.
1: Himmið.
2: Og svo byrja dagskrá á þremur sviðum, segirðu?
3: Já, það er að lópa pysinni. Það er hérna Það eru þrjú svið og þanga til í dag erum við bara með viðbyrjum um allan bæ og reynda búin að vera það alla vikuna.
1: Já, er ekki búið að ganga vel?
3: Svakalega, vákaði búið að ganga vel. Hérna,
2: á,
3: ég bara er að klípa mig yfir hvað allt sem að gengu vel.
1: Hérna,
3: og sjálfsögur, sko, veðurspáin var búin að vera leiðileg en svo gerist þetta alltaf
2: á föstu
3: deginum um írska daga. Það bara verður geggja veður og búið að vera bara í bæði gera dag.
1: Æðislega. Herðin, hvaða stjörnir munu svona príða sviðið í kvöld? Svona bara að þú nefnir nokkrar.
3: Ég er miklu fljótur að tella hverju er að vera ekki, sko.
1: Okay.
3: Við erum að tala sko skálmöldir að koma. Þeir byrja á hérna sementsviðinu. Svo kemur Bubbi með 06 bandið.
2: Vá, geggjast.
3: Og svo bara við erum að tala Rottweiler, Herra Hnetjusmér, Birgitta Haugdal, Stuðlabandið, hérna...
1: Bríett eða ekki?
3: Jú, Bríett og bara allir bara... Ég nú maður ekki sem hvað ég er búin að segja og hvað ég er
1: Ég mitt.
2: Vá, geggja.
1: Það er allan að það, þú veist, þetta verður allan að nóg. Eru til einhverju miðar?
3: Það eru til miðar. Það er ennþá að kaupa sér miða. Hérna,
2: bara á tix.is.
3: Á tix.is, já. Og hérna, svo þarf að sækja aðrbundin hérna nýra að lopapissusvæði. Á geta verið búin að því áður til þess að forðast öströðuna í kvöld.
1: Já, auðvitað.
2: Já, bara geggjað. Við hvetjum þá fólk til að kaupa með það og klára þessa með það.
1: Já,
3: klárlega.
1: Við vorum einmitt að tala við smittengaurana hérna, þú veist aðan.
2: Já.
1: Þannig þið geta svona sett þetta niður á bara hvað, 2 kilometra radíus fyrir þá sem eru einhleipur og svona, það eru stemningar.
3: Já, heyrðu.
2: Akkurat.
3: Bara, þú þarft ekki að horfa á þessi svið, þú getur bara að vera að smita.
2: Já, haft tónlistina svona í bakgrunni.
1: Bara á ég að hitta því á hjá Guinness sviðinu.
2: Já,
1: sem við. Þetta er geggjað, herðu.
3: Guinness svið og sement svið og svo er sirkultjaldir.
1: Æðislegt, þetta er náttúrulega, hvað er lopapissan búin að vera haldin eða íski dagar í mörg ár, veistu það?
3: Sko, ég á að vita það. Lopapissan hélt örugglega upp á 20 ára ámæli fyrir það og írski dagar voru búin að vera eitthvað aðeins áður en það er hvort þetta eru 2007 írsku dagar.
1: Nángar
3: að segja það.
2: Vá, geðvegt.
1: Það búið að keira þetta heldur betur til.
3: Aldeilis, við erum til að búin að vera með bara einhvern dagskur síðan á mánudaginn og hérna og í dag eru bara, já, lýs ekki, bara 40 viðburður í gangi í dag en eitthvað.
1: Æðislegt.
2: Gægja, við segjum bara góða skemmtun.
3: Já, takk fyrir.
1: Alveg til mikilla fyrirmyndar.
3: Verðið velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
4: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
5: Evil Dead Burn.
6: God help us.
4: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
5: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
6: Bóli og appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
8: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Förum saman í frí.
12: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
13: Stór humar og fersku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
15: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
16: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
17: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
18: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
20: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
21: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
22: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
23: Bylgjan. Bakaríð á Bylgjunni alla laugardagsmorgna.

0: Já, við erum stjörnum prýtt þennan daginn.
1: Herði svo sannarlega. Og hann er ekki bara stjarna, hann er líka bara útrúlega skemmtilegu strákur.
0: Skemmtileg stjarna.
1: Hann er skemmtileg stjarna.
0: Já.
1: En þetta er hann Patrik Atlason eða Pretty Boy Choco. Vertu velkomin.
2: Hæ, hvað segi?
1: Gott, en þú? Nei,
2: geðu eitt gott.
1: Já, þú ert að leina í golf.
2: Ég leina í golf og þið, ykkur er sko allir saman það. Þið var að taka það símtalina, eitthvað plugg símtal, bara herri beat twice. Já, bara herri, ég hefna títæmi eftir nokkrar mínútur sko.
0: Já, alveg, ertu góðu golferi?
2: Nei, manni finnst mann, nei, mér ekki þekki það.
1: En bara gaman?
2: Nei.
1: Nei. Ok, þannig að þú ert ekki komið þangað.
0: Það er bara fötin, það er bara Jay Lindeberg, gallinn alveg upp úr niður úr.
2: Já, já, þú veist, það er náttúrulega, það skemmir ekki. En nei, ég held að sé þjáningin sko. Þú
1: já,
2: ert að þjást.
1: Já.
2: Það er gaman að þjást.
1: Já,
2: og leggja eitthvað á sig.
1: Það er, og er ekki líka skemmtilegast að sjá bara framfarirnar og þá verður þetta gaman.
2: Já, en svo fær maður samt líka svona gaman, já.
1: Mm.
2: En svo er maður svona hvað er ég að gera?
1: Já.
2: Maður svona rankar að því sér að gólf upp og þú gólfvelli bara virkum degi bara nýja mótni til og bara svona
1: af hver er ég?
2: Af hver er ég? Fyrir hvern er ég að gera það?
1: Já.
2: Getur ekki verið að gera eitthvað gálega en að spila gólf núna?
0: Já.
2: Áttu ekki verið eitthvað að gera hvað viti?
0: Já. En það með nei, nei, þarna
2: þú veist það sé ekki svona einhvern veginn afi minn einhvern veginn á baku eira að maður er eitthvað svona
0: já,
2: þetta er eitthvað svona þetta innprintað í mann.
1: Já.
0: Hann lítur að segja þetta við þig, afi.
2: Já, hann segja
0: að spila golf.
2: Já, bara hann skilur ekki dís.
0: Nei.
2: 84 ára bara fyrstu mætturinn í Vesmi og síðastur út sko.
1: En,
2: og það er ekki grín sko.
0: Nei.
2: Það er ekki eitthvað svona íg eða skilur.
1: Nei, nei,
2: það er bara no joke.
1: Það er bara þannig. En skilur hann eitthvað í tónlistarferlinu einum?
2: Já, hann er alveg gaman á því sko.
1: Já.
2: Og hann er svo, svo fyndin kappi sko. Hann segir um mig, þú veist, hann þú veist, svona á, þú veist, þið, sjá hvað ég er búin að gera sko. Ég er búin að gera þetta og ég bara svona, já, hann veist, en hvað, en ég er búin að gera þetta.
1: Já.
2: Já, ég var nú helviti flottur á dansskólan í Galanda. Hann vill ekki gefa mér eitthvað svakalega mikið krydd.
1: Nei, fyrir. Nei.
2: Þetta er alltaf eitthvað svona keppni, svona ég er búin þetta.
1: Já.
0: Þannig hann hlýtur að vera samt stoltur að það strax.
2: Já, já, já, já, já.
0: Herðin, ég náttúrulega greinlega fylgist með þér á TikTok og fekk náttúrulega algjört sjokk þess að þú sagði bara, hei, ég er dottin í það.
2: Já.
0: Hvað þýði það að vera dottin í það? Ég detti til mér sín nammið.
2: Já.
0: Fyrir, það fyrir mig er það að detti í það.
1: Já.
2: Ég ger það líka sko.
0: Já.
2: Nammið og bara, þú veist, svona off out og eitthvað svona dót sko.
0: Já.
1: Mm-hmm.
2: En þú veist, nei, bara svona, þú veist, ég er bara, ég er búin að vera, hvað ég segi, hætt að drekka fyrir eitthvað fjórum ára síðan og ákvaða svona, svona gera mér feril í tónlist og það var svona eiginlega bara svona smá svona focus move.
1: Já.
2: Og svo þjóðatíð fyrra, þá svona einhvern veginn, já,
1: bara,
2: detti í það, eða þú veist, það fullur hafa gaman á þjóðatíð.
1: Já, okay. Og var, þú veist, var þetta eitthvað vandamál, var það þessina sem þú hættir eða var þetta bara upp á fókusinn og...
2: Já, svona, já, ég myndi segja það, en já, ég meina þetta er aldrei jákvætt að drekka, þetta er ekki aldrei að segja það,
1: nei,
2: er þetta eitt mann jákvætt?
1: Ég er alveg sammála að það er ekki jákvætt að detti í það,
2: nei,
1: en mér finnst alveg jákvætt að fá svo eitt, tvö vinklaus.
2: Já, það er engin sjokkering að segja já, ég fekk mér eitt við vinklus og það verið að segja að ég datt í það.
1: Já.
2: Dastal ég að mikið í það fóði eitt við vinklus eða þess að fóði tíu.
1: Já, ok.
0: En það er ekki mun að drekka. Já.
2: En það er ekki það.
1: Já.
2: Dast bara í það.
0: Ég meina þú ert íþróttastjarna. Ég meina þú ert fótboltamaður og ert núna hérna klæddur í Jay Lindeberg upp og niður og leiðir og sko golfvöllinn.
1: Já.
0: En það er svona einhvern veginn fyrir ekki sama hljóð og mynd að vera blind fullur í Jay Lindeberg.
2: Ég er ekki fullur núna, þessi það er alltaf að koma fram þegar fólk segir í sér dottin í það og heldur það bara í sér alltaf fullur. En, veist, nei, ég datt bara í það á þjóðatíð
1: og færði stundum?
2: Færði stundum eitthvað.
1: Já.
2: Þú veist.
1: Það er ekkert að því, það er ekkert að fá sér stundum.
2: Nei, en ég ætla ekki að fara, ég er ekki að tala fyrir
1: þessu. Nei,
2: ég er bara
1: komið,
2: ég er bara komið í skápnum.
0: Já, bara út úr skápnum með
2: það. Já, út úr skápnum með það.
0: En meðan þú talandi um þjóðatíð, ég meina þú, þér finnst gaman að þjóðatíð, þú er búin að fara nokkru sinni.
2: Herri, ég er búin að fara 15 ári í röð fyrir utan COVID.
1: Ég veit ekki nokkra mannesku sem hefur sagt þetta.
2: Nei.
1: Til hamingju.
2: Takk.
0: Þú segir bara, þú veist, gleymið þessum í bísapartíum og öllu þessu dæmi, það er bara þjóðatíð.
2: Ég er samt, sko, þegar þú veist fyndir þess að segja það, já, ég er þar að ég er farið til í bísa, ég farið til Marbella, ég farið til alls konar staði og það er ekkit sem að einhvern veginn jafnast á við þjóðatíð.
1: Já.
2: Og svo var ég núna í, við skamnum skýðum og verið skýðaferð hérna í Austurríki, St. Anton heita. Og þar fekk ég einmitt þessa sömu svona tilfinningu þessa þjóðatíða tilfinningu að vera þar að ég sé svona apreski að ég hef líka farið apreski og svona í Frakklandi og svona, mm-hmm. svona fancy stöðum mm-hmm. það ekki gaman
1: Nei.
2: Það ég, vil, ég svona gamli skólin bara fólk sem sleppur þessi beislinu Já. Er ekki að hugsa að vera eitthvað töff
0: bara verið í pollagalla
2: verið í pollagalla, verið í skíðagalla en ekki einhverjum Moncler skíðagalla eitthvað, þú veist, æfa þeirra mig
0: Býtti þú átt Moncler
2: skíðagalla sko. Já, en þú veist ég er að tala um, þú, bara svona orkuna og væpið, skilur, að þú

0: brekkusleik.
1: Heiðarlegan.
2: Já.
1: Heiðarlegan.
0: Eins og kemur fram í laginu, ég fór í brekkusleik við DJ Óla Geir. Það kemur fram í laginu.
2: Já, já. Gekkja maður.
0: En þú veist, já, það er svona organ sko, fyrir mér. Og það er sem svo fallegt við þetta, svona, það er eitthvað en þú ert bara fastur á þessari eigi og þú bara eitthvað hittir alla og gekkja sko.
2: Já.
1: En þú varst að gera nýtt þjóðutilag.
0: Já.
1: Þitt þjóðutilag.
0: Já, ég, já.
1: Og þú veist, nú er það bara kassagítar og þú ertu svona svolítið að breytum stíli eða hvað?
0: Ég myndi kannski ekki segja breytum stíli og hugsa að þetta kannski þetta gefa út að gefa út jólalag þá verður jólalag að vera jólalegt að
2: ég Jú.
0: Þú ertu að gera þjóðatíðalag þá þarfst að hugsa um
2: Stemninguna?
0: Nei, þú ertu að hugsa um sko, hvernig þjóðatíðalag? Það þarf að vera fjögrip og fuck you þú veist, gæjanir í hvítu tjöldunum þurfa að geta pikkað þetta upp og sungið þetta auðvitað en skilur, maður var að hugsa út í þetta sko.
2: Já.
0: Þannig að ég veit ekki hvað þetta sé endilega eitthvað, ég sé að fara í svona, þetta genre en, veist, en þjóðatíðalag á að vera fjögrip og þegiðu
2: Er þetta kvöldi sem út að stíða á þjóðatíð fyrra?
0: Já, þú veist lauslega byggt á því, já, þetta er alltaf mjög kannski yktu texti.
2: Já.
0: Ég var lamin á húkara balli til dæmis segir textanum.
2: Já, og það gerist ekki.
0: Brekkusleik við DJ Ólagir, það gerist ekki.
1: En þú varst lamin?
0: Ja. Nei, að bara alls ekki.
1: Nei.
0: Alls ekki. En þetta er bara svona, þú veist, óðurst, þú veist, og ég vildi líka svona ekki gera þjóðatíðalag hvað allt er fallegt og blissin og þú veist, það er allir búin að segja það.
2: Já.
0: Það er engin búin að segja, þú veist, það er engin búin að tala
2: svörtu myndina.
0: Ekki, þetta er ekki svarta myndina, ekki svörtu myndina, bara svona, þú veist,
2: já, bara alvöru, bara raunveruleiki.
0: Raunveruleiki, bara þau tengi við það, þú veist, ég ældi í Herjólfi, segi ég í laginu.
2: Og það var margilegt í því.
0: Það var margilegt í því, en þú heyri það ekkert í einhverju lagi.
2: Nei, það er ég. Þú heyri bara að þú hafi fundið ástina eina, fari fallegansleik.
0: Já.
2: Já.
1: Já.
2: Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt
1: En við ætlum að heyra þetta lagu eftir en sko, það er svo margt annað en þjóðatíð. Ég er náttúrulega veit að þú hefur náttúrulega verið að koma fram í alls konar partíum hér og þar á allstaðar. Ég sá þetta um sér áttræðasamhælum ég meina svo náttúrulega er sko, kalendurinn hjá þér er ansið þjættsettin. Ég meina þú ert meðal annars eitthvað hjarta hafnafjörðar sem að þér finnst náttúrulega sjúklega gaman að koma.
0: Ég elska hjarta hafnafjörðar sko. Og þú veist, haffyrringarnir, þú veist, ég er mikil haffyrringur og við kunnum þetta, þú veist, þetta er allt eitthvað, þú veist, eins og þú veist að heyri sem köpum hann á Akranesi og þjóðatíð og allir þessi Akurir, þetta er alltaf eitthvað ein helgi bara. Þessu vitlusir sko. Já, þið með eiga þessa helgi hana. Við erum með 10 helgar í röð sko.
2: Já.
0: Skilur.
2: Já.
1: Þannig, það er alltaf mest og best í hafnum.
0: Það, veist.
2: Og hvenær ertu að spila?
0: 25. júlí.
2: Já, geggja.
1: Hvað er þetta með haffyrðinga? Þið standið sko þétt saman.
0: Já.
1: Ég er náttúrulega unni með haffyrðingi og ég veit alveg hvernig þetta hafnafjara samfélag virka. Þetta er klan
0: og já. Það er bara við stöndum saman og
1: hvað með okkur hérna, ef ég myndi eftir að flytja til hafnafjara
0: aðflyttur anskoti, já, þið er svona þú veist
1: að því ég borga útsvarið það
0: já, veist, ég hitti nóg oft í sögubæðalaunni og tekið út og tippinu og svona og verum með saman í sánunni og svona, já,
1: Hann sleppur.
0: En sko fyrir ógæst í töðanar fólk, þessi aðfluttu andskotar, ég minnst þeir allt í bara en gæjar sem eru, ég veit eru upp aldrei haffyrringar, vilja allt henni flytja eitthvað í vesturbæin og eitthvað og svona ekki kynna sér við hafnum fyrir lengur, heldur vilja vera partur á einhverju.
2: Það er oftast fyrir ástina. Er það ekki? Þá kynnist við einhverjum sem að er úr vesturbænum. Við vitum öll hvað vesturbæinga vilja. Það er að fara alltaf aftur heim.
0: Já, og ég veit það, en þú veist, þetta hafnafjarðar blóðið á að vera sterkar en það en eitthvað vesturbæjar
1: dæmi. Er þetta rætt bara fyrsta deiti hjá þér? Vistu, eins og þú og kærastæðin, var þetta bara að sagt bara gleymdu hugmyndina ég flytti á hafnafjarðar?
0: Þú veist, ekki segja þetta, en ég er svona alltaf eitthvað, já, svona alltaf, hún er á Garðabæ, sko, og það er Garðabæingan alltaf, þú veist, það er önnur saga, sko, ég nenni ekki að fara út í það butt, sko.
1: Það er í töflufæri.
0: Já, og ég er svona, já, þú veist, við auðvitað, einn daginn þá kannski, þú veist, við þetta flytjum við í Garðabæ, skiljum, þú veist, en það er aldrei að fara ekki þér, þannig að fýnt að sláta hann að halda, skiljum.
1: Herðu, hvað ertu með í forgjöf?
0: Þú veist, það er kort rýta, ég var að mættur upp á teik, ok.
1: Já.
0: Þetta er 10 fórgjöf.
2: Já, og hvað er þetta að fara að spila?
0: Kupi gráður allt í.
2: Já.
1: Þannig að við þurfum að fara að hleypa þér út. En lagið, við ætlum að spila lagið.
0: Spila lagið.
1: Þjóðahátíð lagið þitt.
0: Hlusti á textan.
2: Sem að heitir?
0: Ó elsku þjóðatíð.
2: Já.
1: Ó elsku þjóðatíð.
0: 15 ári röð, kallar minn.

0: ég verð að segja að þetta er catchy lag.
1: Já, þetta er stemning hjá honum. Já. Það er alltaf stemning, allt sem hann gerir.
0: Já, ég er nefnilega sammála og svo finnst mér hann eitthvað svo dásamlegur.
1: Hann er það, virkilega. Patrick, eða Pretty Boy.
0: Já.
1: Herðu, við ætlum að gefa æðislegar útivistabuxur frá Dufti í Eirberg og það kannski á að geta að segja að sumar útsalanera er hafin. Þetta eru vinsala buxur, það eru margir mörgum sem langar í þessa buxur. Þannig að við ætlum bara rétt að tísa og gefa ykkur örfáa mínútur til þess að fara inn á Facebook síðu bakarísins og
0: kvitta með nafni og símanúmeri.

0: Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin er á fullri ferð í allt sumar og næsta stopp er enn eitt mótið á Akureyri í dag. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að farþegar skemmti sér konunglega. Þetta er fertugasta enn eitt mótið sem haldið og verður sannkölluð fótboltaveisla á Akureyri helgina. Mótið dregur þúsundir manna til Akureyrar á einni stærstu ferðahelgi ársins í bænum. Kíktu á bylgjulestina við KA heimilið og skoðaðu glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria sem eru til sýnis. Og snúðu lukkuhjóli bylgjulestarinnar þar sem hægt er að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Ekki missa bylgjulestinni á N1 mótinu á Akureyri frá 12-4 í dag og í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Bóli og Appelsín kynna
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
6: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótalmargt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
8: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
12: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar heiti pottar.is, Fossólsi.
14: iCamper Topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
15: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
16: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
17: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
18: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
19: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
0: Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína!
6: Zipline Akureyri spennandi ævintýri með leiðsögn og hentar bæði byrjendum sem og adrenalín fíklum. Ziplineakureyri.is.
8: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Bítið býður góðan dag.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
4: Bítið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá á mínútu en mér tekjast hvað þú ert að lesa.
3: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum húsum verðbólgu væntingum.
18: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bakaríið á bylgjunni.
14: Ég hugsi ykkur 40 ár.
7: Já.
20: Akkurat, það er rosalega langur tím.
21: Já, alltaf heldur bylgjan sjarmanum sko.
20: Já, þetta er, bylgjan er eldri en ég.
21: Einmitt.
20: Já, pælið því.
21: Hún er yngri en ég.
20: Já, pælið því.
21: Herðin, það kom að föstum liðin svo venjulega, við erum vön að gefa gjöf frá Eirberg.
20: Já.
21: Og sko, við erum að gefa núna vinsalar útivistabuxur og þetta er náttúrulega er alltaf eins og venjulega, bara kvittaði undir með nafn og síma og það er kannski ágætt að segja frá því að þeir sem að ná ekki inn, sem sagt að við hringjum í við, okkar viðkomandi vinningshafa, að þá er sumarútsalan byrjuð
20: Akkurat. Á
21: veldum vörum, þannig að þetta er náttúrulega líka á netinu og alls þar. Herðu, hvað segirðu? Er lottovélin farin í gang og við erum að gefa þess að dásendar flottu útvistabuxur?
20: Nei, langar í þessa buxur.
21: Já, þeir eru smart.
20: Ótrúlega flottar.
21: Ég held að getur þetta mér salveg tiltir í grasið í þessum buxum.
20: Já, akkurat.
21: Og verður ekki rasplöð.
22: Halló. Nei.
21: Halló.
22: Halló.
21: Hæ, já, hvað heitir þú?
22: Þóra heiti ég, Þóra Ós.
20: Hæ,
21: hæ, hæ, við krakkaðir í bakaríinu.
20: Já.
22: Nei, vá, en gaman.
20: Er það ekki?
22: Halló.
21: Halló. Hvernig sækjum við að þig? Hvar ert þú? Með hverjum og hvar?
22: Ég er nú bara stödd í borginni, ég býnur á Eyrbakka.
21: Nú.
20: Já.
21: Og ertu stödd í höfuborginni?
22: Já,
20: fullkomið.
22: En það er hérna í höfuborginni við mægur.
21: Já, ég skal segja ykkur það. Þá ætlum ég að senda nafnið núna strax.
20: Þannig að þú getur bara sótt útivistabuxunæðinar sem eru svona óbásla flottar upp í Eyrberg á eftir.
22: Í alvörun
20: og
22: en æði.
21: Og segðu mig, hvernig lítur dagurinn út hjá ykkur? Á svo ekki bara að drífa sig aftur upp á Eyrbakka?
22: Heyrðu, við erum að fara á Eyrbakka. Svo er hérna bryggjuháttíð á Stokkseyri í dag.
20: Já.
22: Þannig að það átti að vera leikopunum Lotta held ég eftir á því.
20: Já.
22: Og svo í kvöld er hérna brenna í fjörunni og það kemur eitthvað trúbador og syngur og
21: það er alltaf
22: húlum hæ.
21: Það er alltaf að stemning. Við erum allavega komið með brókina fyrir kvöldið.
20: Já.
22: Glæsilegt.
21: Er það ekki?
22: Jú. Þetta
21: er bara æðislegt og við bara segjum ekkert annað en bara sko, Þóra Ósk Guðjónsdóttir bara til hamingju með nýju buxurnar og þarna ég búin að senda nafnið.
22: Ég hef bara aldrei unnið neitt svona hjá okkur þannig að tíminn til komin.
20: Æðislegt. Innilega til hamingju bara og njóttu dagsins.
22: Takk fyrir kærlega sömu leiðis.
20: Takk fyrir.

0: Já, nú líður að lokum hjá okkur hér í dag.
1: Já, alltaf hefn skrítið, þetta líður svo hratt, þið eru svo skemmtilegir og við erum alltaf með svo skemmtilega gesti.
0: Nákvæmlega, en fólk þann sko ekki að örvænta því að bylgjulestin, hún er náttúrulega sko farin af stað og verður á, og er á Akureyri akkurat þessa stundina.
1: Akkurat.
0: Og þeir alltaf taka vaktina þar eftir hátíð, bara strax eftir hátíðisfréttir, Svali og Bolli. Og ég veit allavega hann annarkvörð þeirra er mættur á línuna. Góðan dag, er það Bolli?
2: Já, góðan og blessaðan. Marg blessaðan daginn, jú, Bolli hér.
0: Já, hvað
1: sé? Já, hæ, hæ.
0: Hvernig hvað sækir við að þér?
2: Þið sækir rosalega vel að mér. Ég er í andinni gríðilega góður og ég er búinn að vera sko drekka í mig þessum sko, hvað maður að segja, knaspinu anda á svæðinu. Ég á bæði hérna frænda og vini sem er að taka þátt í mótinu, þannig að ég er bara búinn að vera á hliðalínunni.
1: Og þetta er svo gaman. Ég var sjálfa það, ég kom bara heim í gærkvöldi
2: og er að missa, þú varst hérna?
1: Já, er að missa af tveimur svona úrslitaleikjum hjá sinni mínu. En vá, þetta er svo mikið stemning.
0: Vá, veistu, mér finnst þess að ég sé að missa af ykkur. Men, heldur að ég er þið litin eitthvað hotnauga ef ég kæmi, þú veist, svona miðjaldar kallmaður, ballaus.
2: Sko, þú veist, ég held að myndi alveg hjálpa þér að sko að fólk veit kannski hver þú ert og þá er ekkert að pæli það, en svona ég mæli ekkert kannski með því að fólk sé að mæta eitthvað eitt.
1: Nei, þú mælir
2: bara hefur ekki erindi.
1: Já, þú mælir bara með því að Svavar segist eiga lítinn frænda sem er að keppa.
2: Já, sem ég gerði, ég var náttúrulega ljúga, ég á enga frændur, ég er bara svo gaman að horfa fótbolta sko.
0: Herðin, það er sneisfull dagskrá hjá ykkur í dag, það er að Bostonum.
2: Herra, við erum bara að fara að tala við lokalinn. Við ætlum að fá hér fólk sem hefur verið að iðja og starfa í þessu sko bara síðustu 10 ára sem hefur bara verið með pötun og púlsunum og byggt upp þetta ótrúlega mót.
1: Já.
2: Sem við öll eigum svo sterka minningar af og þetta er bara okkar svona HM þegar maður er á þessum aldri. Og svo ætlum við að heyra í Jónu Sæveri Péturssyni, framkvæmdastjóra Káa.
1: Já.
2: Svo koma svona alls konar fígúrur úr þessu samfélagi hér frá Akureyri og ætla svona bara einhvern veginn að reyna að skemmta okkur og öðrum og segja frá og já, að leifa okkur svolítið að vera með í stemningunum sem er þessa helgi því að hér eru skilur, það eru 1800 iðkendur á þessu móti, það eru 900 iðkendur á pollamótinu fyrir fullorna, hér yðar alltaf mannlífi og við erum að fara að fá það beint í æð hérðan frá Káasvæðinu.
1: Vá, hvað það er geggja. En hvernig er veðrið hjá ykkur?
2: Veðrið er skitsó. Ég get alveg orðað að þannig.
1: Ég veit að þetta búir alls konar.
2: Þetta er alls konar. Það er sko, ég var áðan bara í reggjakka með hettuna á.
1: Já.
2: Svo var ég búin að binda reggjakkanum mittið og var bara á bylgjubólnum og leiði sólina að leika við mig og svo var aftur jakkinn á og svo var aftur bylgjubólurinn.
1: Já.
2: Og núna erum við að ná einhverjum balans í þetta sýnist mér. Þannig að það er, það hreyfir ekki við vind.
1: Já.
2: Og sólin er að brjótast út og það er allir hrikalega glæðir.
1: Æðislegt.
0: Þetta er bara svo list.
1: Það hljóma vel.
0: Bylgjan er svo
1: 14%. Já, nákvæmlega.
2: Virkilega, já.
0: Herði, við náttúrulega verðum línd við tækið bara strax eftir hátíðsfréttir. Takk fyrir að taka línuna, Bolli, og bara góða skemmt.
2: Já, lítið.
1: Já.
2: Takk fyrir. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bless.
0: Herði, já, hvað þessi kveðið að gera? Er komið já, tíma að kveðið?
1: Það er svo sannlega komið tími til að kveðið vegna þess að klukkuna vantar 8:00.
0: Það er bara ekkit öðruvísi.
1: Já.
0: Hvernig lítur dagurinn út hjá þér?
1: Herði, ég ætla að fara að hitta vinkunum mínar. Veint eftir þá.
0: Já, tæmur einhverjum glerjum með
1: það. Og ég veit ekki hvort að sé eitthvað. Það er að fara að vera með börnin og svona börnin mín eru náttúrulega Akureyri.
0: Já.
1: En síðan, jú, ætli ég fá mér ekki eitt vinklas.
0: Já, til dæmis. Já. Að þegar maður verður svo kærulusi sem
1: heita. Maður verður svo kærulusi sem heita.
0: Það er bara svo list.
1: Hvað segir þú? Hvað
0: er
1: það
0: líka, mér langar bara einmitt að bara hitta vini og vandamenn og aldrei svo vanta eitthvað neginn er bara dagskráin nokkuð tóm hjá mér.
1: Já.
0: Svona þannig séð.
1: Það er líka bara oft gott.
0: Vistu, það er
1: bara
0: svona æði.
1: Spontant er skemmtilegast.
0: Sko, þegar maður vinnur við tímabókanir, þú veist, alla daga, þú veist, að hver einasta mínúta er einhvern veginn sko skipulögð, að þá að eiga svona lausa stund,
1: akkurat.
0: Það er bara dásamlegt.
1: Já.
0: Þannig að við ætlum bara svona að njóta lífsins bara.
1: Æðislegt.
0: Ég hitt ekki minn áskjara eigumann og við kannski förum að fáum okkur eitthvað að borða neyri í bæ og eitthvað svona skemmtilegt. En þú áskir minn?
3: Já, það er nú það.
1: Það eru stórleikir í dag í HM.
3: Já, ætli ég bara að vera ekki límdu við sjónvarpið.
1: Já, ég verð það líka.
0: Þú máttu ekki vera inni að horfa á sjónvarpið þessu veðri.
3: Nei, tek kannski smá lögn út í garði og...
0: Já.
3: Og tæmi eklir.
0: Já.
1: Mér finnst einmitt vanta, munið þegar stemningin var þegar við vorum að keppa á EM og HM Ísland, að þá voru svona skjáir nær í bæ. Mér finnst það vanta bara í HM stemningunni.
0: Já, nú, það lítur að fara detti núna.
1: Ég vona það.
0: Er ekki eitthvað, það er eitthvað leikir eftir eða ekki?
1: Jú, það er 16 leið úrslit.
0: Já, elska mig.
1: Nóa leikjum eftir.
0: Það er bara svolítið. Þú veist að hitta mennina í gæri í hjarta Hafnarfjarðar, það er stemning.
2: Já.
0: Þannig að þú veist að það er sko nóg fyrir fólk að gera.
1: Já.
0: Allar þessar bæjarhátíðir.
1: Já.
0: Náttúrulega eins og við tölum náttúrulega við Akranes og svo náttúrulega vorum að tala við hana Þóru og sem að fara að vinna í Eirberg og hún allar var stokkseri.
1: Akkurat.
0: Nei, Eirabakka segir.
1: Já, það er ykkur hátíð þar.
0: Já, svo náttúrulega goslökuhátíðin og
1: já.
0: Það er bara ýmislegt að gerast út
1: allt. Nóg að vera.
0: Og bylgjulesti náttúrulega fyrir norðan og mótinu. Þetta er bara yndislegt.
1: Þetta er bara frábært og við erum búin að eiga svo góðan dag og búin að spjalla við svo mikið af skemmtilegu fólki.
0: Akkurat, við fengum grill drottninguna til okkar í morgun og hún, þetta byrjaði bara, hún var að senda dóttur sinni uppskrift.
1: Já.
0: Og svo vantaði hennar ensím í brauð og þú veist að þá var til sko vefveslun sem akkurat. Er orðin stór. Þetta er bara þessu
1: fyndi, þessu
0: gaman þegar eitthvað svona eitt lítið fræ verður bara svona stórt.
1: Já. Algjörlega.
0: Hún skemmtilega, flott kona.
1: Ótrúlega flott. Hún ætlar einmitt að vera með pop-up marka frá 25 í dag í Lækjargötu 2
0: í Hafnarfirði.
1: Já, fullkomið fyrir þá sem ætlar að skella sér á hjarta Hafnarfirði klukkan 5 að kíkja aðeins við hjá henni fyrst.
0: Já, þetta er bara fyrst, rosa flotta vörur sem hún er að selja.
1: Já.
0: Er svo kom María Hrund, Marinósdóttir í móðurskipinu, hún sagði okkur allt um það hvernig það er að vera umboðsmaður.
1: Já, akkurat.
0: Og svo fengum við að vita allt um smitten.
1: Já.
0: Dating appið eða hvað segir við á íslensku?
1: Vá, stefnumóta forrið.
0: Stefnumóta forrið.
1: Já, vá, maður er alveg svo fastur í enskunni.
0: Þetta er draumurinn, sko. Er þetta svo kom með Pretty Boy Choco, Patrikur Atlason og hann, já.
1: Var með nýtt lag.
0: Nýtt lag.
1: Já.
0: Dressar alveg í golf, bara, það var Jay Lindeberg upp úr og niður úr.
1: Akkurat, leiðinni beint í golfið.
0: Herði, við ætlum að segja þetta gott í dag, en Bylgjan heldur áfram eins og áður sagði strax handan fréttana,
1: já.
0: Sem að við erum einmitt að fara að hleypa það akkurat núna. Og náttúrulega öll viðtölun eru komin inn á visi.is, bylgjuappið og bylgjan.is og ég veit ekki hvar og hvað.
1: Já, bara takk fyrir okkur.

0: Lyktu og Húsdýragarðinn. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í Fjölskyldu og Húsdýragarðinn. Bylgjan og Fjölskyldu og Húsdýragarðurinn í Tívolí sumarskapi.
1: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingarfjöll. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Sumar messur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasók.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
12: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
13: Útsalanir hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
14: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
15: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbæ.
17: Forsætisráðherra segir það með ráðum gert að gefa þjóðunni frí frá umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu ESB í aðdraganda kosninga í ágúst. Mikil ferðahelgi fer nú í hönd en tvö umferðaslys urðu á Suðurlandi í morgun þar sem var meðal annars ekið á gangandi vegfaranda. Maður fannst heill á húfi eftir að fest bíl sinn við Hlöðufell við Ís á Suðurlandi. Hann náði ekki símsambandi og fannst eftir nokkra klukktíma göngu. Tveir leikir eru á dagskrá í bestu deild karla í dag þar sem Kristoffer Brassel stýrir Völsurum í fyrsta skipti. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjarta mestu landið sunnanvert, hiti 6-17 stig, milda syðst. Komið í sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Það var með ráðum gert að gefa þjóðunni frí frá pólitíkinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar aðild að Evrópusambandinu. Þetta segir forsætisráðherra sem telur fólk þurfa að fá að vera í friði til að melta sína ákvörðun. Þingið hafi tjáð sig lengi málið og Elísabet Inga segir frá.
18: Nokkuð hefur verið deilt þá tímasetningu sem ríkisstjórnin valdi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu. Líkt og flestum kunnugt fá landsmenn að segja nei eða já við aðildan 29. ágúst og hefur stjórnarandstaðan meðal annars sagt tímasetninguna óheppilega. Í ljósi þess að landsmenn verða flestir í sumarfríi vikurnar fyrir atkvæðagreiðsluna. Auk þess sem umræðu þættir eru margir hverjir sumuleiðis í sumarleyfi. Alþingi einnig í sumarleyfi og verða því engar umræður málið þar á næstu vikum. Forsætisráðherra segir mikilvægt að fólk fái rými til að melta þessa ákvörðun fyrir sig sjálft.
19: Núna fáum við nokkra vikur yfir sumari, það sem smá hlé frá pólitíkinni og þetta ástæðan fyrir því við vildum gera það þannig. Fólk þarf líka bara að fá að vera smá í friði með þetta. Fólk vel læst og skynsamt hér á Íslandi, það getur vel kynnt sér þessi mál í friði.
20: Það var semst viljandi gert að hafa tímasetningu á þann veg þannig að einmitt Þingið myndi kannski aðeins þegja þetta og almenningur taka við.
19: Þingið búið að tjá sig þetta mál frá því að við tókum við völdum á sínu tíma. Það allt í lagi að gefa þjóðinni smá tíma til að melta hluti í friði. Þingmenn verða eflaust og útopnu í allt sem hvað það varða. Þetta góðu tími til að fara í atkvæðagreiðslu. Þannig að ég held að það sé líka gott að við förum þá inn í nýtt þing. Vitandi bara, þetta af eða á? Hellum við okkur í þetta verkefni, samlega um verkefnum eða Setjum við þetta til hliðar.
18: Sagði Kristrún Frostadóttir.
17: Og mikil ferðahelgi fer nú í hönd enda bæjarhátíður og útilegur víða í öllum landshlutum. Umferðin hefur því verið nokkuð þungum all land. Á Suðurlandi eru tvö umferðaslysi í morgun. Allt hefur gengið vel á höfuðborgarsvæðinu þó að nokkrir hafa verið gripnir við ofhraðan akstur. Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að mikil umferð hafi verið á Suðurlandi í gær og í dag. Lítið hafi verið glæfralegt aksturslag þrátt fyrir minniháttarslys.
21: Við vorum með bara slys núna rétt fyrir vestan Kolsvöll rétt í þessu sem betur fer. Þurfti ekki að loka vegi nema bara að stutta stund en það opnast upp og opna aftur Suðurlandsveg og meðsl minni áttar einnig vorum með ekki þá gangandi í viki í morgun en sömulegis minni áttar áverka sem betur fyrr þannig að það slapp vel
17: Tildraugslið sem það séu nú til rannsóknar. Svo verið sem ökumaður hafi mist stjórn á ökutæki sína á bílastæði þegar ekki var á gangandi vegferranda. Tveir bílar skullu saman við Kolsvöll.
21: Vonandi eru ökumenn bara faraði varlega í umferðinni núna og njóta veðursins og hérna það liggur ekki á. Þannig að við vonum að það haldi áfram að gangi vel vonandi.
17: Hörður Lillendal varðstjóri umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir mikla umferð hafa verið í og úr bænum í gær vegna ískra daga á Akranesi og blómahátíðar í Hveragerði.
22: Við vorum með okkar menn upp á vegunum í gær, allt gekk vel, engin óhöpp og engin slys, menn aðeins að spýta í, þannig að það voru nokkru teknir fyrir á þaðan aftur. Svo hraðast var á 136.
17: Engin hafi verið tekin við ölvanarakstur á þeim slóðum í gær og í nótt.
22: Og við náttúrulega bara hvetjum fólk til þess að vera ekki með einhvern hraðakstur í þessari umferð, sko. Það borgar sig ekki neitt og menn græði ekki neitt á því, sko, meðan bara að skapa hættu.
17: Segir Hörður Lillendal, varðstjóri hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Svæði við stúku Laugardalslaugar hefur verið lokað vegna slæms ástand sennar. Skrifstofustjóri hjá Reykjavíkuborg segist skilja trega borgarbúa en nauðsynlegt að rífa stúkuna. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir veit meira.
23: Fyrr í vikunni tilkynnti Reykjavíkurborg að 5 heitum pottum, einbaði og tveimur sérklefum við stúku Laugardalslaugar yrði lokað. Ástæðan niðurstaða nýs áhættumats sem leiddi í ljós að ástand stúku Laugardalslaugar sé afar slæmt.
24: Við fengið þar leiðandi hérna formlegt ástandsmat að tveggja á fresti og fengum þá núna ástandsmat frá verkfræðistofu sem sagt 5. daginn 2. júlí og þá bara komum ljósa í raun og veru, má segja þú veist bara mannvirki þú veist stöðu aðeins að vestna og núna bara þessi skýrsla sem kemur þá og hún segir okkur bara að hérna að ástandi var orðið bara hérna mjög bábúrið vegna þessar alkalíu og tæringaskemmta.
23: Segir Helga Friðriksdóttir, skrifstofustjóri Íþróttaborgar hjá Reykjavíkurborg. Umrættu svæði var lokað leið og niðurstaðan lá fyrir. Ekki sé hægt að gera við stúkuna en þegar sé hafin hugmynd að vinna endurnýjun mannvirkja í lauginni.
24: Þetta við verið á fjárfestingar áallun en ekki fyrir 2029 við þurfti að forgangsraða þetta fjármagni og það þurfti alltaf að fara fyrst í hérna að lagfæra skóla og leikskóla og annað. En vissulega núna þurfum við að hraða því að í raun og veru að rífa niður mannvirki út af því að það stafar hérna hættaði.
23: Ekki sé að hætta á heildarhruni stúkunar en tekur Helga fram að öryggi gesta og starfsfólks sé alltaf í fyrirrúmi.
24: Þessar alkali skemmtir eru mjög erfiðar út að þetta svona tæring innanfrá og fara í burðavirkið. Sko, þetta rosalega stór framkvæmd. Það líka, við skiljum alveg og við hefum öll tilfinninga til þessa mannvirkis. Þetta búið að reist þarna 1968 og hérna, þetta mjög svona... Fallegt, þetta þú veist, mörgum finnst að fallegt mannvirki og þetta svona einhver stólpi. En við verðum að horfa stöðu við það, að mannvirki óný.
23: Segir Helga Friðriksdóttir, skrifstofustjóri í Þróttaborgar.
17: Klukkan 5 í morgun voru björgunarsveitir ræstar út vegna aðila sem skilaði sér ekki úr bílferð. Maðurinn hafði haldið af staði í gærkvöldi og aðeins ætlaði í stutta ferðum uppsveitir Suðurlands. Maðurinn varð fyrir því óláni að festa bíl sinn við hlöðu fell miðja vegu milli Laugavassvegar og Skjaldbreiðar. Maðurinn var einn á ferð náði ekki símsambandi þar sem bifreiðin festist og hélt því af stað fótgangandi. Maðurinn fannst áttaleytið í morgun sem betur fer var veður á svæðinu gott og maðurinn hlaut ekki skaða af. Undanfarið hafa borist fréttir af fólki sem erfitt hefur átt erfitt með að ná sambandi við neyðarlínu í kjölfar þess að 2G og 3G símsendar voru aflagðir. Lögreglan á Suðurlandi gat ekki staðfest að svo stöddu að það væri ástæða þess að maðurinn gat ekki gert vart við sig. Og þá var þyrla landhelgiskjæslunar einnig kölluð út rétt fyrir klukkan 11 vegna alvarlega veikinda göngumanns á Fimmvörðuhálsi. Ekki vitað afdrif mannsins að svo stöddu. Hópslagsmál brutust út í miðbæ Reykjavíkur á 5. tímanum í nótt þar sem að minnstakosti 5 tókust á fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. Tveir voru vistaðir í fangageymslu en enginn hlaut alvarlega áverka. Þetta staðfestir Erna Dís Gunnarsdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu. Lögregla var kölluð til og skarst í leikinn en fyrir vikið fékk eitt lögreglumaðurinn bylmingshögg í andlitið. Að sögn Ernu var lögreglumaðurinn aumur eftir höggið en ekki séum alvarlega líkamsárás að ræða. Engum vopnum var beitt í slagsmálunum og mennirnir 5 voru allir í annarlegu ástandi. Og við förum í annað. Tapas námskeið brekkusöngur og skottsala er á meðal þess sem finna má á bæjarhátíðinni heim í Búðardal. Elisabeth Inga kynnti sér dagskrána sem með fjölbreyttasta móti.

0: Hátíðin fer fram annað hvert ár, hún hófst á fimmtudagskvöld og stendur fram á sunnudag. Ingibjörg Greta Gísladóttir, verkefna og viðburðastjóri, segir hátíðina einkennast af tengingu fólks við dalina. Hvað einkennir þessa hátíð?
1: Hún einkennir svona tengingu margra við dalina. Hér kemur fólk sem á ættir að rekja á annað. Hér bara fyllist bærin af fólki.
0: 800 búa í Búðardal. Hún reiknar með að 400 til 600 gestir sæki hátíðina.
1: Dag þá byrjum við í morgun á tapasnámskeiði og svo erum við svona með hátíðabrag hérna við stjórnsýsluhúsi, þar sem við erum með skottsölu og hérna veltibíllinn kemur í heimsókn og svo þarf að frumsýna kynningarefnindalina og hafa pramma og bátarallí í höfninni. Og síðan verður bókmenntapartí, þar sem að rithöfundarnir Jón Kalman og Sigríður Hagalín koma og verða með erindi og draga hvergi á sér.
0: Að því búnu verður kjötsúpurölt í Búðardal og líkur kvöldinu með brekkusöng og varðeld. Á sunnudaginn ekki mikil dagskrá en þá verður farið yfir 65 ára sögu saumaklúbs Haukadalskvenna í stóru Vatnshólskirkju.
1: Svo ætlum við verða með rapp og rithma með Steinunni og Gnúsa Jones fyrir unga fólki til sem að hefur áhuga á að semja tónlist.
0: Sagði Ingibjörg Greta Gísladóttir, verkefna og viðburðastjóri.
2: Og við færum okkur yfir í sporti því hingað Andri Broddason mættur með íþróttapakkan. Andri, þetta var heldur betur spennandi leikur í bestu deild karla í gær.
3: Já, Stjarnan heimsótti FA á Kaplakrika í bestu deildinni í gær og en mikla sviftingar hafa verið í þjálfaratími stjörnunnar en í vikunni hætti Hrannar Bogi Jónsson sem aðstoðþjálfari liðsins. En rétt rúmum tveim vikum áður var Jökull E. Elísabetarsson rekinn sem þjálfari stjörnunnar. Nú hann Jón Þór Hauksson tók við þjálfun stjörnunnar og endaði leikurinn í gær gegn FA með 2-2 jafntefli og var hann ekki beint sáttur með niðurstöðuna en við skulum heyra hvað Jón Þór Hauksson þjálfari stjörnunnar hafði að segja eftir leikinn.
4: 2-2 jafntefli hérna í góða veðrinu í Kaplakrika, hvað vantaði upp á?
5: Boltinn fær bara inn í seinni hálfleik með að stjarna þetta hörkuleikur í fyrri hálfleik og svolítið fram og tilbaka og svolítið kaos á hérna köflum en síðan í seinni hálfleik finnst mér taka algjöra kontroll á leiknum og í rauninni bara eitt lið á vellinum hérna í seinni hálfleik og hérna ótrúlegt að hafa ekki náð að klára það, drullu svektur með það.
2: Já, þannig heyrðu við frá Jóni Þór Hauksinni þjálfara stjörnunar en það eru líka fleiri leikir í bestu deildinni í dag, er ekki?
3: Jú, Ía tekur á móti Breiðablik upp á Skipasa og Valur fer til Eyja til að spila gegn IBF. Það eru einni vendingar í þjálfaramálum hjá Val en eins og hjá stjörnunni en hann Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var rekinn í vikunni og mun Halldór Árnason taka við liðinu. Hann mun þetta ekki gera það fyrir en á næsta tímabili og mun aðstoðarþjálfarinn Kristófer Brassell stjórna valsliðin út tímabilið og fyrsti leikur undir hans stjórn í dag. Leikur IBF og Breiðablik hefst klukkan 2 og leikur IBF og Vals hefst klukkan 4 og auðvitað eru báði leikinir sýndir í beinni útsendingu á sportrásum sínar.
2: Emitt í þráðbeinni og það verður nóg af beinum útsendingum bara víðast hvar því að það heimsmeistaramóti, það heldur ótrutt áfram, er það ekki?
3: Jú, það var dramatísku leikur í gær þegar Argentínan tryði sig í 16. úrslit heimsmeistaramótsins með sigur á grænhöfðeyjum í framlengdum leik.
2: Engin smá dramatík, þvílík spenna.
3: Ekki voru margir að búast við miklu frá grænhöfðeyjum í gær en þeir heldur betur stóðu fyrir sínu og voru næstu búin að stríða ríkindi heimsmeistaranum. Messi var á skótskónum snemma í leiknum en grænhöfðeyjar jafnaði leikinn í seinni hálfleik og þurfti því að framleika leikinn. Þar skoraði Lisandro Martínez snemma í framleikingunni fyrir Argentínu og þá virtist öll von úti fyrir grænhöfðeyja þangað til Sidney Cabral jafnaði metin með glæsilegu skoti rétt fyrir utan teginn. Ég hef aldrei hýrt önnur eins fagnarleiti á fótboltaleik. Þetta var bara eitthvað sem ég aldrei hýrt áður.
2: Þetta var ótrúlega sinnur, ég horfði með þetta á einhverju ölkra og bara það ekki alltaf að rifna af í gær.
3: Já, en í seinni hálfleik framleikingarna ná Argentína fórustun í þriðja skipti í leiknum eftir hotspinnu og þá var því miður ekki nægur tími fyrir grænaðir til að jafna metin og endaði leikunum því 3-2. Argentína mun mæta Egyptalandi í 16. úrslitum og má búast við öðrum hörkuleik þar.
2: Já, þetta var alveg magnaði leikur í gær, gaman að fylgjast með þessari veislu. Er eitthvað fleira núna á dögunni?
3: Já, í lokin vil ég bara minna á beina útsendingu frá Dyrfjallahlaupinu á Vísi. en það er einn besta hlaupakona allra tíma að hlaupa, en hún heitir Tove Alexandersson og er frú Svíþjóð og hún ætlar að stefna á að bæta brautar með dyrfjallahlaupsins og ég mæli ég með fólk til að fylgjast með því í beinni útsendingu á Vísi.
2: Við gerum það sjálfsögðu takk kærlega fyrir þetta Andri Broddason og við færum okkur yfir í veðrið en veðurhorfur á landinu eru eftirfarandi norðvestan 8-15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægari vindur dálitlar skúrir á norðurlandi en bjarta mestu landið sunnanvert hiti 6-17 stig mildast syðst breytilega á 3-10 metrar á sekundu á morgun bjart með köflum og yfirleitt þurrt hiti 7-18 stig hlýjast suðvestanlands veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu eru svo hljóðandi vestan og norðvestan 3-8 metrar á sekundu létt skýjað og hiti 7-13 stig fremur hæg breytilega 8 á morgun bjart með köflum og hiti 10-17 stig veðurhorfur á landinu næstu daga Austlæg átt og þurft að mestu á mánudag en síðan útlit fyrir vætu samt veður í flestum landshlutum hlýnar í veðri og þetta bar hæst í fréttum okkar þar sem af degi Forsætisráðherra segir það með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu með ESB í aðdraganda kosninga í ágúst. Mikil ferðahelgi fer nú í hönd en tvö umferðarslys urðu á Suðurlandi í morgun þar sem að meðal annars ekið á gangandi vegfaranda. Og maður fannst heilla húfi eftir að hafa fest bíl sinn í uppsveitum Suðurlands. Hann náði ekki símsambandi og fannst eftir nokkra klukkutíma göngu. Tveir leikir eru á dagskrá í bestu deild karla í dag þar sem Kristoffer Brassel stýrir Völsurum í fyrsta skipti. Þetta voru hádegisfréttir á bylginni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögða á Vísi og fréttir vera næst sagðar á bylginni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Já, ok, þið nú svona svo sem ekki Bræði Guðmunds en það bylgjulistin engar
1: síður Ég get alveg reynt að vera Bræði Guðmunds
0: Já, algjörlega, hún má dreina bara eins og getur Herðu, en það bylgjulistin sem að komin af stað á þessum annars fína laugardegi og það Svala Bolli sem komin í bylgjubílinn
2: Já, heiðurinn minn, Svali, þetta náttúrulega í fyrst skipti sem ég tek þátt í bylgju útsendingu
0: Já, ok
2: Ég voða glaður með þetta
0: Já, frábært bara, vertu velkominn og komdu fagnandi, eins og maður sagði
2: Já, heldur betur, sko, málið að það sko, ef maður ætla að vera eitthvað staðar um þessa helgi, það var það hér Hér líf
0: Á Akureyri, það bara mjög mikið um að vera, það reyndar mjög mikið, sko, mjög víðast hvar Það tilmis goslokku haldiðin, svo kom fram í bakaríin í morgun og það eru írski dagar
2: Já, það stækkar og stækkar það fyrir bara
0: Já, einhvern tímann fór inn að hangað og einhvern tímann var ég eftir sottur, sko, það var að DJ og eitthvað
2: Jú,
0: en það langt
2: Þá var að vera að bóka kallið
0: Það langt
2: Ertu ekki með neitt gigg í kvöld?
0: Hvað
2: er byrjuð ykkur?
0: Herru, sko, ég búin að gista tvær nætur upp í skóla og fótboltamóti Nei, ég ætla að fara að sofa
2: Þar við erum ekki að taka guttubarni kvöld félaginu
0: Nei, þú veist, maður aldrei að segja aldrei Nei, Og í dag mitt úrslita leikirnir, þannig rosa mikil spenna í loftinu
2: Já, sko. Maður finnur það, sko, mér finnst spenna nótt vera áþreifalegir í eldra fólkinu sem satt foreldrunum á hliðalínunni Hvort að þessi eðlilegt, það annað mál
0: Það getur verið svakalegt, sko
2: En þetta er innilega fallegt mikið af hérna, hressum liðum, hressum foreldrum og við sjáum það, maður horfir hérna út gluggan á bylgjubílnum Sko, það byrjaði að snúa hjólinu og það eru krakkar út allt og sólin skín
0: Já, þeir eru svona eins að undirbúsi núna, hérna, eins og þú kallar á Halli og Laddi
2: Halli og Laddi
0: Já, það eru Andri okkar allar besti og svo Guðjón
2: Já
0: Og þeir ætla að stýra þessu hérna og það endalaust af seven uppi og það alls konar glæðninga bæði frá sín og frá hérna, hvað var það? KitKat
2: Já, KitKat og það eru til Nespresso
0: Já, svo eru með buff og spil og allan þetta, það alls konar
2: Svo líka bara fyrir, sko, ef það fer ekki að snúa, bara sjá þess að falla út rengi, þeir eru glæsilegir
0: Stórkostlegi strákar, sko, en ég ætla líka bara sérstakar þakir fyrir það að loksis var komin kaffivél í bílinn
2: Já
0: Beint frá Nespresso, við færum ykkur bestu þakir fyrir að fá vél loksins í bílinn
2: Ég sá bara, sko, andlits fallega að breytist við að vita að var komin kaffivél í bílgjulestina
0: Þetta tók ekki nema fjóra helgar, en þetta komið, þetta dásanlega
2: Já, lífið gott
0: Við ætlum að rúla betur yfir þáttinn hérna rétt og eftir, tungum smá músík og svo förum við í svona hvað ætlum að stikla á helst hér í dag

0: Bylgjulestin á þessu góðu lögðu Ég man ekki bolletir að hafa fengið bóði þetta lag en þú
1: Nei, ég svona miðað við hvað eru margir sem koma að þessu lagi Þá hefði maður vilja fá traustið Taka kannski eina línu, ekki meira
0: Nei, ég minn ákvæðlega En takk samt, lífilega frábær útgáfa á þessu frábæra lagi Í tilefni 40 ára afmælis Bylgjunar
1: Heldur betur
0: Við ætlum nú að reyna okkar allra best að vera með hér gesti og gangandi í dag og ræða málun og við erum náttúrulega á Akureyri þar sem að enni mótið haldið í fertugasta sinn
1: Já, betur, erum við jafn gömul mótinu? Bylgjan og...
0: Já, sko, fyrsta móti 1987 samt
1: Já,
0: en,
1: ok
0: En þú veist, þetta mót 40,
1: skiljum Já, út af svo litlu
0: Já, þetta mót 40 og... Já. Og hérna, og við ætlum að ræða við hann Sævar Pétursson, hérna rétt og eittir og við ætlum líka Fá hérna með honum, hann heitir Maggi og allra besta aldri
1: Já.
0: Hann sér satt búin að vera á öllum mótum nema einu
1: Það rosalegt
0: Já, sem sko að vinna í sjálfbóðina Það gríðarlegt magna fólki sem kemur að þessu
1: Það þarf væntalega hera fólki og hera sjálfbóðinum og maður veit sko þessum við sagði að Pétursson, hann er frangatastöri sem við mættu sjö á mótnan og farin að skúra
0: Já, Það
1: er menn sem gangi öllu verk
0: Já, við gera allt sko
1: Já.
0: Við ætlum að ræða þá hérna kappa á eittir Við erum að setja hérna stað Núna upp úr klukkan eitt að þá alltaf strákarnir Hérna okkar allra bestu Andri og Guðjón að fara stað með lukkuhjólið Og alls konar leiki hérna fyrir utan
1: Og það komið röð, við sjáum það, það er mikil spenna fyrir þessu
0: Og þeir eru ekki búin að ná að byrja alla vinningana Þeir eru mjög
1: margir
0: Og frá allum okkar frábæri samstæðsaðalum Og þeir fara stað með þetta hérna núna rétt og eittir. Við ætlum síðan aðeins að taka stöðun á hvað er í gangi, hérna, pólamótsmegin.
1: Já, við þurfum að fá faglega skýrslu hvernig þetta fer allt saman fram Við vitum náttúrulega að sko, fótboltin er kannski ekki nummer 1, 2 og 3 á því móti Það náttúrulega mikið skemmtana lífi kringum þetta
0: Já.
1: Og ég var að fá sendingar frá mönnum í gærkvöldi Það sem menn voru að reyna að búið til stuðla á það hvað færu margar hásinnar í dag Hvort það væri yfir 3,5 eða undir 3,5 Þannig að það verið spennandi að fylgjast með því Við verðum að hásinna vaktinni,
0: Já,
1: hér í allan dag
0: er, vossi, Ég nú mín allra besta að keppa sko
1: Já.
0: Ég hefur svo mikla rágir að njánum sko
1: Já.
0: Það er vesinn fyrir mig
1: Já, það er vesinn fyrir mig Við verðum með að halda njánum í lagi
0: Svo þurfum við að halda í fasta lýsum annað Það verður Akureyra kviss hérna veitir
1: Á, það sjálfsögum
0: Já, það sem að ég tek því kviss

0: erlendis en það kýtlar að vera svo þeim.
1: Já, það vel beint streymi.
0: Já, já, ég kaupi streymi og það eitthvað stærri Danmörku með púrtvín og streymi.
1: Já, heyrðu, þannig að við hérna, við ætlum að segja, fræðast örlítið það og svo verðum við góðu gestur hér rétt í lokin, sko.
0: Jú, jú.
1: Það ætlum að ræða við sér að Hildi Bolladóttir.
0: Sko, ég varð að fá... Mína kona sagði, þetta náttúrulega systir mömmu minnar
1: já, já.
0: En hún hér búin að vera prestur í mörg ár og sko elskar akkurir hér á norðan og með puttan heldur betur á púlsinum ekki síst vegna þess að sonur hennar Haraldur Bolli hér svona hægt og bítið að verða herra káa
1: Já, það svo
0: Já, þannig að hann talar í gegnum móður sína hér undir lok þáttarins
1: Frábært, við fáum það eins. Vissir þú að prestar eru með svona góðum kjörum alltaf, þetta hörkuvinna nánast 24/7
0: Já, já, það fín laun í þessu
1: En þeir eru með svona, þeir geta svott endurmentunar ferðir hingað og þangað heim
0: Sko, ég alltaf að reyna að segja við móður mína sem mitt prestur að sækjum endurmentina, fara að læra að kera mig eitthvað staðar bara í Portugal bara í...
1: Hún getur líka bara að fara og skoða kirkjur einhver staðar
0: Já, ég fer með sem sérlegur aðstöðumar og töskubyri
1: Mamma Þetta verður stórkustlega Það verður allan að nóm að vera tökustuð skilabóð músík og svo koma hér tveir heiðursmenn í spjall
0: Heldur betur
2: Bylgjulestin Björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
2: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Kláraði innkaupin í Spar Maturverslun þegar þér hendar. Spar.

0: Komdu og hertu. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Holtakjóklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Stórhumar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, sogaðu í 3.

0: Elborg 29. júní með túrin sem fer nú sigurförum heimur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Life.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía

0: 40 ár. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
4: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.

0: Það veit engin hvað hitt er.
1: Já, já.
0: Það er líf og fjör.
1: Bylgjulegstin á þessum líka finna lögði. Og við erum hérna eins og við vorum að tala um ána. Við vorum að tala um heiðusmenn í hljóðstofu. Hljóðbílstofunni, eða?
2: Já, þetta eru aðalmenninir hér á svæðinu. Ég já. Get alveg fullir það.
1: Já, og það er fyrstan vera nefna fremstan meðalhetningja. Það er Sævar Nokkur Pétursson.
0: Takk ekki fyrir strákar.
1: Gaman að sjá þig.
0: Takk sem leið.
1: Og þessu góð deg.
0: Bara frábær dagur og búið að vera mikið í líf og fjörðin hjá okkur síðustu daga á ennirmótinu.
1: Já, og hvað hefur voru dættu margir krakkar sem eru að rúla henni gegn?
0: Þetta eru svona 800 guttar og ef ekki að segja að séu svona 5-6 þúsund aðri gesti sem fylgja með þeim, sískinni og foreldrar og ömmur og afar og allir þannig að mæta að fylgjast með.
1: Hann. Ég mætti hérna hressum starfsmönnum í matsalum í morgun.
2: Já.
1: Hvað segir þið, eru þið kátt alveg? Ég þreytt
0: Þetta eru langi dagar, staffi að mæta hérna upp úr 6 á mótnuna og fara kannski heim sömu klugan 10 11 á kvöldin Þannig að þau sofna vel í kvöld, ég skal lofa því
1: Hvað, er þetta bara allt fyrir klúbin eða er eitthvað borga fyrir?
0: Þetta er bara allt fyrir klúbin, vissulega sjálfbóðaliðin líka við borgum þeim eða foreldrar að vinna fyrir börni sín til þess að fá smá pening upp í ferðakostnað og annað, þannig að það mjög gott
1: Já. Gægja.
2: En hvernig það, þú veist, með 5-6 þúsund mann sem í kringum strákana hefur þetta ekki breyst rosalega eftir þessum líður sko, að það eru miklu fleiri sem eru að mæta með og meiri áhuga svona í kringu það
0: Jú, og það við erum að sjá það bara að það eru heil og hálfu fjölskyldna sem eru bara farnar að taka viku á Akureyri í kringum móti bara sunnudag til sunnudags eða miðvikudag til miðvikudags og bara heil og hálfu fjölskyldna sem að fylgja með og bara gera sér dagamun með að koma norður bara mjög gaman að sjá sko
2: já,
1: já. Það er eitthvað svona fyrirkomalag þetta nú ekki fyrsta sinn þetta hérna í fertugasta sinn sem að þið eru að gera þetta þannig að þetta er væntalega aðeins fara að svona púslast einhvern veginn og smyrjast en Er ekki alltaf eitthvað samt?
0: Jú, jú, og þetta er eins og ég segi þetta er mótið er orðið bara svona á sér sitt líf þannig að þegar við byrjum 12 á miðvikudegi þá svona byrja það bara að rúlla og eins og smurð vel við erum alltaf með auka fólk á öllum vöktum eða koma upp einhver veikindi eða einhver sem kemst ekki þá alltaf auka fólk þannig að þetta rúllar
1: Já.
0: En alltaf einhver, þú veist, smá vandamál sem eru bara partur af þessu þegar þú farið eins og ég segið, þú veist, 6-7 manns á svæði, þú veist að spila yfir 900 fótboltaleiki og það þú veist, það kemur alveg fyrir einn dómari mæti 5 minnum og seint og þá það einhver að hlaup í skarðið og en við erum bara komið það mikið af svona sjálfbáliðum og stjórnundum sem inni að það bara láti ganga.
2: Já. Og þið hafið gert þetta nokkuð sem áður.
0: Já, þetta í fertugasta skipti sem við erum með mótið og við sem erum svona, kannski hvað helst að þessu, við erum að taka núna 12. mótið í röð, sem
2: hefur
0: verið svona kjarnin í kringum mótið og þannig að við þekkjum þetta alveg frá Attilu.
1: Spilaðu þú sjálfur hérna?
0: Nei, ég nefnilega náði því aldrei sem að er eiginlega hálgir sind og ég held ég að náð flestum öðrum mótum nema gamla SO mótinu í byrjun ég aðeins of hérna gamal til þess að náði í skottjáðs í byrjun
1: Já, ég náði þess ekki sko
2: Þú náði þess ekki, nei, ég klikkaði þess ég var akkurat ekki af fótbolta þegar að móti var, en kom svo sem þjálfari hérna aðstofaþjálfari með Þrótti og það er ennþá sögur mína
1: framistu
2: söguna mér. En svæði, Sævar bara segja til hamingju með stúkuna, hún að verða hinn glæsilegasta svæði, sko, fyrir svona mót, þetta endalaust á völlum þetta rennur rosalega vel
0: Já, og ég verð rosalega fegin á næsta ári þegar að mannirkin verða full klárið
2: Já. Því
0: að þá mér alveg svona hlutir af svæðinu sem eru pínu settur upp með ennirmóti í huga þannig að við getum tekið á móti gestum þannig að flæðið inn og út af bara þú veist, hugmyndir með matarvagna og svo framvegist til að stækka móti enn meira að það sett upp þannig að upplifin gestana verði enn meiri og þá eru við líka hugsað út frá fjölskyldum ekki bara guttunum, heldur það að þú getur komið sest, það verður hérna fyrir fram að nýja mann ekki verður stórt torg sem að er hugsað með þá svona útilegu bekkjum og annað og þú getur það sest niður og milli leikja og verið að spjalla og fengið smá að borða og verður virkilega flott full klárað á næsta ári.
2: Indislegt.
1: Það verður spennandi að fylgjast með því. En þú, það ekki hægt að fara svona, gegnum svona mót nema að hafa góða sjálfbóðlega og góða menn með sér og hér nú einn kominn sem að ég var að ræsa eða hann sagði að ég var að ræsa hann í gær en hann var samt að horfa fótboll og ekki glemma því. Þú voru ekki múin að setja þetta á Maggi Siguróla?
3: Maggi Siguróla, já.
1: Já, það
3: er bara Sigurður.
1: Komdu öll í þínar mikrofónum. En hérna, sko, hann nafla, sko, Sævar sagði mér það, sko, fyrir helgi að þú hefðir mist bara einu móti.
3: Já, 1987, það nú fyrsta móti, þá var ég erlendis.
1: Kurslas,
2: hvernig dekktur þér það í hug?
3: Ég var að spila fótbolta.
2: okay.
3: Ég var bara 22 ára gamal, þá skiljið. en hérna, okkur byrði nú ekki alveg saman okkur hjónukotunum, en hún segir ég að ég byrja 89, en ég segi 88, en já, eitt ára á milli vinna skiptir engu máli, sko.
1: Og hvað er það sem að vera að stökkva hérna svona helst?
3: Ég held ég hafi gert allt hérna á þessum mótum í gegnum öll þessi ár nema raða í skóla og raða í bíó.
2: Já.
3: Ég hef sáum dómgæslu þangað til ég sá reyndum dómgæslu alveg hann til hætti en ég var með dómgæsluna nær engungu til 1999 og þá fór ég að gera meira sáum þá orðum morgumattinn og kvöldmattinn og
1: þannig að ég er líka búin að taka klósettvaktina.
3: Já. Við gerum allt hérna.
1: Allt saman.
3: Alveg sama hvað þarf að gera.
2: Já. En það má rósa ykkur fyrir það. Ég er búin að horfa hérna á tvo leiki. Það, hér eru bara rífullotni dómarar í flottum dómarabúningum og fagmennska mikil.
3: Já, en sumir kannski eru orðnir aðeins og breiðir til þess að taka marga leiki.
2: Já, en þeir staðsetja sig svo hrikalega vel. Það eru vanir.
3: Minnum á gamlan dómara sem heitir Rafni Altalín og hann var alltaf bestur undir að síðast að hann fór ekki út úr miðringnum. hann kunni leikinn. En sjálfsögðu, hérna, mér finnst þetta æðislegt og hérna, ég var í þessu til 2014, já, það var síðasta móti mitt, það var reyndar sérstakt mót. Já, alveg einstaklega, og svo fannst það allt í einu virkilega góður maður til að taka við að mér. En hann heitir Sigur Óli Magnús Sigurðsson, ég þekki hann ágætlega.
2: Já, þeir eru nokkuð líkir.
3: Já, þannig að hérna, hann tók svona við að mér, en síðan þá hef ég bara verið að tína rusla á kvöldin eftir leiki og hengja upp spjöld og bara gera það sem ég beðið um að gera.
1: Gera allt fyrir klúbin?
3: Já, allt fyrir klúbin, alveg sama hvað það er.
1: Er ekki líka svona, þetta er bara ákveðin sjarmur, þetta er partur á árinu og þú veist,
3: þetta er bara búið að vera partur á lífi mínu, bara síðustlegin 40 ár.
1: Já.
3: Og bara að fá að koma eitthvað og sérstaklega að fá eiga svona mann eins og Sævar sem kemur í svona til hliðar í einhverju útvarpi útvarsþætti að segja að ég sé búin að vera svona lengi og ég sé að koma að dæma í gær, sko. Ég meina að ég get ekki látið það að fréttast með að ég kom ekki.
1: Nei.
2: Þú ert náttúrulega bara búin að sjá hér, sko, fari gegnum þetta mót okkar stærstu stjörnum sem hafa svo komið bara, þú veist, gullkynslóðin sem fór á HM og EM og...
3: En þú veist, þegar maður hugsa tilbaka og sjá allt það sem hefur breyst í sambandið móti, þetta eru kannski miklu meira fótboltamót heldur var þegar við vorum að byrja. Ég meina, við vorum með innanhúsbolta í íþróttahöllinni til að byrja með.
1: Já.
3: Við vorum með kjarnaleikana, það sem vorum að ferja kannski 600-800 manns frá skólunum hérna inn í kjarnaskó til að vera eina kvöldstund þar og grilla henda en bilsur. Það var eiginlega orðið allt of mikið, þannig við hættum með það og við höfum náttúrulega konum með frábæra skemmti núna í íþróttahöllinni. Við vorum búin að brjóða á tónleika og við vorum með þetta nýra á Ráðhústorgi á tímabilið, þannig að það er vart sem hefur breyst og það er allt hefur breyst til batnaðar.
1: Góð þróun sem er
3: að mjög góð þróun.
1: Meira þar.
3: Já.
1: Já, held að sé nú allir sem hafa tengst að koma á þetta móti upplifa það svona með einum öðrum hætti. Ég einmitt örugglega sennilega vonandi að fara á síðasta móti nema þegar ég fer með barnabörnin.
2: Já.
1: Og búin að vera að taka vaktina hérna, þannig að þetta er allt til mikilla fyrirmyndar.
2: Já, æðislegt.
3: Það hefur líka verið þarna árið þarna 2014 þarna sem er okkar minnastætt okkur Sævar í sérstaklega á föstudagskvöldinu þá var fararstjórafundur og föstudagskvöldinu þá héldum við hann ég vildi í Hofi eða Hotel Kea og svona léttar veitingar þetta fararstjórnum og þjálfurum. En það fór eitthvað aðeins að rigna þarna á föstudagskvöldinu. Og við óttumst aðeins hérna þegar við fórum heim klukkan 11 ég og annar og óttumst aðeins og fórum og skoðum vellin og töldum að vera leikhæfa en svo þrjú í nóttina vaknaði við það var eins og að vera að henda steinum í rúðuna hjá mér.
2: Já.
3: Og ég held að kannski að yngsti drengurinn væri einhversta reyna að komast inn heima á sér en hérna fór nú niður og þá horfði ég bara út og þá var bara stormur, norðan stormur og ausandi vassuður.
2: Og þannig að mótið það fjall niður?
3: Nei, við fjallum ekkert niður. Við komum hérna klukkan 6 um morguninn og byrjuðum á því að reisa fánaborgir og reyna að koma mörkunum á sinn stað og svo byrjuðu þjálfarar að koma um sjöleitið og æpandi og öskrandi á okkur hvað ætlum að gera og þá hérna vorum við búin að ákveða það að taka tvær fyrstu umferðinar á öllum öllunum og svo myndum við bara nota þann tíma sem við höfðum þá 60 mínútur til þess að ákvaða hvað öllum að gera eftir það en sem sagt það fengu öll liðin eitt leik á laugardeginum í stað fyrir tvo sem var þá og svo spiluðu við alla úrslitaleikina á gervigrasinu sem var þá komið en þetta var vist ævintýri sem ég hefði ekki vilja missa en hérna þar komu margar neð ekki upplifa aftur en þar komu margar góðar hendur og þá voru þetta þannig að við vorum með svona Gitta Jakobs og Ása Gísla Dodda Hjaltalin og fleiri dómara já. En alltaf á laugardagsmorgun þá komu þeir alltaf fyrstir af því að unga strákkrakkarnir kannski getur sofið yfir sig og það er mikið vett að sofa ekki yfir sig á laugardegi þannig að þeir fóru út í brjálaða veðrið
2: Og dæmdu þetta
3: Og dæmdu
0: Stóðu í liðbóðanum
3: Já, það var ekki gaman fyrir þá En þetta tókst
1: Já,
3: En það svona Þetta eina sem ég mann eftir sem kannski hefði mátt betur fara
1: Kemur bók?
3: Nei, það kemur ekki bók
2: Saga mótsins, það var ekki
3: verið Það náttúrulega svo fyndið að sjá Ef þið vissið það ekki að hérna fyrsta móti sem 1987 Já, það var raðað niður af þeim sem stopnum Þetta steppa Gull og Gunnar Kára Magga Magg, Svein Brynjólfs og Gunnar Nella Þeir röðuðu mótunni niður og skrifuðu leikina á hurð
1: Þetta myndaði
3: mig Við eigum hann einhversta
1: Já, skemmtu
3: Gunni Nella á þessa mynd
1: Það þarf að setja nýja ramma upp á vegg
3: Já, þetta var alveg ótrúlega fyndið Þannig að svona byrjuðu
1: við Það var frábært að fá okkur bóða eins og Og Sævar, takk hérlega fyrir að gefa því tíma aftur og Maggi, takk fyrir að vera svona duglegur og yðin við þetta og skemmtileg típa
3: Já, takk hérlega fyrir
1: Það meira áttar og takk hérlega fyrir komina til okkar
3: Takk
4: Bylgjulestin Björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júli FM 95 Blö

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns, með þér í liði.
1: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1-4. Topptjöld og vagnar.is.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum.

0: afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
1: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
6: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum. Eða pantaðu á stát.is.
7: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: 1 gram af fitu, 84 gram af próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
12: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossólsi.
16: Hamingjustund þjóðarinnar.
17: Á bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4-7.
19: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
4: Að sjálfsögðu.
19: Herðu, það D-E-S-C-O. Disco. Svo langt sér þetta hýrta.
4: Já.
19: Mér langar svo að vera að dansa.
4: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
6: Herðu, það er nú langflottastur.
4: Já, látt ekki svona maður. Þú ert flottar en ég.
6: Já, þú eru ekki sérna.
16: Hamingjustund þjóðarinnar.
2: Í samstarfi við World Class og Lotto.
8: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Bylgjulestin þennan fína lögadag og við erum að tala nú fjórði júli, þjóðtíðardag Bandaríkjamanna.
1: Herðu, það stórt.
0: Já, herðu.
2: Hefur verið þar úti þegar fjórði júli
0: Nei, ég, nei, aldrei, þú hefur aldrei langt í þess.
2: Nei, ég sko, það bara engi löngun.
0: Ertu Bandaríkja...
2: Ég sko.
0: Bandaríkjamaður, ertu Bandaríkjamaður?
2: Hvort þessi Bandaríkja kall.
0: Já.
2: Sko,
0: ég
2: er það alveg. Fóreldrar mínir tóku ár í Los Angeles.
0: Ok.
2: Talandum.
0: Los Angeles.
2: Og hérna, og ég var hjá þeim í mánuðu og ég farið mikið til Kaliforníu, farið þrisvar til New York með vinum mínum og hefa, þú veist, var í Boston um daginn. Já.
0: Og finnst bara næs.
2: Mér finnst það bara næs, en það hefur alveg eitthvað breyst. Það alveg eitthvað annað tónn og svona eitthvað feel, eitthvað vibe, sko. Þannig að ég ekkert mjög spenntur til dæmis að fara með dóttur mína þangað.
0: Nei, skiljið. Sko, ég fór fyrstu Bandaríkjana, bara, þú veist, mér, ég elska Bandaríkin.
2: Já.
0: En ég samt ekkert að fara mikið þangað.
2: Nei, nei.
0: En ég fór tölvöld mikið meira þegar ég var yngri. Ég fór í roadtrip einu sinni í Kaliforníu í fjórar vikur. Já. Með systur minni.
2: Var ekki aðeinslegt. Þú rúnt 66 og allur pakkinn.
0: Já, við bara flugum út til San Francisco. Og svo bara endur við á flugvöllinum þar og vissum ekki neitt, ekkert plan.
2: Nei.
0: Og það bara gengum við milli bílalega bara til eitthvað hvað kostu.
2: Já.
0: Og þeim tíma þá endaði þetta bara þannig að þú veist, þú, það var bara kalla hóa í því, það var ekkert vesen. Það bara hóa, býttu, hvað voru þau að bjóða? Og alveg, já, við fengum svona bílu bóðið fyrir þetta, þú far hérna stóra bílin fyrir þetta. Það var bara okay, allt svona. Ja. Voru bara risa stórum Cadillac 2 að keyra Kaliforníu.
2: Bara toppurinn.
0: Þetta var geðveikt og það, ég heillaði svo rosalega af Bandaríkjum þá
2: mm-hmm.
0: og þá fórum við til LA og það var farið til San Diego og Carmel og
2: San Diego náttúrulega yndislegu staður stórkostlegu
0: geggjaði við hérna stoppum í LA og gleymi aldrei þegar ég var í LA einn tíma mátti ekki hlæja mér skilur þetta fyrir ég, tíma sorry, GSM sko
2: ég dæmi aldrei neitt
0: þetta er hérna þú ert tveggjára þegar þetta er og ég hérna ég fer út og ég þurfti að setja pening í svona síma þetta hringi og ég hef búin að setja pening í og hringja heim bara rétt alltaf að vita hæ hérna við erum á lífi við sískinin og bara eitthvað svo sé ég eitthvað svona gengi lengst í burtu og vera að labba svona nær við vorum í Ísteli sko, og vilt eiginlega ekki vera
2: nei, nei.
0: Að því að nóttin áður vöknum við með nótt þegar voru byssukallir hann var gær skotin í herbyggjum mótu
2: þægilegt
0: hann var skotin
2: okay.
0: þannig að ég skýt rættur við erum að ruggum staðmar ég maður að ég hljópi burtu skildi tóleti niðri mamma í síma halló Svo líður tíminn sko, svo fer ég aftur að setna ég réttna að fara í Twin Towers og þeir fara á alltaf og fílaði New York alveg í klessu sko, gaman að vera þar búin að fara til Florida eins og flestir og eitthvað svona svo fer ég hann aftur sko 2000 og að reyndar alveg fyrir Trump þá fannst mér einhvern veginn allt orðið öðruvís ég veit ekki hvað það
2: Nei.
0: En vá orðið dýrt sko.
2: Og svo líka einn annar punktur ég var með hann Ella Eyes myndlistamann í viðtali hann býr náttúrulega út í Las Vegas fer mikið til LA og svona hann sagði eftir COVID þá bara gerðist eitthvað hann sagði bara LA hefur aldrei orðið söm eftir COVID það bara eins og fólk hafi eitthvað bilast þannig að það líka spilar víst stóru rullu inn í þetta koncept allt saman
0: það magna en þá svona ég bara top of mind þú ætlar að fara með fjölskyldina einu út hvert þetta fara
2: sko við erum að fara og við ætlum bara við ætlum að fljúta köpen
0: Okay.
2: Fari í Tívoli, hún hefur ekki farið í almennlega Tívoli
0: okay.
2: Og svo ætlum við að fara með sko vina pörum tveimur
0: okay.
2: Í svona danskan smábæ bara að vera í stóru húsi já. Bara með 700 fermetra garði og það 30 stegi hitti þar núna
0: já,
2: þannig að maður þarf ekki, þú getur bara að fara til Danmörkur og í sólbað
0: Allt að vera í spyrinabla, mér finnst bara allir og ömur þeir að vera á Ítalíu núna
2: Herðu, það kom fréttin á vísi sem ég las í gær Það ótrúlegasta fólk sem þarna á Ítalíu. Við ekki, þú þekkir þetta nú vel, Svali. Þú hefur verið náttúrulega, tókst þátt í Tenerife ævintýrinu, kannski fyrirliði þess ævintýris. Erum við svona áhrifagjörn? Erum við alltaf að rúast á sama staðinn?
0: Ég held að þetta sé bara að vera þannig að, hérna, og hefur alltaf verið, þetta ekkert nýtt, þú veist, Tenerife kemur bara, búin að vera vinsæl lengi, en var bara svo óheyrilega vinsæl á hérna, skömmun tíma þegar það líkaði mörgum svo vel, alltaf
2: einu. Já, eðlilega.
0: Og svo þrefast þetta að það fara að vera brúðkaup og eitthvað svona, getur alltaf séð út, það bara fullt af brúðkaupum og afmælisveislum á Ítalíu, þá fer hitt að gerast, sko. Þá fara fleiri og fleiri að leiða sér hús og gera, og, þú veist, og það bara dettur aftur inn, því að Ítalía var aðal áfangastaður Íslendinga, á 9. áratugnum þá fóru allir til Ítalíu
2: Hvenær dó Benidorm koncepti? Ég man eftir því, ég fór að nýjórnáttunara, ég fyrir á þjóðatíð kem heim í SEF og fer svo í tíu daga fer til Benidorm fyrir fermingapeningana þeir losnuðu hann átunara þá var það þótti það bara eðlilegt að fara þanga er það búið?
0: Já, svona eins og var það eins og hérna áður fyrir það var að Mallorca það voru allir þegar ég var unglingur það var bara Mallorca
2: svo að vinur minn núna á Mallorca með konu sinni lúkaði fáralega vel
0: já, ríkalega fallegt já, já, það er svo margt að velja sko.
2: Svo er að Kanari það var eitthvað sem sagði mig já, nú er Kanari aðmáli nú er það aftur orðið töf
0: ég get líka alveg settur út af hverju það er í og með út af hverju það er náttúrulega bara larra verð það er bara þannig og þjónustan öðruvísi og sumir vilja menna betra því að hún er ekki eins sprungin
2: nei,
0: og tinnir
2: skilu og minna very good, very nice very good, very nice
0: nóðum það við ætlum að halda ára ég rétti stuttastund í bylgjulistin beint frá Akureyri þetta er
1: bylgjan bylgjulistin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1 7up Pink Kalaria rafmótorhjól og iCamper bylgjan Universal kynir, skósveinar og skrýmsli Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins
3: Sí, kann digga kæsru
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás Skósveinar og skrýmsli Sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Sumar útsalan. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
7: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalæginu.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardárin 1. ágúst Neiðasala Tix.is
11: Hreitt bíll í allt sumar Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is Löður
12: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin, bílasmiðurinn Bíltjóða 16, bílasmiðurinn.is.
15: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
16: Mögnu næring, gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur. God help us.
18: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
19: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
20: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
21: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
22: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
23: Bylgjulestin á bylgjunni.

0: Það er bylgjulestin sem heilsar hér frá Káasvæðinu og Bolli og Svali að sjálfsögðu með þér til klukkan fjögur og hér fyrir utan vagnin Svali, það er líf og fjör, það rót að segja það
1: Hæru, það hérna, það ljóst að krakkanir sem eru hér á mótinu eru allir hér komin til að skemmta sér sem betur fer
0: Já, og foreldrarnir, maður sér það, sko, ég sá það á nokkru pöppu, voru svona þreytulegu til augnana
1: Hvað heldur þau að vera ekki ekki?
0: Ég hef bara ekki hugmynd
1: Þeir hafa örglega verið að stelast á pólamótið
0: Það hefur verið eitthvað helvítið skvöldvaka
1: það var pallapartí í gær sem alltaf á föstaskvöldinu á pólamótinu og svo stóra gigi í kvöld, sko
0: Þetta álag
1: Þetta nefnilega álag
0: Það álag að hafa gamansvali
1: Já, já, já, já Svo líka álag að hafa öðruvísi gaman að vera alltaf með svona nætu eftir skólanum
0: Já, það sko máli ég mun gera allt þegar kemur að þessu í mínu lífi Ég mun já. Gera allt, ég mun sko selja klósirpapir, ég mun sko bara skúra golf Nætu eftir hann teki ekki
1: Já, en þú, hún samt ekkert slæm sko
0: Jú
1: Nei, ok, ég ætla ekki að reyna þetta
0: Nei
1: Hörðu, gott maður, vorum að ræða þetta bara með hana músíkinn dynda okkur Vorum að ræða sundlegar og svona
0: Já, ég er sko máliðir, út að ég fer mikið í sund
1: Já
0: Og ég mjög spenntur, við ætlum að vakna hér fjölskyldan Ég tók með mig konu og barn og ætlum að vakna á morgun snemma Tjekka okkur út og fara beint í laugina Og ég geti sagt þér það að þessi sundlaug bara að verða mín uppáhalds
1: Akkur er alveg?
0: Já
1: Hún er mjög góð sko
0: Það er yndisleg
1: og ég ekki sér, ég held að hérna reyndar sundlaugin í Vestmanna Ef ekki góða dóma hjá yngri kynslan út að rennibrautinni þar
0: Já, hún er það
1: Trampolín rennibrautinni
0: Hefur hún náða að standa allar leið?
1: Já
0: Auðvitað Það er því tofstandi
1: Það er sjálfsögðu Og það er, ég veit ekki hvernig þetta skemmtlar eða börnunum
0: Nei, það er málið
1: Það er svo leins og svo það er En við það sem ég vorum að velta fyrir okkur sko Var í gaman að heyri ykkur eða þau eru á ferðinu að núti og Er það njóta og slaka, við erum að velta fyrir okkur þessum sundlaugum sem eru svona kannski smá perlur eða minna talað ekki þess að dæmi gerðu sko
0: Já, eina svona leynisundlaug sem sko hvort þú sé leynisundlaug þá það Klebergsklu, það á Kjalnesi Það yndisleg lög
1: Hérna á kjalæg
0: Já, frábælög, mikið það. Útsýnislög Komið sána og kaldur og það búið að gera allt upp á tíu
1: okay.
0: Fyrir mikið þangað Svo það sundlegin á hlöð inn í Hvalfirði Hún reyndislega líka
1: Herðu, ég var nú eitthvað að sjá það einhverju spjalli Það búið að taka allt þar í gegn
0: Það búið að taka allt í gegn og
1: hún er lítil laug
0: Hún er lítil en yndislega útiklefin þar Ég bara labbað þær inn og nostalgía hann sko Áttum bústað þarna rétt já Ég labbað hann inn og ég upplifið mig ungan aftur
1: Já, nei ég bara, ég hef ekki farið
0: Ég fer með þig
1: Já, takk
0: En væri gaman einmitt ef fólk mútið hringin og koma með svona eitthvað pikk, eitthvað sundlaug
1: Já, hvort það sé einhverjarnar sem að við erum að missa af sko Ég fór í svona smá sundlaugrum þegar ég var fyrir vestan í fyrra, ég og litli göttin Og ég ætla lúms gaman að fara á staði sem eru svona, þú veist, það er ekki að vera neitt grand
0: Nei.
1: Það er bara þessi feelingur
0: Já.
1: Í lauginni eins og hérna, það ekki slæmt að fara í laugina hérna, eða þið alveg
0: Já, hún er frábær.
1: Hún er bara aðeinsleg, einföld og þægileg. Og...
0: Mjög góð. Varstu fyrir vestanfósti með styrir var svo velið hann jafnvel í Bólagavík?
1: Nei.
0: Hún er stórkosleg.
1: Já.
0: Já, þar er, tengdu fólkið mitt, þar ligg ég flatur um jól og páska.
1: og gerir ekki neitt.
0: Nei, borðu það á ligg.
1: Já,
0: það er yndislegt.
1: Nákvæmlega. En hérna, allavega ef að þið hafið hugmyndir, þá væri gaman að fá það frá okkur sem að hvorti senda okkur að sláða þráðin til okkar. Við ætlum að fara að gera okkur klára fyrir góðan gest í hérna hljóðver, hérna í bílinn, til okkur rættir.
0: Heldur betur.
1: Og það eru drengirnir í skítamál.
0: Það eru skímóstrákandi maður
1: Ég veit reyndar að sko Gunni Óla hann er náttúrulega sérna sko Hann kom í gær
0: Öðvitað.
1: Ég held að restin sé á leiðin en Gunni verður hérna
0: Var honum flóið Komum við þyrlu
1: Ég held það sko
0: Já, ok
1: Það verður ekki sé enga þóttunar
0: Jú, vel. Jú
1: Kanski er Gunni Óla í einnig að þeim sko.
0: Eiga er ennþá bílana Manstu, þú voru allir að sér mættu bíl
1: 99 golfana
0: Já, það var geðvægt Það var
1: rosaleg betri Ég veit ekki, við spyrjum hann aðeins þegar að mæti til okkar eitthvað eftir Meira á það hér eftir í bylgjuræstinni Þetta er
2: bylgjan Bylgjuræstin er björt og brosandi í allt sumar Í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum Báhás
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.

0: Komdu og reynslu aktu BL Sæfaröða Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum Elko
1: Við hjá Sýnsport

0: besta pakkan frá Sýn. Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Eko.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætist nema áður en allt fyllist.
5: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
6: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: Bylgjulestin á Akureyri núna, þjóðháttíðar dagur bandarkemenni dag, 4. júli Það mikill þjóðháttíðar hjá hérna fótboltadrengjarnum því að það eru úrslitaleikir sem að verða leiknir hér á KSA-inu klukkan 16.00 í dag
1: Já, þetta rosalega stórt ég og lítið frænda sem ætlar að spila úrslitaleik með mjög hýra liði þrótti
0: Já
1: Þannig ég hleypi nú til úrslitaleik búin
0: Já,
1: þú veist bara
0: því skal mögulega gefa leik Hérna að sjálfsögðu En svo hérna ég til dæmis tekið tvo unga herramenn sem að unnu þetta móti 2019
1: Já
0: Það bara í mestorflokki dag
1: Já, lifa ennþá á því
0: Já, þeir eru ennþá að tala hvað þetta var gán
1: Þetta stóri, þetta stóri
0: títið Þetta var rosalega skemmtilegt
1: Já
0: En það eitthvað sem að við Gunni Óla þurfum ekki að ágjur á því að við vorum ekki svona mikið í fótbolta þá vorum kannski eitthvað til að gaman að sjá því Gunni Óla úr skítamóðan
2: Takk kjærlega fyrir það, ég reyndar að vera leiðri þetta þannig að ég hérna
0: Já, kannski ég væri meitt bandarunum
2: Ég fór í landslis úrval
0: Hæ, gerður það?
2: Já
1: Hvað gamall?
2: Ég held ég að vera 15 ára
1: Ok
0: Varstu svona ros, það tókstu þeir
2: Ég var eini örfætti, hérna 76 maðurinn á svæðinu
1: Já, ok
2: Auðvelt aðgengi í stöðuna í kantinn, sko
1: Já,

0: Við vorum eitthvað, við bóðlega vorum eitthvað eins að tala hérna, spjalla saman með hann músikinn dunda okkur eitthvað, erum við uppgalan tíma eitthvað svona á.
1: Já.
0: Og hérna, þetta, það var svo mikið talandi sko, Rúna Júl og langvel minnsælustu ljóstina. Þú ert nú búin að, sko, þetta var skítamorall á þessum tíma, var það langvinnsælustu ljóstina.
1: Já, við fengum að njóta þessi hana einhver ár að vera Já. Hana upp á topp sem bara frábært, sko.
0: Já. Og hvernig varst Nei sko mál að því ég var náttúrulega á hliðalínu og horfa bara á. Bara fjölmiðla með inn að fylgjast með þessu, þessu sko að því að áður enda spurningur þá man ég að ég fór inn svona á Selfoss og hitti þar unga stráka sem voru ekki búnar að sláða gegn en voru við að fara sláða gegn og þá voru, var Andi Fannar, þá voru með dreadlocka og eitthvað svona og þeir voru orðin alveg svona númer á Selfossi
1: Já
0: sem þess að þeir voru að spila og svona þá var leið endur strákanir í skítamóral það voru alveg þar, skilur við það var áður en að sirpan kom
1: áður, já, já
0: þetta er áður en að það gerist
1: við breykuðum náttúrulega Suðurlandi fyrst
0: Já, ég man svo eftir ég alveg bara hvað dúttar eru þetta, sko eitthvað svona, há brasilíska flautan og það var sirpan og það var allt vitlust þetta var bara svona
1: og er ennþá vitlust í dag sko.
0: Þetta er ennþá program
1: já, við komumst ekki upp með að taka sjó á hendi sirpu sko.
0: Nei, ég sé þið pínu svektur sko, að ég fengi hann í sirpuna sko.
1: já, enda líka við, sko, we aim to please það er bara þannig, þegar við erum að spila okkar program og erum aðalega bara með okkar lög við erum kannski með tvö svona lög eftir aðra en 98%
0: Þeir voru alltaf með 10 speed Space Queen í galna
1: dag Já.
0: Er það ennþá það?
1: Nei, það er farið, okay. það er farið Þetta er svona 90s einhver nokkur sem fylgja What's Up og,
0: já, okay.
1: og eitthvað svolega svona singalong fyrir kráði
0: en Það er náttúrulega lóðbeint í okkar, okkar
1: já, já, já, komist heldur ekkert að spila það ekki
0: Nei, nei Það er svolítið gaman, þeir eru búin að vera mjög virkir
1: Já, já Við höfum allt þannig sem aldrei, við höfum aldrei hætt
0: Nei.
1: Við höfum oft tekið
0: Það hefur verið stormur í kringum ykkur
1: Já, já, stormur og við höfum alltaf, við höfum tekið hlé og þú veist
0: Bara alveg rokkjóðsveit skilur
1: Já, já, bara eins og þetta á vera en kjarnin alltaf svo sami og bara góði félagar og fyrst gaman að spila músík og gaman að hittast og Það náttúrulega bara það sem skiptir máli númer 1 og 3
0: Við vorum eitthvað aðeins að veltaði fyrir okkur sko að þú ert náttúrulega stórstjarna sko og kemur hérna bara fljúgandi á einhvern þótt ekki að er og...
2: Við tókum eftir þessu, við getum orðað þannig
1: Já, ég lét hinir náttúrulega kæra bara sko
0: Já.
1: Þeir eru einhverstaðar að kúldra snóna
2: Ég þetta alltaf svona Ég fer og undan, ég ætla aðeins að kanna taka stöðuna svo komið þið kærandi Var þetta þyrlaði flugvel?
1: Þetta flugvel
2: Í þetta skiptið við aðra
1: já, við erum hann okkur í svona frontar í böndum
2: og þú og Hreimur
1: og Magni Magni reynda að nota hann meira en við fram út í banga
0: flugpjakkur
1: flugpjakkur 400
0: já, en það er skemmtilegt hvernig hérna legg svo núna í því allt framöndan í sumar svona, við erum alltaf að nóg að gera okkur við erum alltaf með stóra gigi í kvöld
1: stóra gigi er í kvöld
0: við
1: fáum að hérna koma aftur, við vorum vorum inn í fyrra og þetta bara geggjað og við fáum að koma aftur ári
0: Já, meira áttar, já þið voru í fyrra og
1: það er pressa á
0: Er ekki búið að bóka ykkur einhver heimapartí og alls konar?
1: Jú, ég held að dagskráin hjá mér sé bara að byrja klukkan 6 og búið klukkan 2 í nótt sko.
2: Já, það er bara vertið sko.
1: Það er bara vertið sko.
0: Mest þetta skemmtileg, ég með frétti á því hérna að þú hefur verið í partí og slegið alveg rækilega í gegn sko.
1: Já, maður yfirleitt bara þegar maður kemur á Akureyri, þetta svona Þetta má eiginlega segja sér svolítið höfuð við okkar að það er Akureyri
0: Það hefur alltaf verið
1: Þeir á einhvern veginn tekið bara rosalega vel á mót okkur og Sjallinn, Old Days
0: Sko, ég ætla að það reyða pjörna
2: Langar í svo alla, sko
0: Nei, sko, því að þetta voru svona djöfis villingar Hérna í gamlanda, þú veist við allir Og hérna, eða semst, skemmtanaglæðir, skulum orðaða þannig Engin liðin
2: Engin að
0: þetta var bara skemmtanaglæðir Og hérna, eftir eitt af mjög mörgum gigum sem við áttum saman í sjálfanum Hérstu FM að presentera og skýmum og að spila og þeir alveg, þú veist, vin, sæla, hljómsveitinn og alltaf Þá var hérna svona hótel sem var alltaf hétt Íbúðarhóteli sem var bara hótelíbúðirnar, manstu Sem var bara fyrir aftan sjálfan Og þá var yndislu hjón sem áttu þetta Og hérna, og þau fengu nú af allan okkur, starffólkinu Því að þetta hekk svolítið með hljónstunum Og ég man að þetta er því að þeir eru að spila Þetta var sennilega bara undir lóksýðustaldar Og þá hérna man ég að ég stend henni inn á einu herbygginni Það sem að ég eitthvað að eiga samræður mann Sem að hefur haldið mörg gigg með ykkur síðan þá Um að henda ekki sjón

0: sjónvarpin út um glugga.
1: Já.
0: Vissi, þú veist, þetta ekki
1: Var þetta alveg þarna?
0: Já.
1: Djöfessi stefnarum Getur ekki verið í hljómsveit og svona Bad Boy hljómsveit Örfið svona sjónvarpi farið eitthvað
0: Nei, en þessar umræður voru bara eitthvað svo finna Nei, þú veist, við getum bara ekki gert þetta
1: Nei.
0: Við berum ábyrða þessu
1: Já. En hver var svona í bandur? Hver var settur í þetta hlutverk að henda sjónvarpi út um gluggann? Var bassin? Nei. Var oft bassið að tromma
2: spil? Já, nei. Ég voru svolítið virki bara í að nota aðstofafólkir okkar í þetta
1: notarana
2: og ljósamennina þetta.
1: Þeir kottið hann aðeins hentuðu sér nú fyrir mig?
2: Við vorum ekki að lifta einhverju sjónvarpi
0: Þú lætur þetta flakka
1: En það eitt sem ég sko Þú veist, ég færist 92 sko Þannig ég ekki komin á skemmtan aldur Þegar nei. Þið eru að rísa upp En náttúrulega kynist ykkur Svo bara í seinni tíð Bílarnir eru á ekki að koma með kompakk Eða ekki að gera, koma með eitthvað ákall Eitthvað framleiðandi, sponsi ykkur aftur Og þau fáið allir eins bíl með númeri
2: Skínu. Já, það væri reynd að gekkja
1: Það var toppur
2: Eigum náttúrulega allir plötunar okkar ennþá sko. Ungan til búið ekki eða einhverstaðar í geimslunni En ég hérna sko Kona mín frá Patrísfirði Og Patrísfirðingar eru svolítið mikið fyrir að safna dóti Það var verið þegar ekki um tíðina Og merkilegt nokk Ég fann sem sagt bílinn minn Því ég átti
1: Nei
2: Jó, af því að einn góður félagi minn hérna og kunningi á Patró, hann hringdi í mig og sagði, það var skýrt, hérna kýrt á skráningaskýrtinni þar var nafni mitt, þannig að hann kallaði mig neður vegstæði og þar var bíllinn, hann var að kaupa
0: Já,
2: þetta eru bara svona 4-5 ár síðan
0: 99 árgeir var
2: ekki og svo, jú, 99 árgeir, svo sneri ég mér í hálfring og þá var annar Patrísfirðingur búin að kaupa rútuna sem við vorum á
1: Nei. Þannig
2: að bíllinn minn og rútan enduðu á Patrísfirði
1: Eðlilega.
2: En ég held, veit ég hvort þið sé hérna núna Þetta var mjög skemmtilegt Þetta var kallaðið nefnir á vegstæði, hérna bíllinn Og svo snýrðu við og rútan er þannig
0: En sko, tengir þú bolli við þegar hann segir rútan?
1: Sko, já, já, ég veit alveg hvað rútan er að tala
0: Já, þegar ég bara, þú veist, þessu ólýsanlegu partí sem sem að voru stundum í kringum í dag
1: En ég held að við getum, sko, þú veist, getum að sagt þær rútusögunar hér á bylgjunni, þú veist
0: Nei,
1: við fyrir ekki það
0: Nei. En það sem ég var bara að spáði, sko, að þetta er öðruvísi En það er bara að þróa stíminu alltaf, þetta er bara öðruvísi í dag, skilur
2: við?
0: Alveg klálega og hérna rúturnar rútubransin er bara nú kannski fljúgaði bara takar ekki miljón kallar
2: flugrúta
1: en nú er alltaf vesinni sko allir þessi stærstu artistar núna ungu þeir eru allir sóloartistar þannig að það er ekki það þarf ekki að þjappa saman í rútu sko nú farðu bara tveir og svo bara DJ-in aftur
0: í
1: sko
0: og gæinn
2: tvö sæti í flugvél
1: ekkert mál
2: ég geti kannski pródúserað það einhver að það er yfirleitt laust ég flýg alltaf einn
1: heima tökin
0: er þeim skímhópa í kvöld, hvar eru að tala með þetta í Íþróttahúsinu?
2: Það er í Bóganum
0: Það er rísa ball, þetta er 500 manns eða eitthvað?
2: Jú, þetta er bara stútfullt hús af fólki
0: Með einbeittan skemmtarnavilja
2: Og hljómsinni líka verður með einbeittan skemmtarnavilja Þannig að þetta verður geggja Svo er bara nóg framöndan hjá okkur líka
0: Já.
2: Í sumar við til dæmis hérna brugðum að það ráðum daginn að hérna, við ætlum að taka sér sett aratungu Fyrsta ágúst
0: Það er eitthvað verslumælgin
2: Já, við ætlum að pröfa eitthvað nýtt sagt, Jú, að mæla segja þetta sér nýtt Við ætlum að vera með svona Sönglaga Sögustund Takmarkaðir miðarfjöld í bóði, bara 250 meðar
0: okay.
2: Setja á borðum Við ætlum að húsið opna klugan 8 Náttúrulega Reykholt þarna tjálstæði
0: og náttúrulega
2: bara flúður þarna
0: rétt hjá þannig
2: að það eru fullt af fólki þannig ég hvert sem flesta það er byrjað að selja miða en á text núna þetta nálgast á
0: okay.
2: Og já, ég sé 250 miðar í bóði og bara koma
0: verði svona óramagnaðir eða láramagnaðir eða mjögramagnaðir
2: við ætlum að setja bara í gýr að því við náttúrulega höfum ekki komið í aratungu í sko
0: Ekki heldur
2: einhvern tímann að síðustu
1: Nú bara spyr ég bara sem leikmaður Aratunga, er það eitthvað lettið er í ballpleysa?
2: Já,
0: seita balla
2: Eitt að höfu mýjónum hafna fyrir sunnan
0: Suðurlandinu sko Það er líka stutt í einmitt þegar þú segir bústaðahverfin og tjaldsvæði og alls konar sko. Það er hægt að gera sér ferðan
1: Og það er alltaf hlýtt
0: Já, já, svo er það
2: Já, já, það, þú veist, þetta bara, ég reyndar, ég býð þarna núna næsta einn og hálfa mánuð En er þetta með hjólísi mitt
1: Já, einmitt
2: Þannig að ég verð kannski hérna mættur snemma og get tekið á móti gestir í hísið Þegar ég komið í vöflur
0: þarna Já, já
1: Vöflur okkur nóla, ég heistu verið hugmynd Þetta hefur aðeins breyst, hann að bjóði vöflur núna
2: Já, já
1: Hérna. Frá því að kasta sjóvarpum út um gluggann
2: Já,
0: já, já. En þetta samt ég gott sko
1: bara öðru sig
2: Já, bara öðru sig Það rétt var öðru
0: Ljóma vel Gunni, takk hérlega fyrir komuna Góð
2: Takk fyrir það Ég var það að nýta að þekki Já, ég var það að nýta að þekki verið
0: Umbækja
2: Það
0: Að
2: þú sagði fjörðu júli
0: Já
2: Þá var náttúrulega einn stórvinnur
0: Já
2: Sem náttúrulega er stórvinnur þinn líka
0: Já, algjörlega
2: Fimmtugur í dag Fyrrverandi dagskrárgerðarstjóri á FM 957 Oftast kallaður 3000
1: Já Er það þröstur?
0: 3000
2: Já,
0: það er
2: það Innilega
0: Þröstur gerð svona
2: Elsku vinur
0: Já Fimmtugur og þú þarf knús og kossa á bílum
2: Ó já
0: Gunni, takk kjærlega fyrir
2: Takk fyrir mig

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Eins og þið munið, þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endanlegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun. Lotto. Leikurinn okkar og alheimsins.
2: Krambúðin lækkar verð um allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Ballerina.
6: Lifin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lifin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gullupokunum.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Þess, við verðum bara að fíklaust með og erum á staðnum.
16: Þess lengi þó og þurfa þykir?
15: Þess lengi þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til að framfylgja íslensku lögum og þannig verður það stund að veiða sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
16: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
17: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

0: Þetta er bylgjulestin á Akureyri og við erum hérna samferða Svali og Bolli.
1: Heldur
0: betur. Og við vorum í góðu samtali hérna við Gunn Ólaf og Skítamórar.
1: Það var gaman að sjá ykkur mætast.
0: Gömlu kallar að segja það bara.
1: Já, gömlu kallar að bera það ansi vel. Það var bara svo gaman að sjá þegar sko talið barstaði ykkur svona ykkur nostalgíu. Það bara það lifnaði yfir andlitum ykkar. Ég bara svona herði ég hefði vilja vera þarna með sko.
0: Það var bara góða minningar.
1: Ég fékk FOMO yfir ykkur sem gerðist fyrir löngu síðan. Það var gera hægt.
0: Vottur ekki vera með. Nei, en þetta er ótrúlega mikið alltaf svo vænt um þennan tíma sem að var þarna og bara alveg svo þér og yngri kynslóðin mun þykja vænt um þennan tiltaka tíma sem er gangi í núna sem er bara öðruvísi en alveg pottet jafn skemmtilegur sko.
1: Það er eitt gott sem að Hjálmar Örn Jóhannsson skemmtikraftur sagði við mig um daginn. Hann sagði Bolli, slakaði nú aðeins á ekki vera alltaf að hugsa fram á við kannski ert þú að lifa góðu dagana núna.
0: Akkurat.
1: Og það var rosalega leiðilegt fyrir því og það ert að lifa góðu dagana þú staldar ekki við og naust þeirra
0: sko. Og ert ekki
1: að
0: taka inn.
1: Nei.
0: Það er alveg, veistu það, það er svo satt.
1: Já, og maður þarf að njóta þess. Ég er að vinna í því, ég er ekki komið þangað. En þessi núvitund, maður er alltaf að hugsa um þetta.
0: Líka
1: en
0: það svo ungur. Það kemur, þetta kemur.
1: Samt 34 ára, sko.
0: Nú, já, já.
1: Það var það að slá í kallinn.
0: Það er rétt. Ég kunni bara ekki við að segja. Nei. Hörðu, þetta nú svona. Við erum eftir að kynna okkur betur hvað í gangi fyrir þá sem að eru pálamótsmegin í lífinu hérna á Akureyri. Og þá kannski fyrir þá sem að eru að hugsa um boltan seinna og langar að taka þátt í að vera á pólamóti.
1: Ég hef heyrst þetta að maður margir í kringum með sem er bara ef ekki að safna í lið.
0: Já, akkurat, sko, ég er nafnilega ég með langar rosa að prófa eins og ég prófaði um daginn að bara vera áhorfandi á hérna öldungamótinu í Blaki.
1: Já.
0: Það var sjúklega skemmtir.
1: Það er sko, akkur er á þetta líka þetta öldungamót, það er bara skrimsli, sko.
0: Já, sko, þú veist þegar það er haldið hér, þá verður allt villus bara ríkalega skemmtilegir þetta alveg þrír dagar í einbeittum skemmtunum velja
1: 25 hásinar cirka sem fara
0: já og svona haltrandi út ágúst þú veist system sko en
1: mætti samt
0: nei. Og þetta er sama með pólamóti þannig að ég hlakka til að skoða þetta og vonandi getur maður komið sér eitthvað líðingt
1: já og við ætlum að fá góða mann hérna eftir augnablik heitir Dóri K. Og hann er sko, hann er með sjallan, hann er með Vamos, hann er sko harðast í Þórsarinn, hann er líka rappari og tónlistamaður.
0: Getur hann komið
1: hingað? Hann, sko, málið er.
0: Það er verið fyrir fram að káa, Emil.
1: Ég labbaði inn á skrifstótið Sævars Péturssonar í morgun, 7.30.
0: Sem er náttúrulega herra káa.
1: Herra káa, framkvæmdastjóri klúbbsins og ég segi við hann, hann er Dóri K.
0: Já.
1: Fæ ég grænt ljós á það að hann komi hér inn og svæðið eftir.
0: Já.
1: Og hann sagði að Dóri væri einn af fáum Þórssonum sem mætti koma hingað inn á svæðið.
0: Sem fengi leiði.
1: Þannig að hann er með hverfispassaði hoodpass, eins og að segja, í Ameríku. Og ég held að hann sé nú bara komin og eru gaman að spjalla við hann hér eftir augnablik.
2: Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Já, við erum í heldur betur góðum gýr hér á Káasvæðinu Svalu og Bolli Í lestinni góðu og hér er alltaf verða vitlaust Og við erum komið með góðan gest hérna til okkar
1: Já, við hérna, við ætlum að yfirherra hann eftir smástund Tökum hérna stuð skilaboðu Við ætlum að fá frægast aðeins meir hvað að gerast í kringum Pólamóti Því að það vissulega fótboltinn þar sem ákveða að ladriði sko
0: Já, já, þetta náttúrulega sko, þetta stórstjörnur Og maður sér að fólk ekkert að grínast Við fengum að sjá Dóra þennan komin inn
1: já.
0: Hann oftast mjög hress Hann var aðeins súr því hann var að tapa leik Og þannig sér maður þetta skipti fólki máli Sumir eru náttúrulega meira pæli sko, í brennivínu
1: Ég var að horfa á fótboltaleiki hér hjá Stelpunum Og þá var annað liðið mætt þarna Allar bara mjög fókuseraðar Og allar bara vinna þarna leik Og meðan að stelpurnar í hinum liðinu Sem að komu Þú veist þær fóru allar svona saman í ringskilur Og Peppa, þú veist alveg hérna Og læðist einu úr hinum liðinu Með pela svona inn í
0: miðnum Nei
1: Vil ég ekki sjús
0: Herðu, það allt reynt
1: Þetta var alveg svona ólík stæning sko En við sem að bæði liða Við skemmt sér konunglega við þetta sko
0: Og það munum náttúrulega allir skemmt sér konunglega saman Svo í kvöld
1: Já.
0: Það verður risaball
1: Risaball skimma Meirum það hér eftir örstutastund á bylginni
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opinn svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
3: Sumarmessa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 2. Brautarholtssókn. Grísakóti lettur á 45% afslætti aðeins 1499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sumar messa í ytri Njarðvíku kirkju sunnudaginn klukkan 20, Keflavíku só.
4: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þessi fyrir sjónlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Að eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: KitKat, þú átt að skili KitKat með þér í sumar
10: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
11: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
12: Sumar útsala Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
13: Bylgjulestin
0: Þetta Bylgja Allir borð Bylgjulestin í beinni útsendingu frá Akureyri erum á Káasvæðinu og ég þurfti að fá sér leyfi fyrir næsta viðmælanda en Sæfa Pétursson og fleiri sögðu að þetta var einn af fáum Þórssonum sem gæti valsa hér alveg frjáls
1: Já, við höldum gaman aðeins hvaða mikill rígur
0: Já, þetta eini alveg rígur sem eftir og ég meina
1: það
0: Dóri Ká, hjartala velkomin
14: Yes, takk fyrir það
0: Heru, þú, sko, þú sérðu sjallan, þú sérðum Vamos þú sérðum flest alltina stundu kallaður húsvörðurinn
14: Já
0: Þetta svolítið þín helgi
14: Já, já, þetta mín helgi og bara held ég okkar helgi en á Akureyri þetta er rísa helgi og þarna það er bara geðveikt að fá bæði sem móti í bæðin og allan mannskap, þannig að við fögnum því.
13: Sko, þú kemur hérna inn á þann, í sko bara stuttbuxunum, takkaskonum og bara fótboltabúningnum,
1: líktandi,
13: love it sko, og ég sá að það var snýbúin að tapa fótboltaleik.
14: Já, það svona, maður smá súr núna sko, þannig að og líka sérstaklega ég voru að tapa fótboltaleika með sko, að móti í raunni hinu liðin okkar. Við erum, sérst, í, við erum 50 félagar á pólamótinu sem að skiptum okkur ef við drögum í þrjú lið.
1: Já, 50 strákar?
14: Já, það eru 50 bara svona uppeldisvinir úr þorpinu.
1: Jesus minn.
14: Og svo fá nokkri svona slýsast með einhverjur að sunnan og einhverjur svona velunarar.
1: Já.
14: Þannig að, já, og við drögum alltaf í lið og í fyrra þá endu liðin okkar í fyrstu þrem sætunum.
1: Já, já.
14: En núna var ég að sérst að endu að tapa móti sko, liðið eitt þá.
13: Ok.
14: Þannig að það var heldur súrt og...
13: En allir vínir að...
1: Nei.
13: Ég skilji vel, það er sko, það er ekkert meira pirrandi. Þú tapar á móti einhverjum sem þú þekkir ekki, það er alltaf að tapa á móti einhverjum mönnum sem þú ólst upp með, rígurinn er mikill fyrir.
1: Það er líka til óþolandi sigurverðar.
13: Ég láttu mig þekki það.
1: Fólk sem vinnur og það vinnur svona upp í geða lengi.
14: Og líka bara, þú veist, menn eru þannig í köldum bara kortir í leik og þarna situm við allir saman og allir jolli og oft höfum sagt sko við viljum bara að ég geta þetta út í 16 lega. Þú veist, menn eru ofta ekkert að stefna að fara í úrslita leikinn sko því að hann klárar klukkan 5 í dag og það eru menn kannski búin að spila svona 8 til 10 12 leiki yfir helgina.
13: Og menn í misjöfnu ástandi.
14: Já, hann er að, þú veist, og En já, kortir í fyrir kannski, þá allir voða léttir en svo bara allt inn og lappar hann á völl og þá langar að ganga frábæst á þínu innum, sko.
13: Ég skil það vel. Dóri, sko, þetta koncept, pólamóti, hvenær byrjar þetta og er þetta búið að stækka ört?
14: Já, ég get ekki sagt því hvernig þetta byrjaði, ég voru ekki fættur, en þú veist, þetta er bara, já, og þá var þetta bara pólamót og þar voru bara kallar, sko.
1: En helst þetta eitthvað í hendur við ennettmótið, er þetta bara allt annað?
14: Nei, þetta er bara allt annað og þannig er líka miskilingur, sko. Já. Ég oft verið að bóka lista með norður og ertu klárinn að koma að spila á pólamótinu. Það er bara, þú veist, og hvenær ekki, það er, þú veist, þetta er kannski 11-12 kvöldið bara á pólamótinu. Ég segi að þetta er ekki ennið móti, sko, þetta er ekki krakkamót. Og það er 30 aldurstakmark í, eða 28 í þarna kallaflokkin og 20 í kvennaflokkin. En einu sinni var þetta miklu meira eldri manna mót,
1: já,
14: sko. Þannig að, en svo komu stelpunar inn og það náttúrulega var bara ekki það góð skráning, sko, fyrir, já, af hvað ég að segja, eldri konum, 28 já, þannig að þetta var að fælt niður í 20 ára sko.
1: Eldri konum
14: já.
13: Er að segja,
1: þetta er fælt
14: ætlum að fara í þannpakka sko. Þannig að, já, það eru en þetta hefur svo farið bara mjög stækkandi og núna eru það bil 800 og eitthvað keppendur.
1: Já, er ekki þar alveg 300 konur eða eitthvað?
14: Jú,
1: það eru rosa margar.
14: Það eru margar sko og við bara fögnum því
1: þegar
13: Dóri, sko, nú er fótboltinn kannski, ég ætla ekki að segja hann sé númer 1, 2 og 3 kannski hjá okkur þessa helgi, það er skemmtun út allt og í kvöld þá erum við ekki að tala bara 1500 manna ball.
14: Jú,
13: þetta er orðið algjör skrýmsli.
14: Já, og hann alltaf sko í gær eða sko 50 dögum þá svona eru liðin alltaf að koma saman menn að hittast heima hjá sér og einhverju er að leigja sali og þá er mitt eitthvað að vera að preppa liðin sko svo í föstu dagurinn hafa byrjað að spila og svo í föstu dagurinn í gær það var farallir á partí heima hjá sér og svo við farið á pallin í Hamri og það úti og það er svona úti á djastemming sko. Það var Svenni Þóri í gær og Aron Kahn og svo endu ég og Kristmundur Axel líka þannig á sviði.
13: Það sjálfsögðu.
14: Þannig að það var heljarna stuð og leiðilegt bara þurfa að hætta klukkan 12 sko.
13: Já, það eru útivistareglur og ykkur þessu öðrum.
14: Já, en svo er náttúrulega bara balli í kvöld. Það er í Boganum. Það er í Boganum bara breytt í skemmtistað.
13: Já.
14: Og það byrja klukkan 11 og það er Skímo og Neonbandi og St. Pete. Þar eru að hendi svona 1500 manna ball cirka.
13: Já.
14: Og það er opið ball, þetta er ekki pólamótsball.
13: Nei, einmitt, þannig ég og Svali, við mættum bara mættum.
14: Já, 100%.
13: Já, okay.
14: Og það er staðan, kannski eru 800 að spila pólamótur en kannski svo eru auka 700 sem mæta utan það, sko.
13: Einmitt.
1: Já, mann núna eitt svona að fólk sem almennt bara en verður það er til að fara á þetta ball, sko.
14: Já, já. Og Svo er náttúrulega, ég held að þessi fyrsta skipti núna, ég vonaði sér ekki að ljúga að liðinna frá Portsmouth.
13: Nú?
14: Þannig að það er að koma aðeins að utan,
13: ég
14: sko.
13: Ég býtu eftir sem var að polomóti sé orðið international.
14: Já, það er sem við viljum, sko.
13: Þetta er stórt.
1: Það er ótrúlega fyndið, því að þú veist að nefnaðan ríðum milli vinna og eitthvað svona, á. Þú veist, ég hérna, því að nú bjóði hérna söður undir miðbaug, og þar spilaði alltaf til þessar viku, þriðjudögum í klukkutíma og fimmtudögum í 90 mínútur. Og ég bara með Bretum, svona svo gott sem einhver, einn og einn frá Búlgari og einn og einn frá Spánu, svona, en megnum til Bretar. Og hafði spilað með Bretum með það.
13: Á, já, nei.
1: En sko, ég fekk svo mikið kultúrsjokk, því að ég hef aldrei verið kallað kvönt á einu.
13: Nei, nei.
1: Það bara, júf, afsakir, kvönt.
13: Já, ymmi.
1: Fram og tilbaka og, þú veist, aumingi og hitt og hitt og eitthvað, og svo bara allir eifur maður og bjór.
13: Já, já, þetta er ekki persónulegt, þetta er bara,
1: Og það tók mig langan tíma að verja þessu.
13: Já.
1: Þannig að eru rosalegir.
13: Þeir eru rosalegir og maður svona ég held að
1: sérstaklega þeir eru Portsmouth.
13: Ég held að þeir þeir eru harðir sko. Ég held líka að Íslendingar sem fara á leiki erlendis og það alltaf verið að sjá Wenger og það verið að gefa puttan og þetta þetta bara svo rosalega mikið partur af menningunni það svona kannski meinar ekkert mikið með þessu.
1: Og þetta fuck idiot.
13: Já. Ef ég væri í stúkunum bara á Afísvellinum á Þróttaraleik og væri að kalla þetta, mér vísa út.
14: Já. Já ekkert mæst á Þórsleik
13: sko.
1: Það fyrst við erum með Þórsar það var ekki annað hægt en að nefna þetta stórkostlega mark sem að skoraði á móti KR
14: Já, það var Já, já, Aronbyrki
13: Varstu á vellinum?
14: Já, já, ég var á vellinum ég, þetta var eins og draumur þess að fyrstu öllu mínútur sko.
13: Þannig að það var gaman með það var
14: Já, það var gaman með það var En, þú veist Það maður honest hérna fyrir leik þá þykjum við stíði sko.
13: Þrú að bolla á selginu móti KR það bara takk.
14: Það var alveg gírun í hamri þá sko.
13: Já, ég sá myndir úr stúkunni það var menn voru að hita upp fyrir helgina aðeins að teygja á öllu saman.
1: Já. En þannig að það verið nóg að vera núna þessa helgina á Akureyrinni.
14: Já, það bara enn eitt móti og bolla móti og
1: nú framundan hjá okkur.
14: Bara almennt, bara hérna Akureyri Já, það náttúrulega bara,
1: næstu bara Þú rekur hann eitthvað skemmt
14: Við erum náttúrulega bara búið okkur undir verslunum helgina Og það bara, já, held ég svo eins og stærsta sem að við stefnum í Þannig að það náttúrulega Stadium gekk F9 blöðan á laugardeginum og svo náttúrulega bara spari tónleikarnar á sunnudeginum sem eru rísa tónleikar Og svo náttúrulega bara urmull af öðrum viðburðum Þetta var rosalega stórt hjá okkur í fyrra Færðum okkur
13: Akureyri Ótrúlega var það vel hefnað já, og þetta lúkaði ymmit eins og segir stadium tónlega, þetta var stórt
14: Þetta svo, það svo fallegt sko að það voru margir sko sem að myndu staðið mitt það eru úr því kannski 12 til 14 matavagna og 2 tífúli og svo voru risatónleikar en það var smá svona eins og mæti bara til útlanda
13: Já,
1: þannig að Fyrst eitthvað það náttúrulega aftur
14: Já, það sjálfsögðu og bara Já, skellu ykkur norðunum Vesklú
1: Já, ég ætla Nei, sko, þetta tókstur þetta í lífinu
13: Já,
14: einmitt
1: Það bara, hvað að gerast?
13: Já. Það norður? Er það til eiga?
1: Já, það versmanni, á ég að fara norður Hvað, einmitt. Hérna, þú veist, grunnur lífsins var að fara til versmanni
13: En er þetta ekki það þarf að dreifu þessu álæði?
14: Já, veist, Jú, það bara, bara frábæri tveir staðir og ég held að sé
1: Það
14: alltaf það aldrei að fara að gerast það sé bara sko heldur bara allir að fara mæta honum en það var líka heldur bara vont sko.
1: Nei sko ég þetta vettvangur sé alveg klárlega alltaf fyrir svona tvær risastóru hátíð.
13: Já,
1: alveg klárlega
13: sko. Alltaf.
14: Já, það bara já. Bíðum spennt að fá fólk norður.
13: Já. Vestló. Geggjað, þú Dóri, takk kærlega fyrir spjallið.
14: Já.
13: Og gangi vel helgina. Ég vona að þú náir að skemmta
1: þér. Er ekki annað leikur hjá þér eða?
14: Búinn.
13: Ertu að reyna
15: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook Bylgjulestin
16: Á Bylgjunni

0: Suðurlestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
6: Renault Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíl með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
10: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, gugga í gúmmíbát með Celebrity Pop Quiz klukkan 17.00. Herra 80s og Erna Hrönn í bylgjutjaldinu frá 1945. Búlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: 1 gramma fitu, 84 gramma próteini og engin kolvetni. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
14: Björt og brosandi

0: Bylgjulestin á Bylgjunni. Þennan líka góða lögadag.
1: Já, þetta er nefnilega, þetta er stór lögadalur. Lögadalur, þú heyrir hvað er mikið lögadalsmaður.
0: Hann er ekki búin að fá sér bjór.
1: Nei, ekki svo gott. Já, það er líf og fjör maður.
0: Bara með harfisk og höfum það gott. Heyrðu, sko, á eftir við ætlum aðeins að hérna, senda okkar allra bestu menn, mm-hmm. Andri og Guðjón, þeir fóru hérna kíktur á Þórsvæði.
1: Já.
0: Spjölluðu þar við nokkra unga menn og konur sem að er að spila fótbolta.
1: Já, ansi hressa keppendur.
0: Yes, og við ætlum aðeins að taka stöðuna á því hvað er að gerast nýra Þórsvæði og í kringum Pólamóti.
1: Já, það mikilvægt að fá á púlsin þaðan líka, við erum auðvitað hér fyrir utan Káasvæði og hér er æska landsins.
0: Já.
1: En við þurfum að heyra hvað.
0: Já, ég ætla að hlaupa út og kanna hvort að við finnum ekki einhverja krakka.
1: Já, ætlar að gera það?
0: Já, ég held að við erum að ná tala alltaf einhverju liði. Já. Við erum að gera það.
1: Mm.
0: Og svo hér innan skamms þá er að Dabbi Rún sem að vera hjá okkur sem er einn af þessum sem er allt í öllu. Svona eldri kynslóðan að Dóra.
1: Já, já.
0: Og við ætlum að ræða innan með öllu vestlum
1: að
0: helgina.
1: Já, hún stefnir í að vera svo stærsta frá upphafi.
0: Svo sannarlega. Þannig að allt þetta hér í Bylgjulestin eftir stuttan.
2: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook. Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Sund.
1: Hvað finnst þér? Hvað er skemmtilegast? Bara eitthvað, fótbolti?
2: Gista í skólanum.
1: Sund. Gista í skólanum, sund.
3: Segja við hrafn og þegja.
1: Já, ég segja hrafn og þegja. Þannig að það eru svona gisti vandamál líka. Er ekki gaman að vera í skólanum og gista?
2: Jú.
1: Og hvað eru skemmtilegustu brandararnir? Er það prumpu brandararnir?
0: Ég veit, hvað segir pallinn og innpallinn?
1: Ég veit ekki.
0: Við vildum að vera svalir.
1: Já. Hérðu, ég vona þetta hafi kætt ykkur óverulega með þeim skemmt ykkur hérna. En ég ætla þá að lokum að spyrja ykkur bara hverjir eru bestir?
4: Frá!
5: Og Keflavík.
1: Hérðu, glæsilegt takk fyrir þetta, strákar.

0: bylgjulistina svo stórkostlega lögadegi. Við erum búin að koma svolítið. Það mikil stemning að það fyrir utan bílinn.
1: Já, ég bara, hvað að gerast hérna? Ég sé ekki alveg út en ég heyri rosaleg hrópa kvöld.
0: Já, þannig að búið að vera röð hinn í allan dag í leikjaborðið og strákarnir okkar, sko Andri og Guðjón.
1: Já.
0: Guðjónsmárið þeir eru búin að fara náttúrulega á kostum hérna úti.
1: Já, þeir eru ekki að spara sig, við getum orðað þannig.
0: Nei. Ég er rosa fegin að vera búið með þennan kapitun í lífinu samt.
1: Já, og fá að vera bara inn í bíl.
0: Já, fá bara að sita henni inni og
1: enginn að trufla.
0: Og bara, nú er ég gamli maðurinn og ég fær bara þetta að vera hér. Það er allt eins og þá að vera. Herði, en við erum svona búin að vera nefna þess að ýmslegt sem í gangi á Akureyri öllu jarnan, svona heilt yfir árið og Akureyri í hugum margra, ekki bara reyngu, heldur bara fólks almennt á landinu. Það svolítið svona, þetta eins og maður fótt í köpinn í galanda, maður bara skella sér norður, það nóg við að vera fullt af flottum skemmtistöðum hérna og eins og veturna þegar fjallið í stuði og nóg að snjó og svona, þú veist, þá svolítið bara eins og að fara til útlanda að fara norður, sko.
1: Svo eru bara gæðin í að, bara á veitingastöðum og í allri þjónustu, þetta eru orðið bara fyrsta flokks.
0: Ég heyrði nú einhverja, inn á hverju hérna að ræða málinu og hann var ekki alveg nú ánægð, sko, heimamaður, sko. Að hún fyndist sko miða við Reykjavík, hvað finnst þú nú dýrt að voru að borða hérna?
1: Nú.
0: Ná, ég veit ekki hvort að við komum það bara að vera á dýrustöðum eða þú veist eða þeir eru til sko þannig að við þurfum að ræða þetta við hérna Akureyring einn af nokkrum sem að er svona hann er einn af húsvörðunum.
1: Já, hann er einn af aðal mönnunum, við getum alveg orðað þannig.
0: Já, alveg klálega og það er hann Davíð Rúnar Gunnarsson a.k.a. Dabbi Rún. Við ætlum að spjalla hann eftir stuttskilaboð. Já.

0: Morgunkvistin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
1: Hafðu það holt með holta
2: Vandaði svefnsófar á útsölu Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins
4: Sí, kom diga kæsru
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás Skósveinar og skrýmsli Sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Létöl.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
9: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
10: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
11: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin Sumarblómin, garðverkfæri Og ótal margt fleira Húsasmiðan á Blómavall

0: Tökum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni Lotto, leikurinn okkar Nú eru tax-free snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-free afslætti Hagkaup Sól eða ekki Lísi alltaf góð hugmynd
1: Og ég meina ef að við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara úst, vodkaflösku úst, bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
2: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka áfull
0: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
3: Þetta bylgjan þín
4: Björt og brosandi í 40 ár
3: Þetta bylgjan
2: Bylgjulestin Björt og brosandi í 40 ár Svona nánast sko, þar sé bylgjulestin
5: Jú
2: Hún búin að vera partur að þessu lengi Herðu, en það er svo gott sem partí hérna fyrir utan hjá okkur Það sem að strákarnir eru að skemmta ungu drengjunum hérna sem að er að hamast við lukkuhjólið
5: Já sko, við erum bara aukaðatrið hér á þessu Algjörst. Svæði Við hérna inn í bílnum, það er partí fyrir
2: utan Aflokaðir og bílnum kaltir inni og miklu heitar úti sko Herðu, en hann Davíð Rúnar er, eða Dabbi Rún Hann mættur og sagði, gaman að sjá því, höfðingi, hvernig hefur það í dag?
6: Svakalega góður, gaman að sjá ykkur líka
2: Einhvern veginn, ef það aksjón og þá ert þú oftar en ekki eitthvað að gera þannig
6: Já, svona yfirleitt. Einhversta bakutjöldin, fela maður sig
2: Við ætlum aðeins að fórðast hjá þér varandi hátíðina ein með öllu
6: Já
2: Sem að er verslunum manna helgin
6: Verslunum manna helgin
2: Já, þú veist, erum við að kalla það, það var ein með öllu það
6: Já,
2: þetta var heiti... alltaf
6: Þetta var náttúrulega halva akurri fyrst sko.
2: Halva
6: Svo breyttu þessu yfir einu möllu svona þeirra.
2: En af hverju hætti var það ekki að því að mönnum leist ekki ákafa mikið fólki
6: Var það ekki svolítið þannig? Þetta var komið út í smá veldsju sko.
2: Já, það er komið nóg að láta kúk í garðin það er
5: já,
2: Nei, þetta var
5: já,
2: gott
5: Já, það var kortið sem fyllti mæli Það var þegar að kúkaði garðan
6: Já, það var svolítið þannig sko.
5: Það var aðkomi menn er ekki
6: En við breytum sig yfir eina með öllu og erum búin að halda því bara síðan sko, En það þetta ein með öllu, farið allt á Akureyri
2: Já, þetta svona fjölskylduhátíð
6: Já, þetta það er stóra orðið í þessu fjölskylduhátíð
2: Já, ég minnst alltaf að ég fyndi þeirra úti hátíð er öllu sem fjölskylduhátíð
6: Já,
2: en
6: já, já,
2: Hörðu, og hvað stendur til, hvernig verður helgin, hvað verður í gangi?
6: Sko, þetta verður náttúrulega bara með svipusnið þetta hefur verið
2: Já
6: Ég bættum í fyrra við tólugum á lögutaskvöldi sem að vera í fiskiti og núna eru búin að stækka þá ennþá meira
2: En byrjuðu, voru ekki tólugur á lögutaskvöldi?
6: Nei, okay. Eð, þú veist, það var hér alveg áður fyrr, sko
2: já,
6: Þú veist, en ef við förum alveg í COVID-umra, sko,
2: já,
6: þá náttúrulega, sko, þá hættu við með lögutaskvöldi
2: Já,
6: það var bara, þú veist, það var bara ekki að gera sér Þetta er náttúrulega, er allt kyrt á styrkjum
2: Já, já
6: Og hérna, við þurftum að sleppa þetta einnig hátíð út á ástandinu, sko Og þá settum við þetta ekki í gang aftur fyrir henni fyrir aftur Og þá seldum við inn á, af því okkur langaði að hafa þetta
2: Já, já
6: Þannig að það var ekkit annað í bóði, heldur við að gera það
2: En hvernig er það núna, því að þetta er sko föst lausun Fimmtudag líka það?
6: Já, fimmtudag líka
2: Þetta er fjagrada, þetta er rússíbanni sko.
5: Þetta er alveg já, já.
2: Þú veist, er maður þá að fara að kaupa bara einn meða sem gildur á allt eða hvernig funkar
6: það? Það er náttúrulega, kostar ekki til það Það er bara lögutstólingandi sem kostar inn á og svona þegar allar í sjálfan eða á græna eða eitthvað svoleið
2: Allt
6: annað
2: þannig,
6: er bara frýtt
2: Þannig að þetta
6: er náttúrulega bara fyrirtæki og stofnanir hérna fyrir norðan sem eru að setja púki þess Ég er ekki alveg með að raunna, það er hellingur sko
2: Verður ekki uppgefið?
6: Nei, hann er ekki uppgefið sko
2: Nei.
6: En þú veist, ein svona hátí kostar alveg 20-30 millur skilur
2: Á, já, að minnstakosti kannski
6: Já, já,
2: já
6: Þannig að þetta er, og það er allt frí Þú kemur og ferð á, ekkust, krakkarnir fara á krakkadaginn og það er skóadagur og sunnudaginn og það er allstað flott atri og mikið í gangi
2: Og kostar ekkit
6: Og kostar ekkit
2: Á, ok
6: Nefna bara þessi einu tónleikar sko
5: En það er nýtt, þá var í fyrst skipti haldið fyrra þessi rísa tónleikar þarna á gamla káa heimavellinum, greifa vellinum
6: Já, já
5: Og það var heldur betur að stækka þetta í ár
6: Já, heldur betur Við ákveðum bara, fyrra var svona bara pröfa Ég og Dóri bara svona og staffi okkar að reyna að pæla svona hvað við ættum að gera með þetta og þetta tókst mjög vel.
5: Ég, þetta maður var bara með sko FOMO heima
6: já.
5: Að horfa á þetta, þetta lúkkaði bara eins og við varum komin til útlata.
6: Já, já. Nú ætla bylgjan að vera með okkur.
2: Já, já, nú er þetta allt í byrni.
6: Allt í byrni.
2: En hérna, og það er það á lögdunum, að þeim veit ekki neitt, þú eru þá strákunnar að spila í blöð.
6: Jú.
2: Það er á lögdunum.
6: Jú.
2: Já. Sko, að því að þetta er búið að skapa sem ekki togstreit á heimilinu hjá mér.
6: Já.
2: Já, já, já. Ungu herramennum, það er bara neitt sko, það er Angurýri, það er Vestmannjark, veist, þetta er svona vina vandræði, sko, alveg haldin fundir.
6: Já, já, ég ekki trúa því, sko.
2: Nei, þetta er en, vissulega eins og við vorum að tala um á, það er vissulega pláss fyrir þetta allt saman.
5: Já, já.
6: Guð mig góður, já, já, ég meina, við höfum aldrei talað okkur við einhverju samkeppni við Vestmannjark, sko,
2: Nei.
6: Aldrei nokkuð tíman. Bara gott að vita þeim hana
2: Enda.
6: Og ég meina hér áður fyrir voru miklu fleiri hátíðir heldur en bara Vestmannaeyjar
2: já, já, þetta hefur svolítið fallið sjálft sér á mörgum stöðum á landinu Hvernig af hverju, er það þetta dýrt eða?
6: Já, ég hugsa það sé nú dálítið stór hluti af þessu sko já. Og náttúrulega kannski geta öll bæjarfélög sem vilja fá allan hennar hóp til sín sko
5: Nei, maður heyri eins og með Míra Boltans Hann var náttúrulega orðin svolítið vinsæll fyrir vestan
2: já.
5: Og en svo var bara, það var lítið að koma í kassan og það var mikið rask og bara lokallið var ekkit enn til að fíla þetta það er oft ástæðan líka
6: Já, já flestar þessar hátíðir eru líka þannig að það þarf að safna peningum til þess að gera þetta að þetta er yfirlt alltaf allt fritt sko
2: Þannig að Ég með þetta fyrsta sinn sem að það eru mörg á síðan þá er ég þegar ég að því að hérna var þetta nýstaflug í Neskjósta að þá ég var svo hissa þegar ég heyrði á heimóli Fleiri sko
6: Nei, nei, nei. Það hefur líka verið já. Þannig hjá okkur hérna Við hefum ekkit endilega þurft að auðlýsa mikið
2: Nei
6: Þú veist, þetta er náttúrulega bara bæjarhátíðin okkar
2: Já, með það er það 20.000 manns hérna
5: Já, það er nefnilega kosið Það er fullt af fólkið Þegar á svæðin
6: Þá myndum ekkit auðlýsa Og þá fyllist akkurur völlur Bara á sunnudags sparritólungunum Alveg gjössalega fullur völlur sko Og við þurftum að færa okkur af flötinni neðan leikhúsið, hún var bara alltaf lítil sko.
2: En er, ef við erum einlægur Er hérna, þú veist, eins og núna, ég meina það er ekki þverfóta fyrir fólki hérna
6: Þetta er æðislegt
2: Þetta er æðislegt
5: Ég trú honum
6: Nei, álfur, þetta er ekki, þetta er náttúrulega ekki, þetta er lítli falli í bærin okkar hérna Það er rosa gaman að fá alltaf fólki í bæin
2: Já.
6: Og þú veist, bíladagar Það bara annar hópur sem að fíla það
2: já, já, já.
6: Og svo kemur ein með öllu Það annar hópur sem fíla það Og þetta er fullt að hátíðum hérna sko
5: já. Má segja það að það sé Helviti sálega á ykkur akkurinn Á sumrin, það er nóg að vera
6: Það er bara þannig
2: Er opnað á öldungamótin Er það fyrsta svona stóra skrensið Fyrir sumarið það?
6: Nei, hann er það Eldugumótinu í
2: blakið
6: Já, í rauninni,
2: já,
6: það má kannski segja það
2: Það er svona opnun og vitleysu
6: En svo má ekki gleyma ef veturinn er hérna fullt af sko, ársatíðum og dóti Það er ég alveg bara íþróttöllin alltaf bökkuð
2: Og það er stansöld í gangi
6: Já, það er rosa mikið í gangi En sko, þú veist, þetta er náttúrulega bara Yfirlisti svo farið til útlanda
5: Ég alveg sammála því
2: Ég með alltaf þetta glott
5: Það líka alltaf gott við
2: Gott bíðu
5: Ég kom hérna um daginn Ég var að feka skemmta frábörum mönnum í Oddfellow og tók flugið og fór svo í böðin í fyrst skipti Sólir skein maður Ég fór í skóaböðin og fór svo og borðaði góða mat
2: Fyrst þér alltaf vatn bara?
5: Fyrst mér bara vatn í skóaböðinum eins og ég ger alltaf þegar ég fyrir svona böð innum mína varir Þetta er náttúrulega sko aðstæðan hérna og það að koma hérna að njóta og taka helgaferð og svona þetta eru þetta bara eins og að fara þú veist ég get alveg eins farið hingað og farið til Dublin sko
6: Ég var að segja
2: Þetta er svolítið svo leið sko.
5: Það er bara þannig
2: En það sem betur fer það er gott að hafa eitt svona stað á Íslandi
6: Já það er bara
2: Það er of langt í leil það
5: Já, ég get ekki verið að staða til að kera þá
6: En okkur finnst þú að gott að skrepa á Egilsstaði
2: Já, það er ekki nóg hvað, 270 km
6: Já, sem er smá skurt
2: Já, örlítið Nei, það er útrúlega margt sem er í gangi Og er eitthvað fleira sem að Er eitthvað annað í gangi sem að
6: Framundan?
2: Já.
6: Nei, ekki þannig laga Við erum náttúrulega bara að klára þessa helgi Já, það er náttúrulega alltaf
2: Já
6: En við erum bara að klára þessi helgi og svo er bara, hér er unni dag og nótt fyrir Versló, sko.
2: Já, nefnt.
6: Og svo vonandi fyrir maður er eitthvað frí og mínu heimili er ekki frí á sumurinn, sko.
2: Ekki meir ljós.
6: Já.
5: En má ég spurði einu?
6: Já.
5: Þú þarft ekki að svara því nákvæmlega. En já. Svona, þú veist, hvað er verið að búast við mörgum á þessa lögadags tónleika?
6: Sko, við svottum við leið fyrir 10.000 manns og vonandi bara að náu við því.
2: Já.
6: Ég voru að glæður við fáum bara 6.000 manns eða eitthvað, þú veist, En misjónið er 10.000
5: Og svæði tekur
6: já,
5: það og rúmlega það?
6: Já, já, ég meina við erum bara að tala um að spara til okkur með yfirleitt svona 20.000 manns Við alltaf seljum ekki inn á
5: Þannig
6: að hérna, við tölum alltaf um að við teljum bara bros
5: Já
6: Og hérna, en það alveg þannig að þú veist Hvað ætlaði að vera í 4.000 manns í fyrra á lögatustónleikunum Og ég meina, mig langar rosa mikið að dobla það sko
5: Auðvitað?
6: Já, já
2: Já, ég nokkuð við sem að
6: hafa eftir
2: Heyrðu, já, Dabbi, það var frábært að sjá þig
6: Sumulegis
2: Og hérna, ég segi bara gangi ykkur vel með herrleitin það sem aðeins eftir
6: já,
2: þessari helgi
6: nákvæmlega
2: Og undirbúning fyrir verslunum helgina
6: Já,
2: takk fyrir það Það var ekki ekki, sko
6: Þetta verið gaman
2: Heyrðu, takk hérlega
6: Það verið gaman að fá ykkur með
2: Já, við mættum Einmitt
6: Já
2: Ég held að Ómar hafi verið að reyna að platta við ljúfumann í einhverja vinnu, sko
6: Já, ég veit
2: Ég held það
6: Ég veit að vera alveg
2: Já, já, segðu, takk fyrir komuna
6: Já, takk fyrir mig
7: Bylgjulestin á Bylgjunni

0: Já, bylgju lestin Hér á Káa svæðinu, Bolli og Svali með þér og það er búið að vera gaman Ég get alveg viðkjönt það
1: Já, orðu, já, við erum að fara svona hvað að hverja detta inn í fréttir frá fréttastofu sínar og hér hinum megin við, við það þá fyrir utan það við ætlum að fara hlusta á, á afmælislag bylgjunar og þá eru hér svona nokkur hlutir sem við erum eftir að fara í gegnum og meðlans að við ætlum aðeins að kanna stöðun á og liðum hérna nýr á, á Þórsvelli
0: Já, það er Pólamótið
1: Það sem að Pólamótið og þar er, höfum við náð spjallu bæði við hérna stelpunnar og strákana
0: Já
1: Og mér skildist nú á ungu herramennum sem fóru hann á hann að það væri töluverð gleðið við hann sko
0: Ég það hefur góður andið og jafnir smá vínandi
1: Útlitaðleginn þar er að byrja núna klugan hálf fimm
0: Já
1: Og ég get ímyndað um hvernig partíu verður eftir það
0: Það verður stuð og stemning Og svo eru náttúrulega úrslitaleikinni hér hjá N1 mótinu sem hefjast klukkan fjögur Þannig að það er mikið utir
1: Já, spennan hjá strákur með alltaf grínast
0: Þetta er náttúrulega bara, þetta er svo stór
1: En samt að svo fyndið, svo er bara eitthvað Hvað er bara skemmtlast, jú, þetta er skemmtlast að vinna leikju svona En svo þeir eru fara eitthvað tala Já, bara skemmtlast að gera húi í matsal Það svona, það skrýti hvað skilur eftir En við ætlum að fara að hleypa að fréttum frá fréttstofu Það hér aftur eftir smástund Þetta
2: Bylgjan Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar Í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper Bylgjan
3: Sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju sunnudaginn klukkan 20 Njarðvíku só Sumarmessur í Garðarkirkju sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Sumarmessa í Brautarholtskirkju sunnudaginn klukkan 2, Reynivallarsó.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.

0: Söngurinn okkar Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikju. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon. Ævintýri sumarsins býða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
5: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarsveitir voru kallaðar út klukkan 5 í morgun vegna ungs mann sem skilaði sér ekki til baka úr bílferðum uppsveitir Suðurlands. Maðurinn hélt af stað einsamall í gærkvöldi en festi síðan bifreið sína í örbleitu á Hlöðuvallarvegi á milli Laugavatnsvegar og Skjaldbreiðar. Maðurinn náði ekki símsambandi til óskiftir hjálp og hélt því af stað fótgangandi í átt að byggð og fannst heill á húfi upp úr klukkan 8 í morgunsárið. Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
6: Hann var alveg, hann var ekkert í hættu þannig sko, annað en bara, ég veit svo sem ekki hvað er langt en hann hérna, var bara sambandslaus og gat ekkert óskaði hjálp og lappaði stað sem betur bara frábært veður sko.
5: Sagði Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Undanfari hafi borist fréttir af fólki sem átt erfitt með að ná sambandi við neyðarlínu í kjölfar þess að 2G og 3G símsendar voru aflagðir. Lögreglan á Suðurlandi gat ekki staðfesta það væri ástæði þess að maðurinn gat ekki gert vart við sig. Sex daga jarðaför Ayatollah Ali Khamenei, fyrrverandi æðstaklerks Írans, hófst í dag. Hann lést í árásum Bandaríkjanna og Ísraels hersa á Íran í febrúar sem kom af stað yfirstandandi stríði en samið var vopnahlé á dögunum. Búist við að á milli 15 og 20 milljónir manna verði viðstaddir jarðafara athafnir Khamenei en líkist að hans verði flutt á 5 staði í Íran og Írak. Líkamsleifar hans nú í Teheran, höfuðborg Írans. Að athöfnunum loknum verður Khamenei jarðsettur í Imam Reza, grafhýsi 8. Imam Shia Íslams og mikilvægasta pílagrímstað Írans. Áfram verða haldnar athafnir í minningu hans í eitt ár eftir jarðsetninguna. Og í dag, 4. júli, þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn fagna því nú að 250 ár liðin frá því að þjóðin hlaut sjálfstæði árið 1776. Hitabylgja hefur sett mark sitt á daginn en til að mynda þurft að aflýsa skrúðgöngu í Washington DC, höfuðborg Bandaríkjanna. Búir aflýsa fjölda viðburða í New Jersey-ríki, Pennsylvania, Maryland og Colorado. Hitastig nær yfir 30 gráður víða og þó nokkur hitamet hafa fallið. Úkraínumenn gerðu umfangsmiklar drónaárás á olíuinnviði Rússa í Sankti Pétursborg í nótt. Forseti Úkraínu Vladimír Zelenský greinir frá þessu á samfélagsmiðlum sínum. Hann sagði olíuhöfnina sem umræðir vera með að lykil innviða Rússa sem hali inn tekjum til að viðhalda stríðinu. Engan sakaði í árásin eftir því sem fram kemur í frétt breska ríkisútvarpsins málið. Tugir dróna voru skotni niður fyrir þessari næststærstu borg Rússlands. Árásir Rússa á Úkraínu halda áfram að stigmagnast en til að mynda létust 39 í loftárás Rússa á Kænugarð aðfaranótt fimmtudags. Frétti verða næstsaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
7: Eru skilaboðin, símtalið, tölvupósturinn eða samfélagsmiðlarnir virkilega svo mikilvæg á meðan við erum að keyra að það sé þess virði? Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Þetta bylgjulestin.
9: Bylgjulestin í þrábeinni útsendingu frá Akureyri og við erum hér í samstarfi ótrúlega marga góða aðla meðlan samgöngustofu.
10: Já.
9: Og það ber að minna á áður við höldum að staði í ferðina á ólugu eða stuttuferðina að þú ert að hengja aftan í vagn aftan í A hvort þú megi draga og B að séu öll ljós í lagi og svo framist það svo kumlegt ef að fungir ekki stefnilegusinn og allt þetta sem maður þarf
10: Já, sérstaklega þú ert að draga svona ferlíki á eftir þér
9: Já, já, já
10: Það þetta verið standi
9: Það verður að vera sko Algjörlega, þannig að við hvetjum við til að huga því og svo eins og sagði hér í auðlýsingunni Það þetta með síman
10: Það þetta með síman
9: Áferðinni sko
10: Það var, ég var tekin í gegn að minni góðu konu
9: Já, okkur virðist þetta svo oft vera þannig
10: Já, það bara, stundum þetta bara þannig En það virkaði og ég hættur þessu Og ég, það fer rosalega tönar á mig Þegar ég sé fólk í símanum við stýri Þetta má ekki
9: Og kemur grænt og engin á stað
10: Nei, nei það alveg, nei, nei, nei. Það óþólandi Þá fer ég á flötur, ég fer sko beint í flötur á
9: það Nú að reyður bóðið það Herðu já, en hvaðan það við ætlum að snókur hér að ammálslagi bylgjunar 40 ára, lífið lag
10: Já, já, við erum svona aðeins blenda tilfinninga gott þessu lagi Því að það eru það margir sem koma aðeins og fá að syngja og ljá þessu lagi í rödd sína En við fengum nú ekki traustið bóðlega svo alveg
9: Sennilega ástæðan síðast að starfsmannapartí En það nú annað mál
10: Já, já, svona kemur fyrir bestum
9: Svo hér rétt og eftir þá kíkjum við á Pallamótið

0: Þetta er bylgjulestin og eins og við fram hefur komið í dag þá ekki bara enn eitt móti hjá krökkunum heldur pólamótið sem að við svona eldri getum tekið þátt í
1: Við hefur getum verið að keppi þessu, hefur þú tekið þátt?
0: Nei, nefnilega ekki, ég eins og ég og Ívar Guðmundsson oft tala þetta, Ívar náttúrulega oftir hérna
1: Já
0: Ég veit ekki hvort að segja þetta núna en hann búin að vera hérna allund á hann ár og hann nú hefur mann og fyrir góðu félagar og ég hérna hef einhvern veginn aldrei verið á þessum stað að fara í þetta þessa keppni, því ég hef aldrei verið að spila það mikið sko í bæni
1: en ég sko, miðað við stemninguna og gýrin og andar sem í fólki hérna þá finnst mér líklegt að ég hófið saman góða þróttara og mæti hérna alveg trilltur og næsta ári
0: Já, ekki ólíklegt Erst þú bara þróttara eina beini?
1: Já, bara, ég þú veist, ég ekki bara rauður og hvítur á að sjá, ég líka rauður og hvítur að innan.
0: Þróttur var stofnaðir, ekki út frá, hérna, Káverin?
1: 1949, stofnaðir, var þróttur stofnað bara í brökkunum þannig á Ægisíu.
0: Já, akkurat.
1: Og
0: skerfyrðingar.
1: Já, og svo bara, eins og veist, sko, það stundum viltu bara vera only gain in village, sko. Þannig að við vorum færðir bara í Sæfæðarsundið og Káver tók vesturbæðin, sko, hélt velli.
0: Já.
1: Þannig að það eru þetta svona, það er frekið, þetta er mjög frekt lið. Við vitum það,
0: Páll Sævar. Ég fættur og uppalinn í Vesturbænum með aðeins mannumál og Páll Sævar stundur hinn minn.
1: Þetta eru frekið hundar.
0: Hann sveldist á hana.
2: Nei, Láti ekki svona stokkar, þetta er allt undir kontról, svo maður sletti nú aðeins.
1: Mér mjög hlítið káringa.
2: Já, mér hlítið þróttara.
1: Já, það öllum flýtið þróttar
0: Já, það svona já,
1: Ekki segja
0: það Nei, segja. Ekki gera Herðu, mér ætlum aðeins að vinda okkur yfir á Þórsvæðið og það eru okkar frábæru félagar bæði Andri og Guðjóns Mári
1: Já, eins og ég kallaði það, halló lati
3: Já, það Guðjóns Márin mættur hér á bylgjunni og við erum á pollamótinu Hér sól, hér sumar og við erum komið hana Sigrún og Ósk Vertu velkomin
4: Jú Takk.
3: Og þú heitir?
4: Silvía.
3: Komdu sæl, Silvía. Hvernig það? Hvað er fólk gamalt hérna?
4: Stelpunar eru 20 plus og strákanir 28 plus.
3: Og hvaða regla það?
4: Ekki hugmynd.
3: Nei. Það einmitt búið að vera voðalega gaman og hvað þetta mótbóður lengi í gangi, Sigrún?
4: Hæ, hafið þetta ekki. Alveg þó nokkur ár.
3: Nei, ég að meina hvenær byrjaði við að keppa.
4: Já, í gærmorgun.
3: Já, búið að vera að keppa síðan í gærmorgun. Það búið að vera stuð og fjör. Og hvað svo planið í kvöld?
4: Það bara að djama og fara á balli, sko.
3: Balli í kvöld?
4: Já, í búðanum.
3: Það balli í búðanum, allir að mæta þangað?
4: Já, það allir að mæta þangað.
3: Glæsilegt, við erum hérna drengirnir Guðjóns Mári og Andri Björnsson að standa vaktin að fara staðana á milli, taka stöðun á fólkinu, fólki á götunum. Andri, hvernig líður þér?
5: Mér líður frábælega, ég elska það að Sigrún og Silvía, þær eru hérna, byrjaðar að drekka. Þær eru í gír.
3: Það eru miklum gír.
5: Ég elska legghlífarnar, þetta eru hæstu sokkar sem ég hef séð. En ég fíla það.
3: Fólk að drekka á sko og keppa?
4: Já, máttan ekki vera fullur en á vellinum.
3: Já, ok. En það bara eins og það Herðum, við þökkum að sjálfsögðu fyrir, hendum símanum beint yfir. Mætum betur eftir örskamma stund. Heyrumst eftir.
1: Já, það greinilega góðu gír.
3: Já,
1: þú heyrir það.
0: Ég veit að þeir eru búin að vera hérna flakka milli og skoða með stundalegt þegar við byrja á stelpunum, kemur kannski ekki óvart.
1: Nei, við svona þekkjandi hvað mann þeir hafa geymað, þá finnst mér það ekki í skrítið.
0: Já, þeir eru náttúrulega að vinna sjálfur í gær og skemmta og svona, enda stór skemmtilegi strákar. En þeir eru ekki alveg búnir og við ætlum ekki alveg að sleppa þeim takinu þarna niður á Þórssvæði.
1: Heldur betur ekki.
5: Já, það Andri Björns, við erum mættir á pollamótinu, ég og Guðjóns Mári og ég hérna komin með tvær óþokka skvísur, hvað heitir þú?
6: Ég heiti Hrund
5: Það Hrund og?
6: Og Laufey
5: Og Laufey
3: Það eru óþokka skvísur?
5: Já, það liðið heitir óþokki
3: Ó, ég
5: Já, það já það
3: Liðið heitir óþokkar
5: Já, liðið heitir óþokki
3: Já, ég held náttúrulega að væri bara að koma með eitthvað svona hérna
5: Grín
3: Nei, ég held að væri
5: bara eitthvað
6: Bara mætti ganga betur
5: Þið eru, sko, við fórum upp að ykkur af því að þið eru með bara eða bara einhvern drikk í hönd Þið eru með kerru og tónlist
6: Já, halda stemningun uppi
3: Það er mjög hrifin
5: Hvort eru þið hana fyrir mótið eða stemninguna?
6: Bæði,
5: Já. En það gengur ekki vel á mótinu?
6: Pass aftur
3: Ég verð að spyrja, hvaðan eru þið?
6: Akureyri, Eyjafjörðurinn
3: Þetta nefnilega það sem að norðmaðurinn gerir sko Það skiptir ekkit endilega máli hvort þið gangi vel Það líka bara gaman að vera með
5: Það nefnilega það höfum við alltaf sagt
3: Og þess vegna alltaf gaman, sumar og sól á Akureyri Af því að okkur finnst gaman bara að vera með
5: Við ætlum að senda þetta aftur yfir á Svala og Bolla í lestinni Og jú, ég veit hvar ég fæ minn morgun Bolla
7: Þetta er Bylgjan Sumarvestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar. Taktu handtæga og þægilega næringu með þér. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
9: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Það er alvöru guggamaður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Tætum og trillum og tækinu þengjum.
11: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Bylgjulestin á bylgjunni og of Monsters and Men mann eftir tónleikunum sem ég skellti mér á með á hérna Mývilstaðatúni hérna um árið
1: Já, einmitt Ég hef aldrei séð þú live
0: Nei
1: Hann og eiginlega bara ekki lagi, sko
0: Nei
1: Ef maður veldi þér fyrir sig
0: Nei, ekki gott, ekki tónleika með þeim núna í Síla Sömmas
1: Jú, í Kaplakrík
0: Já,
1: það ekki
0: Það tækifæri mínu
1: Þar tækifæri. Tækifæri

0: upp á hömrum í gær
1: já,
0: þá hérna sá maður þar að menn voru sem voru þá ekki á neinni vakt með börnin eða nýtt líkt þar var bara verið það var bara hérna það var bara kjöt og bjór
1: ég get
0: á, alveg, á marga og margir hressir
1: ég get alveg sagt þið það svo lið ég þekki marga feður hér já. Á þessu móti
0: okay.
1: og ég var að, hérna, á liðalínun að labba aðeins og helsa upp á menn
0: já.
1: Og þú getur sett að þið allan það rakspyrra alltaf gel og í fínufutin en augun blekja aldrei það nú bara eins og þannig og þegar ég spurði og hvar að gista á við erum bara upp á tjaldsvæði þannig að það sko tjaldsvæði þar partíð
0: það getur verið grimt sko og svo reyndar sko eina með þegar tjaldsvæði hérna en alltaf eins frá þú veist það ekki alveg nálægt keppnisvæðinu en eins og í Vestmanni þú veist það labbar er náttúrulega bara völlin eða völlin á alltaf sko og þar mitt upplýði ég á orkumótinu sérstaklega hérna fyrir okkur mánum fyrir fór með hinna drengina Það var afar mikið stuð
1: En það náttúrulega konseptið væntanlega sko að krakkarnir þau eru annars stað
0: Já,
1: þau, þau gista bara í skólum
0: já,
1: Þetta eru bara fóratinu
0: Svo bara skipta vaktir og hérna ef þú ert vaktlaus
1: já.
0: Þá, veist, þá getur verið gaman
1: sko. Ég mun gera allt eins og ég sagði fyrir þættinum til að sleppa þess að nættu vakti
0: Já, já, svo kemur þetta bara í ljós
1: Já, saman, sko. Já, já, já
0: Svo eins og það er sko
1: Svo má alltaf borga fólki
0: Þetta samt svona Ég nú búin að tala við fjölmarga því að nú þú að fara að byrja á þessum þannig sé sko
1: jú.
0: Ég að klára og hérna nú eru ég og Simmi vorum að ræða sem ég vil það svolítið síðan að hann fór á síðasta fótboltamótið og hann viðkynnti það því ég var að svona, ræða með hann sko ég að fara á sennilega mitt síðasta mótið má bara mest barnabönnin og þá sann, ég saknaði þess að það svolítið þetta svona þessi ákveðna stemning í kringum þetta sko að vera með krökkunum og svona eins og orka og,
1: já,
0: og allt þetta þú veist, ég meina rugli og bulli sem að heyri í krökkunum á kvöldin eða var að sofa, svona, þetta fyndið sko
1: það er
0: gaman að eiga þessi moment og allt það sko
1: og þessi kannski ekki fyndið þrjú nótt þá það bara framan og örugglega bara skemmtilegt
0: þetta bara svona eins og sem ég var að tala með það áðan sko jú, þetta highlight kannski einhverju leikir og svona, en svo að ég öll hinna drin hann að gera húið í matsalunum og þeir kynnast kannski einhverjum krökkum hinn og öðrum liðum skiluru og það bara mínúta for life sko.
1: Ég get sagt þetta þegar ég var á Reykjavík sem mót sem Þróttur heldur og að bara kynna stelpum og Mosesbæ sem, sem 14 ára úlingur fara svo ball
0: bara geggja
1: þetta bara lífið
0: Já,
1: og bara þannig
0: Já, nú þá við ætlum að tala lífið við ætlum að við fáum prest í heimsóknin rétt
1: og
0: veitir
1: Sko, mér datt bara í hug að svona í lokþáttar
0: sem prestssonur
1: Já, sem prestssonur og þetta er Hildur Eir Pálsdóttir hún frænka mín og prestur hérna í Akureyrarkirkju Fá hana til að blessa þetta aðeins og segja okkur nokkra skemmtisögur því hún fjandi skemmtilega
2: Bylgjulestin á Bylgjunni

0: Já, það Andri Freyr Björnsson og Guðjón Smári.
1: Halló, hæ, góðan daginn.
0: Og við erum mættir með Fílin og hvað heitir þú?
2: Eru ég kallast Einvaldur.
0: Einvaldurinn.
1: Við hittum einna stelpur frammi og þær sögðu okkur að hér bara stendur á treyjum Einvaldurinn ræður.
2: Þetta bara nákvæmlega þannig. Við erum búin að vera Einvaldur óþokka núna í 27 ár.
0: 20, það eldra en ég.
2: Þetta er bara svona. Við eldum svo vel sko.
0: Og hvað það? Það fótboltalið.
2: Sko, já, þetta var uppalega stofna sem knattspyrnufélag, en svo unnum við hérna boðsundskeppni og urðum þar að leiðandi ungmennafélag.
0: Já.
2: Og svo núna, eins og ég veitur, við erum búin að keppa í körfuboltamótum og handbolta og pílu og blaki og hann við erum svona fjölþjóðafélag sko.
0: Góðan daginn segir sko, bara. Sko, þessi spurning kannski ekki háttu fótboltamótarinn. Þú varst fyndnasti maður Íslands 2021. Það rétt, fíllinn?
3: Það skeikar aðeins á 2002
0: 2002, já ég tek það á mig.
3: Já, ekkert mál sko, ég jafn ungur á þá.
0: Áttu einn í vasanum, einn jókur?
3: Það búið slökkva því núna, ég með móti þér.
0: Þetta er alvara, þeir eru að keppa.
3: Einbýtingi verður að vera mótinu sko.
0: Og hver er bóðskapur mótsins?
2: Herðu, gleði og hamingja og svo vináta og virðing. Þetta eru orðin okkar sko.
0: Við vorum að spá í því, erum að missa af einhverju með því að vera ekki í hana, en svo föttu við að sko, ég má ekkert vera hér.
2: Það sko bannar ekki að standa á hliðlunum og njóta
0: Já, ég er að segja það, en ég náttúrulega myndi bara vilja keppa.
2: Já, þú eru að bíða nokkur ár eða þú ert að gera 28 ára.
0: Ég segi það.
3: Menna að bíði okkur nokkur ár eftir að hófa að spila. Mætt bara sem guttar og svo komast þeir í mótið, þeir eru þrítugir.
0: Þannig sko, þetta er stór hópur, þeir eru yfir 100 manns eða ekki?
2: Jú, við erum með níu lið, við erum með eitthvað 15% allara lið á mótinu. Við erum með yfir 100 keppendur og hérna bara eintóm gleði. Strákalið, stelpulið, allir aldurslokar.
0: Það er bara þannig.
1: Polla mótið hér 2026 á Akureyri, gangi ykkur vel á mótinu. Takk fyrir spjallið.
2: Hérðu, takk hérlega.
0: Takk sömuleiðis.
3: Blæsaðir.
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
10: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerðeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gullupokunum.
15: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
16: Laugardaga frá 4-7.
17: Þannig að þú ætlar að leifa mér að fá Óskar.
18: Að sjálfsögðu.
17: Herðu, það D-E-S-C-O. Disco. Svo langt sér þetta hýrsta.
18: Já.
17: Mér langar svo að vera að dansa.
18: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldu?
19: Herðu, þú ert nú langflottastur.
18: Já, langt ekki svona, maður. Þú ert flottar en ég.
19: Já, þú eru ekki sérna.
15: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
8: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
15: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
2: Þetta er Bylgjan.
1: Já, þetta er svo sannlega Bylgjan og hafa Bylgjulestin á þessum góða laugardegi 4. júli í dag.
18: Já, mér finnst við líka bara að vera bjartir og brosandi, svalja, ef ég velti fyrir mér, sko.
1: Í rauninni,
18: já.
1: Þá erum við það.
18: Já.
1: Þú ákvæmst að slá upp svona smá ættamóti hérna?
18: Já, sko, málið að ég var mjög gladur þegar að var spurt, viltu taka Bylgjulestina á Akureyri þessa helgi?
1: Já.
18: Ég sagði, já, ég til það. Þegar þar er, sko, á ég frændur og þar verður sko einn aðeim að keppa fyrir hönd þróttar Reykjavíkur. Svo er þetta Haraldur Bolli.
20: Talaðu þrótt sko.
18: Já, ég kem því alltaf að. Livu, Haraldur Bolli og Jónatan og svo er náttúrulega móður þeirra Hildur Eir Bolladóttir. Yeah. með prestur hér og frænka mín og góðu vinur fyrst
20: já,
18: og fremst
20: já. Og guðmóðir
18: og guðmóðir
20: þannig að þú þurftir að passa hann svolítið
18: nei
21: jú, það var alveg
18: en henni var ekki mikið treyst þó hann var í guðmóðir, hann var ekki mikið treyst
21: sko, það var reyndar alveg ótrúlegt bara svona free comedian að passa þetta
18: ekki segja þetta
21: þegar við Bolli bróði vorum að passa því eigum og þú varst að fara í búningana Ég má ég ekki segja frá því, þetta í beinni
20: Þú
18: varst að vera Björtu Brosandi
21: Já, Björtu Brosandi, þá var hann var alltaf fyrir búninga þegar hann var lítill og svo var hann með svona rödd, það var svona eins og væri eitthvað að röddbönd og hann að tala þetta svona Halló Þú veist þegar var svona þryggja fjara, að tala þetta svona og hérna, og svo kom hann í þessum búningu og var að leika fyrir okkur, en hann var ekki grínast og við alltaf fórum að hlæja þegar hann var í einhverju fáralegum kostjúms fáralegum búningum og svo byrjaði hann eitthvað að segja og við byrjum að hlæja og þá var hann svo reyður og við fórum að hlæja meira og þá var hann ennþá reyðari og þetta var svona vítahringur og í rauninni var þetta náttúrulega ekki valdeflandi af okkar hálfu fyrir lítið barn og í rauninni
18: er þetta braut mig, ég fylgt mér nú reyni ég að vinna með það að láta fólk hlæja þannig að þetta braut mig og samt einhvern veginn valdeldi, þetta mjög sérstætt
21: þannig að ef fólk hlægir ekki að þér þá sér allt andlitin á okkur bróður og bara hvernig líður þið þá?
18: Mér líður bara mjög illa
20: svo gengur þið bara góðu sögum í dag
18: það er ótrúlegt svona, með við hennar svona úlingsár og mennskulár að hún gangi góðu sögum því að hún var Þú veist
21: Ég var synda selur
20: Já, bara óþekk
21: Já, hún var bara
18: Kaffi Amor
21: Kaffi Karolínu,
18: já
21: Ég vann í sjallanum líka
20: Er það?
18: Já, já
21: Sko, gaman að segja frá því að því skítamóral er að halda balli í kvöld
20: Já, já
21: Sem að ég ætla að nota benni á
18: já. Það er svoleiðis
21: Já, það er svoleiðis
20: Það rifjaði upp með Gunna Óla hérna
21: Já
18: Hún ætlar að fara á barn, hún ætlar að breyta vatn í vín
21: Já, það og sko, ég hérna vann í sjallanum 98-2000
20: Ó, jesús
21: Þegar að skítamóral Og þú, nei
18: Jú, hann var á svæðinu
21: Þegar að skítamóral var upp á sitt besta Þeir eru alltaf mjög góður í dag Þeir voru alveg svaðalega
18: Þeir voru kóngarnir þá
21: Og það var bara, sko, það var bara gefin út viðvörun Það var UV viðvörun, sko, þegar þeir komu inn í sjallan Þegar þeir voru allir svo vel tannaðir, sko Og bara skemmtilegir, sko Ég bara minnist þess Og svo var ég að hrista kokteila svona onni Og fara með upp í grænaherbyggið
18: Já, er það?
21: Já,
18: Jesus, það ljómar
20: enda fríkulega Þetta getur fengið sögunar
18: Ég var til í smá svala kaldalúsa sögur sko, Það var mjög gaman Því að hann var, sko, hann og FM gengið Og voru alltaf að hanga með skítamóral Svo var að vera að henda sko, sjónvarstækjum út gluggan og svona Þetta var alveg rokkur ról
21: Býtu, voruð þið ekki með eitthvað sjónvarsþátt Þar sem að, þú veist, ef þessi þáttur var í dag Þá veri
18: Þetta tala um hausökrum helgar
21: Já
18: Nei, það var Valli Sport og
21: Siggi Lög Já, ok
18: Það er svona, we don't speak of it
21: Ég tengi þig einhvern veginn samt við það krátt
20: Já, takk fyrir Það var frábór það
18: Búið að aðeins þetta að fá þig hingað
20: En já, ég meina vissulega var maður á bólakafi í filmmála sem tíma, sko
21: Hefur oft þakkað fyrir að samfélagsmiðlar eru ekki þá Mjög, er alltaf hverju kvöldi bara í bænið þínum sko. Endur alltaf, góð, takk fyrir að ekki voru
20: samfélagsmiðlar Já, en verður nú alveg róli, sko, vegna þess að segjum sem svo að krakkanir í dag væri búin að alast upp við eins og við ekki með samfélagsmiðlar en svo, þú veist, bara einnig nóti væru þér hugsaði þér efnið sem væri til á miðlónum, sko
18: og
20: enginn væri meðvitaður enginn og allt ruglið og bullið og skemmtileg heitin
18: ekki, ekki blási mækinn heldur
21: Nú, og er það vont út að segni? Nei, ég var bara, þetta var svo einlægt Þetta var bara, þetta var lifandi leikhús
20: Þetta var frá hjartar
21: Þetta var algjörlega, ég bara, og ég var svo oft þakka fyrir þetta sko.
18: Ég var hann í félagsmiðstöð 2015 Og þá fekk ég að kynnast því svolítið svona Hvað börnin er, okkar eru að dýla við?
20: Hvernig þá?
18: Það er að myndir í dreifingu og svona þú veist þú ert hvergi og huldur sko. Það er alltaf að bara að taka upp
20: sko. Ég man að því að það var einu sinni til ég var að vinna lengi á skemmtustöðum og svona Svo var til heima að séa sem að hér til stjamið.is
18: Ég man að því
20: Og við vorum, ég spilaði lengi á Astro og hún var með heimasíðu og heimasíðan gekk út á myndirnar
21: Já,
20: Astro.is og það var bara alltaf á sérst sunnudum og mánudum þá var bara þá voru bara allir að kíkja svona alltaf ekki restina vikunni til þess að finna myndirnar sér
21: bara alltaf... við hvert fór ég sleik þannig að ströðum helgina
20: já það er það
0: það særi við upp
20: þetta var ég í þessu
21: var ég ekki nein
20: veitum ég mann getur að vera með þessari
0: svo var það svo er mitt og svo upp í Superman og þetta var
20: Superman og allt þetta þetta var svona þannig vildi fólk fá að sjá sig
21: já. Það var meiri sem held ég dagskrána Akureyri voru myndir af djamminu en það var þetta smá, smá rít skoðað af þeim sem voru gefa út dagskrána þannig að þetta var
20: tóku myndirnar að sér út og...
21: miskur samar í tímar hvað það var miklu. Af því að við voru sko mín kynslóð hva, er ég ekki X kynslóðin þegar ég fætt 78
20: ég er 74 sko
21: já, við erum svona Við erum svo, já, það ekki kynslóðbíl á milli okkar Við, þetta allt örlaga fyllibittur Ég alltaf hægt að drekka Fyrir
20: þetta
21: voru Ef að fólk, sko, svo voru svona örgur örfáir Það var einn maður sem drakk ekki í menntaskólum Akureyri þegar ég var það Vitið hvað það var? Jón Jósef Snæbjörnsson,
0: Jónsson Og hann leta alltaf vera
21: já,
0: og, ég held að það verið fyrir bestu
21: og hvað var bara eitthvað svona Pétu Jóns, hvað, af hverju ertu ekki að drekka? Þú veist, það var spurningin ekki þetta, af hverju ert þú 16 ára að drekka? Heldur, af hverju þú ekki að drekka, Jóns? En sko, já, sko annarkvort erum við bara hætt búin að fara í meðferð eða það voru einhverju nokkur sem gáttu að kunna með þetta fara eða fólk bara ennþá eða þá fólk bara alveg ofbúsla þrútið og ég eftir að sjá það í kvöld og skýfa þannig náttúrulega kynslóður
20: þú getur nú rétt í með það
0: ég sko, málega ég ætlaði nú bara að fara í mati þín heldur mín og fara svo á hotellettu og lúlla
21: ætlaði ekki að koma með mér á balli?
0: Ég er að vera heitur, hún var hérna Birna og það er bara miðaldar konur að reyna að draga með þetta balla hægri vinstri
21: Ég á sko tvöfaldan tíma bókaðar í Stjörnusól og eftir turbotíma og svo er ég bara að finna hérna,
0: gömlu guffólaskóna
21: og
20: Sól er sæla sem 1, 2, 5, 6 Þetta verður
21: ekki sko, máli það sann, það svolítið gaman ég fer náttúrulega ekki mikið að djamið
20: það
21: líka bara flókið þegar maður prestur að fara á bar og fólk þekkir andlitið og
20: það er alltaf svolítið í vinninu vandala
21: og það er líka flóknar raunin heldur en að vera kannski leikari að tónlistamaður eða eitthvað af því að það sem gerist að fólk náttúrulega bara hömlurnar eru farnar og það langar að fara að tala hluti sem eru að synda upp á yfirborðið við prest sem eru á staðnum og því ég skil það vel og
0: það er ekki að fara að tala bara hvað dömendum tvö var skemmtilega
21: nei, ekki eitthvað svona, já, þú varst aðeinslur þessari mynd eða ég fer alltaf tónleika með þér en bara kom að tala við mig þú veist, skilnaðin sinn eða
20: sálgæsla
21: eða bara þú veist, það var að missa eitthvað og allt syndir upp og eitthvað svona og ég skil það alveg nema það bara kannski fyrir þann sem er drukkin er ekki droslega gott daginn eftir
0: Nei, einhvern, bara mjög vont
21: það mjög vont, sko, þú veist það betra að koma bara
20: segja.
21: Í sálgæslu en ég, auðvitað geymið það bara með mér
0: Hvað sagði
21: ég Þannig ég fer ekki mikið á svoleiðis en ég fer orðið stundu það sem ég get dansað Því það er alltaf, maður getur alveg dans verið edru og dansað en fullt fólk það skiptir engu mál og dansa við fullt fólk og ég var daginn, heldur maður svo, græna að dansa þegar við vorum með ballar hérna Kalli Örvars talandum gamla tíma og Hunang
20: svo skemmtilega
21: það var svo geggjæð 1700 vinstig skilur við
20: Það er líka bara geggjaðir í kóla
21: Það er heldur allir að ég væri fallin sko. Ég dansa, ég var sko, sveittust
0: Ég var þá búið að senda mig bara heyrðu þið franka fallin Ég sagði bara já Nú reyndir ekki að drekka Það er þetta nýja stof sem var að við erum að flytta til hans
21: Já, nýja töflunar
0: Bleikardótið
21: Þetta var bara eðislegt sko.
20: En svo, því að þú nú prestur enn og angri Hvernig er, þú veist, þú svo er frí
21: Já
20: Það bara hoppar einhver inn, bara eins og í útarfinu
21: Já, ég bara er núna í mánað sumfrí Og það bara, við skiptumst á, það eru sko, við erum alveg þrír prestar í Akureyri kirkju Tveir prestar í Gleraugni kirkju, þannig að það er alltaf einhverju vaktin
20: Já, þannig að þið getur rótarið svo milli Er það svona samkólum einhverju milli það?
21: Já, við bara, gerum bara plan fyrir sumarið og skiptum eins og milli okkar Hvernig að þú verið frí og hvernig að þú
0: Þetta er hljómuna og bara smá
21: Já, bara basically, en þetta bara, já, þetta og ég meina auðvitað, það mjög mikilvægt að maður bara taki sitt frí og þú veist,
20: endurlega,
21: fyrir alla, sko, fyrir líka fólki sem að, er að njóta þjónustum hans í starfi, það maður endurnýjist, sko, maður erum svolítið svona, maður erum svolítið tæpur, þetta svona í maí, júni, mér líður mér alltaf svolítið svona eins og ég sé í Reykjavíkumarathoninu, að hlaupa 42 km sem heilt marathon og sé svona markið og mig langar bara að fara eitthvað að labba mig langar ekki að hlaupa
0: með markinu
21: og ég byrja svona að verða pínu svona þú veist, svona styttir í mig þráðurinn og, svona, og þetta bara endurtekið efni ár hvert og þá veit ég að ég þarf að fara að komast í frí og þetta bara mannlegt og þetta eðlilegt
0: hlaða batterín
20: finnst þér vera einhver svona aukning á því að fólk sæki kirkjuna og, og leiti til kirkjunar og prestana
21: já, allan aukning á, á mætingu það aukin mætingi messur
0: það flest
20: hefur tekið eftir eða yngra fólk að koma
21: já, já. Nefnilega og þetta það sem ég heyri þetta víðar um landið það meira áhugi
20: sá einhvern tímann, það ekkert langt síðan var að tala það eru nokkur ungir strákar íslenskir sem eru að búða erindið sko
21: já.
20: Já. Á samfélagsmiðlum og bara með fullt af krökkum á baku sig sko.
21: Já, ég hérna, það alltaf daldið mikið af fermingar svona mínum síðust ára sem að mæta í messur og...
20: Er þá til einhver Instagram reikningu fyrir Akureyrarkirkju?
21: Já
20: Það er
21: svo leys
0: Á TikTok?
21: Nei, við erum reyndir ekki TikTok
0: Það er á
21: Instagram og Facebook
0: Láta það verið, lega sér bara
21: Já,
0: Það er svolítið flókið
21: Við erum miðaldra á TikTok Er það eitthvað að gera sig að
0: Ég veit ekki, Svali, hvernig gengur þér á TikTok?
20: Ég er eitthvað
21: Ég bara Nei, ég búið að skoða þetta Ég bara, er ég ekki aðeins búin að tapa ef ég fer eitthvað
0: að gera Ég legg ekki í það að þú sért að fara að dansa á TikTok
21: Nei, þú myndir ekki vilja
0: Nei, mér langar ekki
21: Nei,
0: þú vil ekki sjá
20: Nei, ég á úlingi sinni og ég var bara mjög bara beðin að kurteislega, við erum ekki að fara þangað
0: Nei, en þú eru þeir endur rauklega fljótt vinsallar
20: Ná, ég veit það ekki
0: Þú voru bara að tala þess hraðar
20: Þú voru símur dansa
21: ég alveg svona, ég get verið að því þú veist, ég svo til í allt sko en svo sumt svona, sitt svona Það eru mörk á sumu sko Já,
0: Við erum að draga línu samt en eitthvað stær
21: Ég verið að draga línu eitthvað stær sko Ég fer eitthvað dansa og eitthvað, þú veist, við eitthvað vitni hjústónlög og eitthvað svona á TikTok, það er eitthvað svona vont
0: Já, en, já við þurfum bara að finna svona þína heilli, þessu, kannski þú að smakka eitthvað, öðru sér nammi, öðru löndum eitthvað
20: Jú, já, já
0: Herðu, sko við þurfum bráðum að fara að klára sko, þetta
21: Frændi okkar, ertu búin að segja frá því?
0: Ég er búin að segja, við meginum ekki að tala með henni þrótt, hann byrjar að sparka í sköpungum
21: En svo ég náttúrulega káa, eða þú veist káamanneskja
20: Þú veist káamanneskja
0: En það mikilvægt að muna það að maður fagnar bara mörkum síns liðs en ekki vera að fagna óförum annar eins og þú gerir þannig leikum fyrir í dag
21: Nei, þessu, já, þeir
0: eru ekki grínast
21: Ég er í frí frá því að vera síðleg vera Sumafrí er ég alveg síðleg
0: Hildur er Bóldóttir, prestur og frænka minn, takk hérlega fyrir komuna
21: Takk fyrir, bjóða mér
20: Já, herru, takk hérlega fyrir spjallið
21: Þú ert að hlusta á bylgjulestina.

0: Já, þurfum aðeins að draga niður í drengjunum í skítamálu sem að verða að skemmta hér í bóganum í kvöld Já. Og opiball fyrir alla fyrir þá sem að vilja smetla sér á, á dansleikin og verða reynda fleiri góðu gestir þar en ég held að þeir séu svona stóra númerið
1: Heldur betur maður, við farin að heyra það á öllum Sko Já. Bara, þú veist, presturinn og sveðin allar að mæta, Svali Kaldólofs allar að mæta Sko ég held að það værði allir og ömmuður á svo belli
0: Hljómar svona svo eldri borgarabal en jæja
1: Já þetta það náttúrulega
0: Jæja, hlýða saman hlýða
1: Allir með, tvöfaldir í kók og allir hressir
0: sko Jæja, herðu en takk kjallaði fyrir samfélgina í dag Gott fólk, þetta búið að vera frábært, bolli gaman að vera með þér inn í dag
1: Já, sömulega svolítið
0: Og bylgjulæstin heldur áfram næstu helgi Og þá er það Suðurlands undirlendi sem að verður fyrir valinu
1: Já, þá ætla ég að fara og hitta hann Einar Bárðarson
0: Einar Bárðarson,
1: já Bolli og Einar Bárða á kótulettunni, það verður ekki flottara
0: Herðu, takk fyrir í dag og við heyrjumst aftur að vikuliðinni verið bless
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalega að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
4: Sumar útsalan hafin Alltaf 50% afsláttur Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin Sumarblómin, garðverkfæri Og ótal margt fleira Húsasmiðan og blómavall
5: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu Og sín plus Það gerist ekki betra
6: Sko annarkort maður með þetta ekki svo Ásgeir Kolbeins Hann ekkert lærður sko
5: Sín plus Kemur með sumarið til þín
7: Taktu handtæga og þægilega næringu með þér í fjallgönguna. Gullfiskur, harfiskurinn í gulupokunum.
8: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki komin tími til að hækka duglega í stuðinu. Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Þetta
10: Komið þið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. Laugardagurinn 4. júli, alveg geggjaður dagur hér á höfuðborgarsvæðinu og vonandi bara á landinu öllu. Nú þetta dagur nummer 185 á þessu ári og þá eru 180 dagar eftir af árinum. Förum yfir atburðið sem hafa átt sér stað á þessum degi. Árið 1946, Filippseyjar fengu formlegt sjálfstæði frá Bandaríkjunum og árið 1954, Vestur þjóðverar sigruðu heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Árið 1954, eins og sagði, með 3-2 sigri á Ungverjalandi. Já, Franz Beckenbauer og þessi snillingar allir hafa ábyggilega verið þarna. Nú, 1957, Hulda Jakobsdóttir var fyrsta konan til að gegna embætti bæjarstjóra á Íslandi. Árið 1970, vinsaldalistin American Top 40 hóf göngu sína í 5 bandarískum útastöðum. Já, maður hlustaði nú á þetta, það var alltaf þannig. Árið 1973, Margrét Danadrottning og eigin maður Henrik Prins komu í opinbera heimsók til Íslands. Árið 1976, ferjan Herjólfur kom fyrst til Vestmanneyja og það nú bras á Herjólfi í dag og búið að vera í þó nokkuð langan tíma og samgöngumál milli lands og eyja. Já, förum ekki þangað. Árið 1977, Káeringurinn Hreinn Halldórsson setti Íslandsmet í kúluvarpi 21,09 metrar og komst með því í hóp bestu kúluvarpara í heimi. Magnað afreki íslenskri íþróttasögum. Árið 1990 bandaríska kvikmyndin Die Hard 2 var frumsýnd og svo árið 2004 ég man eftir þessu. Hljómsveitin Metallica spilaði í Egilshöll fyrir 18.000 manns og hitinn þarna inni. Já, maður minn, það var nú alveg rosalegt. Nú og þekktir einstaklingar sem eiga afmæli í dag. Það aðeins einn aðili sem poppar hér upp og það Eiríkur Hauksson, íslenski tónlistamaðurinn, hinn frábæru söngvari. Hann fæddur á þessum degi árið 1959 og ég vona hann sé að hlusta til hamingju með daginn, elsku kallinn minn. Og þá það vinir mínir á Facebook sem eiga afmæli í dag og þeir eru nokkrir. Gunnar Guðjónsson 58 ára gamall, Ívar Dagur Sævarsson er 21 árs, Stefania Kristín er 34 ára gömul, Þröstur Gesson tekur ekki fram aldurinn en bara ábyggileg í toppmálum, Ernir Snær er 29 ára og svo það stórkáveringurinn Stefán Haraldsson 74 ára gamall og svo það Halldór Gunnar Pálsson fjallabrúðir, hann 45 ára gamall í dag. Steinar Stefansson, FH-ingur, mikill og knattspyrnudómari. Hann 61 árs í dag og Jón Þór Víglundsson hjá Landsbjörgu. Hann á afmæli í dag en tekur ekki fram aldurinn en til hamingju með daginn, elsku vinnur. Nú Lísbet Ósk Karlsdóttir, hún 53 ára gömul og ef ég þekki hana rétt þá hún eitthvað staðar að hafa það gott með góðra vina hópi, með góðar vegar fyrir framan sig. Örn Torfason 56 ára til hamingju með daginn minnur. Sigurður Valur Jónsson, samstarfsmaður minn hjá Eimskipafélaginu 76 ára, fyrrum samstarfsmaður að sjálfsögðu. Nú Örn Stefánsson viðunum líka saman hjá Eimskip, hann býr á Akureyri. Það stóra afmæli 60 ábyggilega mikil veisla. Össi hringdi í mig, ég ætla að spila fyrir þig eitt óskalag. Svona í afmælisgjöf. Nú Margrét Blöndal, 63 ára gömul, einn diggasti hlustandi þáttarins og hún systir mákonu minnar. Til hamingju með daginn elsku Magga og ég ætla rétt að vona að Gummi stjáni við þig enn betur í dag en hann nú alltaf að stjána svo vel við þig, það ekki hægt að segja neitt annað. Og á lokum eru það tvíburarnir mínir, þeir Arthur Ingi Pálsson og Ásmundur Ari Pálsson, þeir eru 22 ára í dag. Hvert fór tíminn til hamingju með daginn elsku drengirni mínir, þið eru lang flottastir. Nú hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég með tvo Lotto með Joker sem ég ætla að gefa ykkur og verð með lagaþrennur að sjálfsögðu, en potturinn að þessu sinni, hann þrefaldur og stefnir í 42 miljónir króna. Ég minn ykkur á að þá lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18:40, tryggið ykkur miða í tíma og þið eru að sjálfsögðu með þessu að styðja við íþróttastarfi í landinu og öryrkjabandalagið með því að kaupa Lotto miða. Og svo má nú ekki gleyma því, lottovinningar eru skattfrjálsir. Já, já, ting, ting, tökum þessar 42 miljónir. Herra Eitís verður á sínum stað með gamla og góða ábreiðum. DJ Hlynur verður svo hér 10 minnir yfir 6 eða eitthvað það bíl. Verður með hamingjublöndu, hvort hún verður ný eða notuð, það kemur ljós en það skiptir þeir engu máli. Það engin að spá í því, geggjaðar hamingjublöndur alltaf hjá Hlyn. Og svo minni ykkur á síman, hann alltaf opinn 567-11-11 sem þekktasta símanúmerið á Íslandi. Og í dag ætli ég að byrja hann þátt bara með miklum látum með hljómsveitinni Village People og laginu YMCA en við fengum þær fréttir í vikunni að söngvari sveitarinnar Victor Willis hafi látist 73 ára gamall. Já, blessuð sé minning hans en skemmtileg hljómsveit. Höfum svo gaman hér í Arlanda.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góðan
0: daginn, hæ, hæ.
1: Hérna, við vorum að spá að bróðin minn á núna ammali í dag, hann Ragnar Andri.
0: Já.
1: Hann 33 og við vorum að spá hvort við gæðum fengið óskalag.
0: Já, hvaða lag ertu að spá í?
1: Let's Groove með Earth, Wind and Fire.
0: Já, stendur mikið til það?
1: Já, já, líka bara gott beður og svona.
0: Já, akkurát, sko. Herðu, þetta er bara aldeilis frábært, sko. Bara til í hafningu með hann,
1: ha? Já, takk fyrir það, ég skil
0: því. Allt í fína, farið þið varlega og góða skemmtun.
1: Já, gerum það, takk.
0: Takk.
1: Bye.
0: Bye.

0: er nákvæmlega ekkert á milli mála Það mikil stuð og mikil stemning með að vísa ykkur þjóðarinnar á svona fallegum dögum eins og þessum laugandi Stæðsta ferðahelgi ársins, fyrsta helgin í júli, það nú bara einfaldlega þannig Herriði, stuð skilabótt, svo förum við í lottó með það, fyrir í lottó með það dagsins Já, þrefaldur pottur, 42 kúlur
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni Lotto, leikurinn okkar
3: Þitt sumar, þín rútina World Class
4: Útsalan hafin í byggt og búið Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum Þú finnur öll tilbúðin á byggtogbúið.is
5: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
1: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni

0: Æ, þeir eru alltaf svo ótrúlega flottir strákaðir í el og lagið Hold on tight. Já, já, það ég svona aðeins að synda upp á tíman. Herriði, ég mér lott með það. Ég ætla að spila fyrir ykkur laga þennu. Potturinn þrefaldur 42 miljónir króna. Hvað myndum við gera við þá fjárhæð?
1: Lagaþristurinn. Hverjir flytja lögin þrjú?

Já, já, með kveiktan brúsa. Nei, nei, þetta er kveiktan brúsi að sjálfsögðu. Herri, þá er búið að leysa hérna laga þennuna. Þetta var að sjálfsögðu Bubbi Mortens og OMD og Prins og þá var Ingibjörg sem var með þetta allt saman og reynu. En við tökum laga þennu hér aftur og vettir og einn lótum við eftir og potturinn, eins og ég segi, hann þrefaldur og stefnir í hvorki meirinni minna en 42 miljónir krónum. Höldum áfram með óskólegin, fólk svona aðeins að rólugum og þægilegum útum. Þetta Eddie Rabbit, I Love the Rainy Night.

0: Ég verði bara að lakka liðin í þessu lagi Það sem er svo fallegt veður á höfuðborgarsvæðinu Og vona að það sé víða land I love the rainy night Garðar, ekki bara allt í góðu Haltu bara áfram að slá blettin og farðu bara varlega Herriði, svo annar maður sem á Já, gera allt saman klátt fyrir landsmót hestamanna þetta ekki ein virtasta og flottasta samkoma Þar sem að fólk bara að hafa gaman Ég held að það sé einfaldlega þannig Herri, þetta þekkið, skriðjöklar
1: Heyrðu hittir, leiðu mér að kíkja þess og nýja takkið við Ég ætti ég að vilja bregða honum á fólana

0: fyrir ykkur að þið skulið vera bara í bústáðunum og dansa með þessu lagi að sjálfsög sem svo ótrúlega skemmtileg Texas Midnight Runners frá Ástralíu Come on Eileen og ég veit að það eru tveir menn sem eru stattir í Aðalvíkinni það Jón Dofri og Baldur Trausti sem eru alveg í fantaformi sérstaklega fyrir ykkur alveg yndislegt njótið
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni Lotto, leikurinn okkar
4: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Svaraðu strax
5: Annarkort ertu skik eða Já. Þú búin að hakkað inn í tölvunum mína vegna þess að ég alltaf með Nei, ég að tjóki þig, skilur
6: En

0: brennslunni. Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Spar matvöruverslun Staðabergi er opinn allan sólarhringinn.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mia.
2: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
0: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

Neginu, ég ekki að fara nokkuð skapaðan hlut Ég átti að vera með ykkur hér í hamingustund þjóðarinnar Til klukkan 7 í kvöld Og það eitthvað neginn ótrúleg stemning Meðan íslensku þjóðarinnar En ég samt áhyggjur af símkerfinu Þeir sem að hringja þetta í mér alveg í afskaplega slæmu sambandi En það ekki mitt að hafa áhyggjur af Við höldum bara áfram með óskalauðin Það var einn sem hringdi hérna á hann Langaði að heyra þetta

Ég vildi ég væri með disco kúlu hérna í hljóðveri bylgjurnar í hamingjustund þjóðarinnar. Þetta er bara svo ótrúlega skemmtilegt. Herriði, Kristín, hún hringdi mig hérna á hann, langaði að heyri hvað gamalt og gott með Bubba Mortens og ég er þetta bara ekki vel valið. Þetta er að sjálfsögðu Bubbi og MX21 og stór spurning skapar fegurðinn hamingjuna.

0: Já, þetta eina af þeim hljómsveitum sem að gefur manni alltaf í gott skap að sjálfsögðu Boney M hér á bylgjunni í hamingjustund þjóðarinnar álíka þessum fallega laugardegi. Já, já, förum í fréttir, svo höldum við áfram með partíð.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk, góð tilboð.
6: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota, förum lengra. Fyrir alla.
7: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
9: Athugið, athugið. Alltaf léttur. Alltaf læt. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, Gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og Sæta Svíninu. Thule. Alltaf léttur. Alltaf light. Léttur.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Gull. Appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.

0: Klukkan er 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir vinnubrögð matvælastofnunar óheppileg í ljósi tilmæla sem stofnunin hefur áður fengið frá hæstarétti í kjölfar brúneggjamálsins svo kallað, þar sem kom fram að það væri í takt við vandaða stjórnsýsluhætti að leita viðbragða hjá viðkomandi fyrirtæki áður en viðkvæmum upplýsingum deilt. Þetta segir hún í kjölfari þess að matvælastofnun deildi eftirlitsskýrslu hvalveiðar með þeim sem óskuðu eftir henni á grundvelli upplýsingalaga. Kristján Loftsson, forstjóri hvalska, grindi það harlega og benti á að staðsetning hvalveiðibátanna kæmi fram í umræddri skýrslu. Banderóskip Paul Watson samtakana sé nú komið á veiðisvæði hvals og fyrirtæki því neðist til að leita á önnur og minna gjöful mið.
1: Og sjá hvað verður. En það auðvitað óheppilegt líka og það hefði mátt í allavega lágmarka skaða og koma í veg fyrir enn frekari ótta þeirra sem að eru að starfa á skipum hvals ef að matvælastofnun hefði nú kannski farið svona að því sem kalla má vandaða stjórnsýsluhætti og gefa þá fyrirtækjum kost á því að afmá upplýsingar sem að eru viðkvæmar áður en þessar upplýsingar eru afhendar. Þannig að það hefði auðvitað einhver leiti mátt koma í veg fyrir skaða með því að huga betur á stjórnsýslunni
0: sagði Heiðrún Lind Martinsdóttir framkvæmdastjóri SFS. Og mikið dýrðir í Bandaríkjunum í dag þar sem landsmenn fagna þjóðatíjar degi sínum kendan við 4. júli. Þá fer það einnig fram heimsmeistramót Karla í knattspyrnu. Í landinu geisar þó skæð hitabylgja sem útlitir fyrir að setja striki í reikningin þegar að kemur að fagnaðarhöldum. Hátíðarhöld eru sérlega veglegi ár þar sem Bandaríkin fagna því að 250 ár eru liðin frá sjálfstæðisyfirlýsingu þeirra. Víða hefur þurft að aflýsa viðburðum sem fara áttu fram í tilefni þjóðatíðardagsins vegna gífurlegs hita. Þar á meðal skrúðgöngu sem áttu að fara fram í Filadelfíuríki. Búist er við að þar nái 30 að hitastigna og þar 39 gráðum. Ýmis hitamet hafa fallið á austurströnd Bandaríkjanna. Núna klukkan 5 hófst fyrsti leikurinn í 16 liða úrslitakeppni meistaramóts karla í fótbolta. 32 liða úrslitum lauk í nótt með sigri Argentínu og Kólumbíu en það eru Kanada og Marokkó sem hófu leika núna klukkan 5 og keppast sæti í 8 liða úrslitum. Klukkan 9 munu Frakkland og Paraguay etja kappi en búast við hörkuspennandi viðureignum en Paraguay kom til að mynda flestum á óvart þegar þeir unnu þjóðverja í vítaspyrnu keppni í 32 liða úrslitum. Frakkar eru hins vegar ógnar sterkir og taldir sigur stranglegastir á mótuna af mörgum enda unnu þeir heimsmeistaramóti í fyrra og fengu silfurverðlaun á síðasta móti árið 2022. En fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Við höldum ótröð áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Já, takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum áfram með partíð hér í hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla verið með ykkur hér til klukkan 7 í kvöld. Hamingjustundin í bóði Lotto og World Class og ég á eftir að gefa ykkur eitt Lotto með það hér á eftir þegar við förum í lagaferinu og potturinn á þessu sinni þrefaldur og stefnir í 42 miljónir króna. Ég minn ykkur á að það loka fyrir sölu Lotto klukkan 18.40 þannig að þið verðið að tryggja ykkur miða í tíma. Lottovinningar eru skattfrjálsir sem algjörlega frábært. Nú herra Ídís verður á sínum stað hér 20 mínútur fyrir 6 og DJ Hlynur verður alveg með geggjaða hamingjublöndu að þessu sinni eins og venjulega. Ég minn ykkur á síman, hann opinn 567 11 11

0: lag en þetta er upprunalega útgáfan Patrice Russen Forget Me Nots en það er bara svo ótrúlega gaman að heyra í ykkur kæru hlustendur vegna þess að stemningin er bara svo ótrúlega góð Förum í símann Já, Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn, Kó. Ég gæði að þess að er fallið og sól
0: Ha, já, að sjálfsu
1: Eru þið, ég ætla að reyna að fá að senda hverju á hana mökku blöndar vinkonu mína
0: Magga er yndisleg
1: Hún er best
0: Já, já Varstu með henni í handbóltanum með það?
1: Heri, já, við vorum saman, við erum handbólta drottningar.
0: Já, ég veit allt um það. Þið voru náttúrulega óstöðvandi þetta framleiða á sínum tíma.
1: Já.
0: Ha, hver sleggjan á fætur annari, sko?
1: Já, þetta var meira átt að skemmtilegur hópur og flottur.
0: Já, og partí í framundan eða?
1: Nei, því miður, ekkert þannig að fyrirsjáulegt, en það var að gera eitthvað í því.
0: Já, ég veit það Ég bara, ég hérna, veit ekki hvar Gummi og Magga eru núna sko.
1: Ha. Ég veit það, ég ekki bara heima í kostunni í friðsaldi sól
0: Líkurnar á því eru nákvæmlega engar
1: Ég veit það ekki ég veit ekki hvað Ég þarf bara að fá að kasta hverju hann að minna bestu
0: Já, eitthvað laga með þessu það?
1: Já, hérna Word, hérna með hérna
0: F.R. David
1: Já
0: Já.
1: Tjöku það sem þú alltaf röddu það saman sko.
0: Ég nú, röddu þetta saman Það magnað
1: Já
0: Herðu, bara aldeilis frábært Herðu, hvað heitur?
1: Ingun Bernudus, Ingun Bern
0: Ingun Bern, herðu, frábært Já. Þetta er algjörlega geggjað
1: Herðu, þakka að kella fyrir og frábært áttur
0: Takk fyrir að hlusta og vera með okkur á bylgjunni
1: Ógi, dógi,
0: bæjó Já, bæjó

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Ég manna alltaf eftir því þegar ég heyrði þetta lag fyrst Það var af samplötunni Popcorn Munið eftir henni, það var önd sem var að fá hérna Popcorn í andlitið á sér, nei á kollin á sér Þetta bara algjörlega geggjart Dave Stewart úr Youth Rhythmics Og Barbara Gaskin Þetta bara It's My Party ekki party út allan bæ Það getur ekki annað en verið Þá förum við þetta
1: Lagafristurinn
2: Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Lottómiði, potturinn þrefaldur 42 miljóni króna og þið ætlaðu að hringi mig og segja mér hverjir þessir þrýr eru ég erfiður eða? Tökum þetta aftur

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góðan og blessa.
0: Góðan og marblessa.
1: Já, en ekki Huey Lewis, Van Halen og Chick.
0: Ertu svona sjálfs örugur allan daga?
1: Ég er bara með það.
0: Já, og varstu í Hollywood á sínum tíma það?

0: Þetta er gaman að hérna.
1: Það með þessi nýbúinn hlusta á það lagað, þannig að það er títt og þú er yndir, sko.
0: Já, bara geggjað. Þannig að menn eru bara innstiltir í stemninguna. Svona setið bara til að lögði. Já, menn búa til síðan stemningu sjálfur. Það er bara svolítið.
1: Það er aftur þannig, sko. Það er bara ekki
0: döðrisi, sko. Nei, nei. Herriðu, bara til hamingjum með lottum það.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, hvað segir þá?
1: Ég sé allt ásanlegt.
0: Er það ekki, hvað hringjur?
1: Jó, Akureyri.
0: Þetta er náttúrulega alveg magnað með einhver Akureyringa. Það er svo mikil stemning á enn eitt mótinu og allir að hringja maður.
1: Já, já, auðvitað.
0: Já, þannig á það að vera.
1: Já.
0: Og hvað, 30 gráður plus eða?
1: Nei, ekki alveg, kannski 14-15.
0: Já, já, ok. Notum það.
1: Já, já, við kynum það.
0: Já.
1: Erum ég ætla að fá að koma inn í kveðju í lofti?
0: Já. Hver á að fá kveðuna?
1: Herðu, Ásgeir tvíbarabróðinni, Valur Stefánsson.
0: Já. Herðu, býtur við.
1: Hann er nefnilega 60 í dag líka.
0: Já. Það er bara þannig og það er gaman hún skuldið hringja vegna þess að ég og tvíbura sem eru 22 ára gamlega í dag.
1: Já, til hamingju með þá.
0: Já, bara til hamingju með ykkur bræður.
1: Já, takk fyrir, takk fyrir minn.
0: Og hvað stendur til?
1: Heyrðu, bara að taka á móti gestum hérna í kvöld og svona og hafa bara næs.
0: Já, aldeilis frábært.
1: Já, ha. Með góðu vinna hópa og svona.
0: Já, þannig snýst þetta
1: já,
0: þetta snýst
1: já,
0: þetta, segir.
1: Það gerir það.
0: Já, já. Og áttu von á morgun?
1: Nei, þetta eru svona einhverjir, já ég veit það ekki, 10-15 manns eitthvað svo leiðis.
0: Já, þið eru tvíburar sko, það hljóta vera 10 manns á valsvagnum.
1: Já, sko, hann er í Múlakoti.
0: Já, hann er í Múlakoti.
1: Já, hann er með veistlu þar.
0: Nú, jú. Já, já.
1: Með sínu mesta, sínu, sko, bestasta fólki.
0: Já.
1: Nú, ég segi sko mest út af því ég er ekki þar.
0: Já, einmitt.
1: Já, já. Og hérna, en hann hefur það örgulega gaman.
0: Já, það er frábært. Það er gaman að heyra að þú skulið senda honum kveður hérna yfir, sko, þvert bara yfir landið.
1: Já, já, það verður að vera það.
0: Já, já, bara geggjað.
1: Já.
0: Herðu, ég segi bara við ykkur bræður til hamingju með þetta daginn og bara 60 árin, aldeilis frábært.
1: Takk, Gunnur.
0: Eitthvað með þessu það?
1: Já, getur við fengið, hvað heita mest leit?
0: Runaway,

0: þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
3: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þess og stinga haustnum í sandinni eins og einhver strútu, sko. Já, þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör eða og aukna samkjarnisafni atvinnlífs, og þeir svariði þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennlega, og það vantar meiri tölur.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
4: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Time to laugh.
7: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
8: Something like that, yeah.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
11: Við höldum ótrauð áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

In the heat of the night. Já, já, nóttin er ung, það er nú bara einfaldlega þannig. Já, já, nú ætla var róa þetta niður. Nú ætla ég að bjóða í heimsókn hljómsveitina Herra 80s. Þau eru náttúrulega að voru að spila í gær, held ég, í hjarta Hafnarfjarðar. Ég kannski fer ekki alveg rétt með, en Örlygur Smári, hann fagnaði ammæli daginn. Ég sendi honum kveðju, þið í Herra 80s, þið eru svo geðvik. Takk fyrir að vera með mér, tökum eitt gamalt og gott.

Réttu bönd, Erna Hrönn eða Bonnie Tyler. Ég bara get ekki gert þarna á milli, sko. Erna er svo ótrúlega flott. Herri, svo er náttúrulega virkar þetta bara þannig í útarpinu. Ég fekk bara persónlega skilabót frá Páli Sveinsinni, trommuleikara í Herra 80s. Hljómsveitin er í kvöld á hjarta, í hjarta Hafnarfjarðar, þannig að það er algjörlega geggjað, að gera að skella sér, ég veit ekki hvað ég geri hérna, en ég að taka þátt í meistaramótinu, það teygur á morgun svolítið snemma, nei, ég ekkert að fara þangað, en höldum bara áfram með partíð, þetta er svo ótrúlega gaman að vera með ykkur, kæru hlustendur, bylgjunar

0: Kveðjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Ert í stuði? Síminn opinn. 567 11 11.

0: dag.
1: Heyrðu, mér langar svo að fá að senda eina kveðju.
0: Já.
1: Heyrðu, Tilas Kristoffer Snær Þorgeirssonar, hann að útskrifa sem stúdent og pípari í dag, það veistla í dag.
0: Já, kvöld. Frábært.
1: Ha, með hérna læginu óbúslega frægur hérna með stundunum.
0: Já, þetta vel tilfundið. Herðu, bara algjörlega frábært. Ég segi takk bara góða skemmtun fyrir. Og bara njóti kvöldsins.
1: Ha. Já, takk hérna fyrir sem við leitir.
0: Og skilaðu bara minni bestu kveðju til hans.
1: Ég skal gera það.
0: Af því að maður þarf alltaf að innaða mönnum að halda.
1: Nákvæmlega, þegar náttúrulega fækkar svo satt.
0: Það erum við bara frábært, takk fyrir þetta. Góða skemmtun, farið þið varlega.
1: Takk fyrir,
0: takk, gerum takk.
1: Það.
0: Já,
1: bæ.

veit að það eru mörg hana, þið eru mörg hana úti sem að þekki þetta Ario Speedwagon In Your Letter, flottan High Infidelity Já, já, það er alltaf gaman að standa við grillið og hlusta á þetta lag Það er nú bara einfaldið að þannig Já, já, klukkan þá já, rétt tæplega tíu mínútur gengin í sjö og þá komið að mínum allra besta vin Það að sjálfsögðu DJ Hlynur Nú ætlum ég að byggja ykkur að ganga að viðtækinu og hækka vel í þessu. Þetta geggjuð hamingjublanda.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallveslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívolí sumarskapi.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

0: já, ég veit allt um það Þessi drengur er umdeildur og Michael Jackson En hér er hann með, nei, Jackson 5 Jú, ég held að ég algjörlega út á þekkið þetta í öllum bygginu Nei, jú, þetta Jackson 5 að sjálfsögðu Jæja, komið að þessu hér
1: Kæru hlustendur, það komið að lokalagi þáttarins Ringdu núna í síma 567-1111
0: Já, það eru svo margir sem eru búin að hafa samband við mig vegna þess að Eiríkur Hauksson er að fagna já, 67 ára afmæli í dag Hann fættur árið 1959 og margir sem vilja heyra lag með honum og það komið að því að þið ætli að ringa í mig og velja með mér lokalag þáttarins og þetta eru lögin tvö sem koma til greina sem algjörlega frábært Við erum að tala með Eirík Hauksson og svo náttúrulega annar maður og ég ber svo mikla virðingu fyrir honum og ég ætla að segja bara blessu sé minning hans Við erum að tala með Eirík Hauks og þennan hér

0: Þetta er Pétur Kristjánsson. Blessu sé minning hans. Já, fimm atkvæði þarf til þess að skera úr hvað er lokalag þáttarins. Hér hjá mér í hamingjustund þjóðarinnar í dag. 5.67.11.11. Hlakka til að heyri ykkur. Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Þetta hringdi ég aftur, Gaggo Vest.
0: Gaggo Vest að sjálfsögðu, þú ert ekki svo fyrsta. Herðu, takk fyrir þetta.
1: Já, takk.
0: Takk, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Já, hæ.
0: Hæ.
2: Það er seinna lagið.
0: Það er seinna lagið, Pétur.
2: Já, Pétur, já.
0: Herðu, takk fyrir þetta.
2: Takk.
0: Bæ. Já, Bylgjan, gott kvöld.
3: Já, góðan daginn, Palli.
0: Nei, það er komið kvöld, sko.
3: Já, ég, svona, það er ekki komið kvöld hér á Flórida skaganum, en það fyrir að líða því.
0: Já, það fyrir að líða því. Býtum, hvað er klukkan það? 20 mínútur yfir 2?
3: Já, eitthvað svo leitt, 5 mínútur yfir 2, eitthvað
0: já, svo leitt. Já, ok. Hvað segirðu, hvað er lokalagið?
3: Heyrðu, það er svolítið erfitt að velja þetta, sannilega.
0: En
3: það sem ég nú búin að hringja svo oft í þig og byrja þig að spila fyrir mig Gaggo Vest, þá get ég ekki annað en vanlega Gaggo Vest.
0: Það er komin tíma á
3: það. Það kemur mann allavega, kemur mann í gott stuð.
0: Já, já, bara geggjað. Herðu, bestu kveðu til Flórida. Takk fyrir að hringja.
3: Já, bye.
0: Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi.
1: Hvað segir gott?
0: Ég er bara allt gott en þú.
1: Það ekki, bara fínt.
0: Já, já.
1: Hörðu, það er Gaggo Vest.
0: Það er Gaggo Vest, Eiki, ha, 67 ára.
1: 67 ára, frábært.
0: Hörðu, bara frábært, takk fyrir að hringja.
1: Ekki máli.
0: Já, bless.
1: Takk, bless.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
4: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi. Hvað voru menn dimrataðir?
4: Já, já, það er bara bassi maður, sterkur bassi.
0: Já, gaman að heyra, ertu í kóru?
4: Já, nei, ekki núna, en ég hef búin að vera í kór.
0: Já, já.
4: Þörfust mikið.
0: Já, já, gott að heyra. En hvað segirðu? Hvað þarf að velja sem lokalagið?
4: Þarf eitthvað að vera að velja þetta. Það er bara eitt lag sem getur greina það. Það er Rauða ljónið með Gaggo Vest, maður.
0: Já.
4: Ammælisbadagsins.
0: Ammælisbadagsins, maður. 67 ára. Herðu, hann er orðið löggilt gammalmenni og ég ber fulla virðingu fyrir löggildum gammalmönnum en Eiríkur Hauksson, hann fer aldrei þangað. Ha?
4: Nei, aldrei. Nei. En á maður að bera virðingu fyrir fullorðnu fólki.
0: Já, sjálfsög.
4: Ekki svolítið meira því.
0: Já, já, við erum bara þar. Það er bara einfaldlega þannig.
4: Já, við erum þar, sko.
0: Já, já. Herðu, hvað er verið að grilla?
4: Herðu, það er Angus Nautalund, kallið minn. Það
0: Jú,
4: er ekki alveg leið.
0: Hvað færðu á hana?
4: Ég fæði hana bara í krónunni.
0: Já, ok. Og hvenær á ég að mæta?
4: Já, ég eftir svona hálftíma þrú gotið kannski.
0: Já, ég er náttúrulega hér til sjö, sko. Þannig að ég verð komin hálf átta.
4: Herru, ég senka þess aðeins.
0: Bara medium rare. Það er minn stíll.
4: Já, það er líka minn stíll. Þannig að við erum á saman bátu þarna.
0: Herru, takk fyrir þetta. Hafðu það gott.
4: Takk sem leið.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld. Nei, nei, engin þannig. Bylgjan, gott kvöld. Halló?
5: Já, hæ.
0: Hæ, hvað segirðu, lokalagið?
5: Að sjálfsögðu, Gaggo Vest.
0: Já.
5: Já.
0: Varst í Gaggo Vest á sínum tíma?
5: Nei, ég náttúrulega er á norðan, sko.
0: Nú.
5: Já, þannig að ég var ekkert í Gaggo Vest.
0: Nei, ok. Gaggo og Norðurland eða?
5: Já, það er bara eins og það var.
0: Já, já, akkurat. Herðu, þetta liggur ljóst fyrir. Eiki Hauks, Gaggo Vest, lokalag þáttarins. Takk fyrir að ringa og velja þetta með mér.
5: Já, ekki málið.
0: Allt í fína. Takk, takk.
5: Já, bless. Bye. Það er gaman í símanum. 5, 6, 7, 11.

það eru ábyggilega ekki margir sem muni eftir þessu lagi en þetta samt svo ótrúlega skemmtilegt en alltaf gaman að fá óskalaga beinir í gegnum veggi minn á hamingjustund þjóðarinnar á Facebook og fólk greinilega bara í góðu stuði og Þórhallur Þórarinsson með þetta allt saman í teskið af hverju ekki Abba og Dancing Queen

Já, ég get alveg sagt ykkur það eftir við fórum að velja lokalaga þáttarins hér í Hamingjustund þjóðarinnar í dag það hefur að gjörsamlega allt farið á hliðina ég bara hef ekki undan að svara ykkur kæru hlustendur það svo gaman að vera með ykkur það nú einfaldlega þannig það var nú einn góðu maður sem var að hringja að norðan langaði bara að heyra þetta og þetta það ekki hægt annað því að Eiríkur Hauksson og Pétur Kristjánsson eru saman í þessu lagi þetta alveg sko þetta besta rocklag íslenskara tónlistarsögu ég bara velti því verið mér aðja, höfum ekki ákvörðu því hækkum í grillinu, hækkum í tækjónum fáum okkur eitthvað gott í glas eða bara, ég veit ekki hvað bara njótum þetta svo ótrúlega fallegur dagur þessi laugardagur 4. júli bara gaman já, já, já, já

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
3: Yes, við verðum bara að fylgjast með og er á stanum.
4: Þess leikir þó og þurfa þykir?
3: Þess leikir þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með ástöðum annað til kvalviða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
4: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
5: Já, og við sjáum að það er búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðast svona 10 ár.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
6: Áfram Ísland.
2: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni með Páli Sævari.

Jæja, kæru hlustendur, þá bara komið á lokum í hamingjustundum þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér að þessum sinni og að sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og Workers sem eru styrktar aðlar þáttarins. Lottobotturinn þrefaldur, ég bara hef ekki úrsliti núna en það kannski, já bara við vonum að það hann hafi gengið út 42 miljónir króna. Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stöðun áfram til klukkan 1 í nótt. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með ammælisbandi dagsins Eiríki Hauksinni sem fagnar 67 ára ammæli í dag og lagið Gaggó Vest, algjörlega geggjað lag. Eiríkur Hauksson, við hér á bylgjunni sendum þér okkar innilegustu ammæliskveðjur í tilefni dagsins. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, ég þakka fyrir daginn, farið vel með ykkur, þanga til næst, ást og friður.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7 Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Lamba læri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. 25% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
6: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
10: Það byrja allir einhvers staðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.

0: í Bíkó.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Það er laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni. Hér Ívar Halldórs.
3: Þetta Bylgja.
4: Já, góða kvöldið, það laugardagskvöld og það komin 4. júli sem þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna, þannig að þú vilt fá þér svona hamborgara eða eitthvað til að halda upp á það, þá líka alveg velkomið. Ef þú þekkir einhvern sem á heima í Bandaríkjunum, þá að gera að senda einhverja góða kveðju. Senda svona eitthvað til hamingju með daginn eða senda ljóð eða málverk eða eitthvað. Ég veit það ekki, sendið þið bara eitthvað. En ég heiti Ívar Halldórs, við erum saman til klukkan 1 og okkur leiðist ekki neitt. Það hafsjór af frábæri tónlist framundan og við viljum að byrja hér með Tóto. Þetta lag heitir Rosanna.

Taylor Swift með lagið Opalite hér á bylgjunni og við ætlum að spýta aðeins meira í lóna þar að segja þegar kemur að svona danstakti og stemmingu við ætlum að heyra nefnilega næst í Sister Sledge hér að lasa með til He's the Greatest Dancer það ekki verið að tala mig í þessu lagi alveg á tæru, bara svo þið vitið það en Lian Rimes líka leiðinu, Duran Duran og margir fleiri flottir kíkti endala við líka en á bylgjan.is tóttu uttu listin í tónlistinni þarna á sínum stað og hann skartar svo mikið af íslenskri tónlist að það eiginlega bara gaman að skoða lista núna að skemmta alltaf gaman það ennþá skemmtilegra núna kannski þitt upp á stað líka inn á listanum fara á aðtöfa þetta en á bylgjan.is en hér Sister Sledge

0: Tveimur og Dyljá með lagið Svona var lífið og þetta einmitt eitt af lögunum sem inn á topplistanum okkar þessa vikuna og í fjórða sæti. Höldum áfram Liam Rimes á leiðinni, við ætlum að heyra í Sabrina Carpenter og Bruce Springsteen, hann ætlar að reyna aftur að dansa í myrkrunum. Tókst ágætlega síðar.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Gull, appelsínu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.

0: ósundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: David Byrne í Elborg 29. júli. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna Life.
2: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Grísa grillkótilettur á 45% afslætti. Aðeins 1499 krónur kílóið. Nettó opið lengur, opnum fyrr. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta.

Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight hér á bylginni þinni. Við ætlum að dundra okkur strax yfir í lag með Duran Duran hérna næst. En það er þessi flotta helgi og þessi helgi á nú að vera alveg ágætt í veðrunu. Það eru að gera að soga í sig eins mikið af sólskinni eins og hægt er. Mér skilst að sólin ætla að fara í smá frí núna í næstu viku. Vonandi hættur hún við en við sjáum til. Hér er Duran Duran og Careless.

0: átt sól og flýttu þér hægt hér á bylgjunni og við erum svo sem að gera það, við flýttum okkur hægt hérna í gegnum tónlistana þannig að við njótum hverjar einustu mínútu en við erum samt einhvern veginn á fleigi ferð af því að það bara svo gaman að hlusta, ég veit ekki hvernig maður getur gert þetta bæði á sama tíma en okkur tekst þetta alltaf einhvern veginn, við höldum áfram að njóta hverjar einustu mínútu saman hér í dúndrandi bylgju tónlist Olivia Dean á leiðinni og Brian Adams meðal annara.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Sí, kann digga kætrú.
1: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
7: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
9: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
16: Kannt þú textan?
17: Hvað segir steppið hana?
18: Komdu með sólóið.
19: Það sem hann segir hana, er þetta ekki komdu með fagotti?
20: Það er hárrétt hjá þig.
21: Helgin á bylgjunni.
22: Sunnudagsútgáfan með kvata.
23: Helgin á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

0: Út með hatrið og inn með diskokúluna, þetta Páll Óskar að sjálfsögðu og hann kemur hérna með skemmtilega dansstemmingu fyrir okkur allt fyrir ástina. Höldum áfram fyrsta hamingjublanda kvöldsins á leiðin til þín. Þú ert ekki missa þessari, heyrðum í Taylor Swift líka eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Score. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Score kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
3: Shhh, it's oh so quiet.
4: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
6: Við erum komnir til að sjá og sigra.
7: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
6: Komið þið sæl og blessuð.
7: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
6: Þú ert aldrei mikil.
8: Ég svo var svo hrætt að vara að segja að þú ert svolítið feit.
6: Nei.
7: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
9: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötu. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
10: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: David Byrne í Elborg 29. júlí. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
12: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
13: Útsalan hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
14: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

Jæja, þá kom að því, við förum í fyrstu hamingju blöndu kvöldsins. DJ Hlynur búin að senda mér hana og nú búin að íta á play, eins og maður segir og góður íslensku. Og nú bara að njóta, tími, allir dill ykkur með, það bara alveg í góðu. Eða þið viljið bara leggjast út af á bakið og horf upp í loftið með hlusta á þetta. Það líka allt í lagi, verið bara þið.

Þetta er bandaríska rockabandið Santana og þarna með Rob Thomas úr Matchbox 20 og mikið sikala þetta vel hefna lag. Lagi heiti Smooth á bylginni. Höldum áfram þetta næst með Taylor Swift og þetta lag hefur verið alveg gífulega vinsælt. Heitir The Fate

0: Katie Tónthal með þetta skemmtilega lag sem heitir Black Horse and the Cherry Tree. Við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund og ég ætla að spila fyrir ykkur eftir nýja bylgjulagið okkar. Vorum að senda frá okkur nýtt bylgjulag í tilefni 40 ára afmælis bylgjunar. Þetta gamalt og gott lag, búið að setja í nýjan búning og stútfullt af ótrúlega skemmtilegum flytjendum. Ekki missa þessu hérna á eftir. Heyrum líka í Barge og fleirum. Ekki missa venu einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðinum. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
5: Spar maturverslun Barostig er opinn allan sólarhringinn.
6: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó fyrir fjölskylduna.
7: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
11: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5 miljónir

og við höfum gengið saman gleðina veg í 40 ár þetta nýja bylgjulagi sem við vorum að senda frá okkur í tilefni af 40 ára afmæli okkar og lagið heitir Lífið lag, það heitir ennþá það, það heita þá og það heitir það nú en þarna ég sett okkur bylgjubúningi með öllum þessum frábæru flytjöndum Höldum áfram, hér er The Barnes og Rhythm of the Night When it

0: 90s nostalgía mætti segja svona á bjagaður íslensku. Þetta að sjálfsögðu Madness með lag frá 9. áratugnum, lagi heitir Our House. Þetta rétt og eftir Spiller og Sophie Ellis Bextor. Þetta var alveg ótrúlega flott lag með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Já, öll þrjú saman í einu lagi.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Kalaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Kalaria.is
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
10: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
16: Yes, við verðum bara að fylgjast með, það er á stanum og...
17: Þess lengi þá og þurfa þykir?
16: Þess lengi þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðumanna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þarna verða stundaveiðar sem eru til samræmis og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
17: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
18: Já, og við sjáum að það er búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðast svona 10 ár.

sturðlega stemming í þessu lagi. Þetta spilar á samt Sophie Ellis Bextor og lagi heitir Groove Jet, If This Ain't Love. En við tóma heyra næst lag sem að David Guetta, Teddy Swims og Tones and I taka öll saman. Ótrúlega vel hefna, lagi heitir Gone, Gone, Gone.

þessi nota sem að þið heyrið Bill Withers syngja er ein lengsta nota sem að hljóðritu hefur verið í bandarísku poplagi. Við erum að tala 18 sekúndur sem hann heldur þessari nótu. Lagið heitir Lovely Day. Höldum áfram, hér komið að The Weekend. Þetta lag heitir Blinding Lights. Minn ykkur á það að kíkja við hann á bylgjan.is. Alltaf einhver gott í gangi hjá okkur eins og þið þekkið. Getuð dottið í lukkupottin með því að heimsækja okkur þangað allavega að segja. Og svona bara topplistinn á sínum stað. Reykjavík síðdegis, spyr líka inn á síðunni okkar inn á bylgjan.is. Hvort myndir þú frekar velja 30 gráður og sól í tvær vikur eða 15 gráður og þurrt veður í allt sumar. Segðu okkur hvað

0: Já, þetta er Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home og hann er í öðru sæti, hann langar rosalega mikið að fara í fyrsta sæti. Textunum það núna eftir helgina, fylgstu með hann á bylgjan.is, höldum áfram hér á eftir með Tom Jones og Moose T, við ætlum að heyra í Júli Heiðari og Dísu líka með lagið Cha Cha Cha.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugaveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.

0: Útsala.is
1: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
2: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
7: Sól eða úrhelli. Prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: sex og bombur. Við höldum áfram að hlusta á tónlist með skrýtnum nöfnum. Ég er lag sem heiti Cha Cha Cha.
1: Vá, hvað ég get ekki hlusta á þessa rödd lengi. Þetta var óheppileg útvarpsrödd. En hér eru Júlí

0: Freak Power og Turn On, Tune In, Cop Out á Bylginni. Takk fyrir að hlusta, ótrúlega gaman að vera með þér á þessu laugardags kvöldi hér á Bylginni. Áfram heldur tónlistin að flæða inn í eyrun á okkur, Ágúst og Una Torfa á leiðinni, Eva Max, fullum heyra líka í Prins eftir þetta. Þetta Bylgjan.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Förum saman í fríð.
5: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
8: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
9: Ok, förum á stað.
8: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
10: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
8: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
11: Ég það var gaman.
12: Besta verðið í sóli á úrvalútsýn.is.
13: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvern sem
17: er. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
18: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
20: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
21: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland, Mosfellsbæ.
1: Björt og brosandi í

0: Þetta lag er alveg glænýtt og er með Take That. Þetta er nýtt lag sem heitir Sweet July eða Sætur júlímánuður og það er akkurat þannig júlímánuður sem ég vona að við sem einmitt að ganga núna inn í. Höldum áfram með Damian og David, Tyla og Nile Rodgers koma saman hérna í einu lagi og eftir og svo til að heyra eitt gamalt og gott með Google Doll.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Sjáumst á Kótelettunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, meðal annars stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarinn 2026. Frítt inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
4: Tilbúin í stór skemmtun ársins. Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Þriggja rétta gala matseðill og heimsklassa tónleikar með stórskotaliði söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á blik. Bad Mickey, gömlu Reykjavík, Kaffi Krús og sæta svíninu. Thule. Alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Ökumenn líta af veginum í umþabil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
11: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilegur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
5: Munur á því að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en ég tekkert hvað þú ert að lesa.
6: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
7: Vaknaðu með okkur.
8: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
7: Bylgjan.
8: Björt og brot.

þau komið þarna saman bara úr sikkur heimsóttinu Damien og David frá Ítalíu, Tyla frá Suður Afríku og Nile Rodgers frá Bandaríkjunum og lagi heiti Talk to Me, það talaðu við mig. Erum í Google Dolls þetta smástund, þetta meiri ástísi líka, en fyrst ætlum við aðeins að doka við hérna með hljóstinni Jet og þetta lag heitir Are You Gonna Be My Girl. Alltaf velkomin að kíkja á okkur inn á bylgja.is, það alltaf einhver hamingja í gangi þar inn á heimasíðinu okkar. Top 20 listina sjálfsögð á sínum stað með vonandi eitthvað að finna upp á tónlist. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Goo Goo Dolls og lagið Iris hér á bylgjunni. Af hverju Goo Goo Dolls, af hverju kallaði sig það? Já, samkvæmt tímaritinu Rolling Stone árið 1999 að þá segja þeir hann allan í tímaritinu að tríóð hafi valið nafni sitt úr blaði sem heiti True Detective, svona einhverna leynilörglu sögur og það var einhver auglýsing í blaðinu fyrir leikfang sem hann var kallað Goo Goo Doll og þannig ávist að, ja, það ávist að hafa verið ástand fyrir því að þeir völdu nafni, þeir bara sáu þetta í blaðinu en ég veit ekki meir. Hér Ástís og Touch Me.

0: Þetta er Vans Joy-lagi Fascination in the Dark. Það er komið að næstu hamingjublöndu. Hún kemur hérna bara rétt bráðum. Nú skaltu opna eyrun því að ég að fara að senda hana til.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7-Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina

0: Rútulettan.is.
1: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Ballerina.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
3: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland gleraugna verslun.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

0: Love on Me, Björn Ulfveðs og Benny Andersson algjöri meistarar í að semja svona svo kallega eyrna ormaðar að segja lög sem að bara einhvern veginn grafa sig inn í hausinnaður og bara eru þar þangað til lengku tíman. En við höldum áfram Taylor Swift á leiðinni Third Eye Blind líka með gott lag.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðinum. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
2: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
0: Pása. Fáðu þér KitKat. Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Third Eye Blind og lagi Semi-Charmed Life en framlínum aðurinn Stefan Jenkins hann skrifaður sem eini höfundur lagsins hann nú lagi skráð en gítarleikarinn Kevin Cardogan hann ekki alveg sammála þessu og fór í mál út af þessu meira að segja hann ekki alveg hvernig þetta endaði en þetta antiklisvert Heyrum þetta í Ellu Langley næst þetta flott country lag sem heitir Choosing Texas á bylginni

0: Jason Mraz, alltaf léttur og skemmtilegur, þetta lagið I'm Yours hérna á bylgjunni. Hérna eftir smástund þá heyrðum við í Blink 182, hefur þú heyrt í þeim? Við viljum að heyra í Jackson 5 líka eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum um land allt með íslensku og ensku tali.

0: FM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast. iCamper Topgjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjöld fyrir sumarið. Topgjöld og vagnar.is. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
8: Helgarsólin skín á Bylgjunni með hvata eftir hádegið á sunnudögum.
9: Kannt þú textan?
10: Hvað segir steppið hana?
11: Komdu með sólóið.
12: Það sem hann segir hérna, er þetta ekki komdu með fagkóti?
10: Það hálfrétt hjá þig.
9: Helgin á Bylgjunni.
8: Sunnudagsútgáfan með hvata.
9: Helgin á Bylgjunni.
8: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Þetta er bandaríska rockljósetin Blink 182 og lagið heitir All the Small Things. Þetta er önnur smáskífan af þeirra þriðju plötu sem heitir Enema of the State. Höldum áfram, hér komið að Jackson 5, gamalt og gott sem maður ekki hægt að gleyma. Lagið heitir Blame It on the Boogie, svo þetta var að heyra. Við skilum flott lag hérna með Náttsól strax á eftir íslenskt og eðal gott.

0: Elton John og Dua Lipa heldur betur fullt af nostalgískum nótum í þessu Cold Heart á bylgjunni. Heyrum í Peter Gabriel hér á eftir með 80s mellisinn Sledgehammers. Svo þú var að heyra bylgjulagið okkar nýja sem að gefa út í tilumni 90 ára ammælis bylgjunar. Nei, 40.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
5: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA. Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
6: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: The whole family. Again.
8: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
9: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
11: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöðar 16 og á golfskálin.is.

Lala boraði sig inn í eyrun á fólki á 9. áratugnum og hefur í raun og verið ekkert láta okkur í friði síðan. Sem betur fer, við erum að heyra næst nýja bylgjulagið okkar, við vorum að senda þetta frá okkur, frábærir flytjendur eru í þessu lagi. Það skulle aðtöfa hvort að þið þekkið ekki bara alla flytjendurnar, þetta eru flottir flytjendur. Bylgjan, 40 ára, þetta lífið lag.

0: Vöðvastæltur, þetta eru land og sinir hér á bylginu og þeir allra hörðustu skella sér á gólfið og taka armbeigur í takt við lagið á meðan að það hljómar í útvarpinu. Ég veit ekki hvað þú gerði það, en allavega það er allavega hugmynd. Heyrðu mig Marshmello og Jonas Brothers hérna eftir No Mercy, líka á liðin.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Hæ, hvar ertu?
3: Sko
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Sko, ég, nei, ég sett Jú, herri, við komumst heim, slaka á
2: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
4: I am one of Motunui
5: Það 9. júli
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
5: Then here we go. Hefst ævintýrið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
7: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku hensku tali. Fossala hafin.
8: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
9: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, hóttakörðum eða pantaðu á stát.is.
10: Lyfin eru á lægra verði í netapotéki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapotéki Lyfjavers. Lyfjaver.is.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
14: Mögnu næring. Gullfiskur. Harfiskurinn í gulupokunum.
1: Bylgjan. Björt og brosandi

0: Já, hrikalega skemmtilegt lag og svona sérstaklega gaman að hlusta á svona takt á laugardagskvöldi þegar maður í þessum helgar gír. No mercy, where do you go? En veitum að fara yfir í allt aðra sálma, við tökum upp munnhörpuna líka meiri segi þessu lagi. Gerum Úkjusson, lagi heitir Kúrikin, ég trúi á lína, svo það væri Billy Joel á eftir.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Prince Polo með það skemmtilega lag sem heitir Paris Norðursins. Ekki fara langt síðan þá missur af David Guetta, Teddy Swims og Tones and I og þau eru öll í sama laginu. Við ætlum að heyra í Bruno Mars líka eftir smáfinn.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: I am one of Motunui.
1: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
1: Hefst ævintýrið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Það að slá inn símanúmera meðan verið að keyra, tólfalda líkurnar á að það verði umferðarslys. Samtalið þess virði? Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
13: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
14: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
15: Yes, við verðum bara að fylgjast með, við erum á stanum og...
16: Þess lengi þó og þurfa þykir?
15: Þess lengi þurfa þykir. Mm. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðumanna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig er verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fara verið fram.
16: En það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
17: Já, og við sjáum að það er búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

Þetta er Oasis, lagið heitir Wonderwall og það var einmitt gítarleikari hljómsveitarinnar Noel Gallagher sem að samdi lagið og hann segir að lagið fjalli svona ímyndaðan vin sem að kemur til að bjarga þér frá sjálfum þér. Svolítið aðdeilisvert. Þetta er Bruno Mars og þetta lag heitir Grenade á bylginni.